Ja, hjertelig velkommen til en ny time I programserien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Og det var Hans og Jan-Erik Roth som begynte med en, ja, skal vi kalle den gamle klassiker La meg få høre om Jesus tekst av Fanny Crosby Tell me the story of Jesus. Og I løpet av denne timen så skal vi hente fram noen av de mange, mange perlene som finnes I den kristne sangarma I Norge og I Sverige. Og ikke en eneste engelsk sang for det som ikke så veldig glad I det. Vi har mange som står på spillelista vår. Underveis så skal vi si litt rann spesielt om en bestemt sangforfatter. Han har ikke skrevet mange sanger, men de to vi kjenner han har skrevet, de har skrevet seg inn I historie og I kristenheten I Norge og vil aldri bli glemt, men det skal vi komme litt tilbake til. En dame som mye på farta her på Sunnmøre og synger og spiller om Jesus Kristus, hun heter Gro Hofseide. Hun en veldig god venn av Radio Sunnmøre, og hører du en del på Radio Sunnmøre, så kan jeg jo røpe at det hennes stemme du hører en gang I timen og to, når du hører denne lille trudelutten, nå lytter du til Radio Sunnmøre. Gro har gitt ut nok så mange CD-er, nå skal hun få lov å synge, det godt å kjenne Jesus.

Det finnes mange flotte gamle sanger med god tekst. Noen av dem har en melodi som gjør at de lever fra generasjon til generasjon. Andre av disse sangene de hadde fortjent å fått en ny melodi, sånn at de var lettere tilgjengelige og lettere å synge. En sang som skrevet på 1920-tallet og som har levd nå I over 100 år og som fremdeles mye brukt I kirke og bedehus, sangen «Send bud på han hvis navn Jesus Krist». En sang som jeg lærte litt av teksten til allerede som liten gutt på bedehuset hjemme på Eide på Nordmøre. Og Arvid og Ragnhild Pettersen skal få lov å synge den, så likt originalen omtrent som det mulig å komme, men samtidig på sin litt særegne måte. Så har vi en sang som heter «Der godt å nynne på lov og takkesanger», og den har ikke blitt sunget mye, for den har hatt en melodi som har vært litt vanskeligere, kanskje. Nancy Karine Sangholt har, ja, hva skal vi si da? Hun har spritet han opp, det kanskje feilt uttrykk å bruke, men hun har I hvert fall gitt han en kraftig ansiktsløfting. Vet ikke om det heller et godt uttrykk å bruke, men du skal få høre han. De to gamle slagerne kommer nå på rekke og rad, den ene med en kjent, kjær melodi, den andre med en tone som du kanskje ikke har hørt før.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det var altså Nancy Karine Sangholte som hadde gitt en ny melodi til sangen «Det er godt å nynne på lov og takke sanger». Nå skal vi fortsette med gamle klassikere. Mange av dere som har levd en stund, dere kjenner kanskje til navnet Emanuel Minos. Denne gutten som femåring ble adoptert fra Afrika til Norge og levde hele sitt liv her i Norge, og som allerede som liten gutt hadde noe usett vanlige talegaver, og så helt til han døde som en svært gammel mann for en okre få år siden, reiste land og strand, særlig innen pinsebevegelsen, og hadde noe enorme talegave og var en skatta forkynner langt, langt utover pinsebevegelsen sine grenser. Og nå skal Åse og Emanuel Minos, ektepare Minos, de skal få synge «Jeg begynner om igjen». Jeg vet ikke hvor mange sanger de sang og hvor ofte de sang, så dette her tror jeg nesten en unik liten sang som vi har funnet her i arkivet til Radio Sunnmøre.
2: Har jeg sagt deg, mester, hva jeg mistet den gang jeg gikk bort fra korsets vei? Hvordan alle verdens usle gleder ble tomhet, ak tomhet for meg? Har jeg sagt deg, mester, hvordan himlen over livets ferd ble tomhet?

Krigsropet er jo bladet til Frelsesarmeen, og selv om han bare hadde 6 år folkeskole som formell utdanning, så var han svært begavet, ikke minst språklig. Han lærte seg engelsk, og han kunne være tolk på store møter for utenlandske gjester, og var etter hvert en svært lærd mann, den godeste David Welander, selv om han altså hadde bare 6 år på folkehøgskole. Han jobbet gjennom et langt liv i Frelsesarmeen, både som med administrative oppgaver. Han var nestkommanderende i Norge, og han var rektor på krigsskolen som har ansvaret for offisersutdannelsen til Frelsesarmeen. Som ung gutt så fikk han ei skade på øynene sine. Det gjorde at han det meste av livet måtte gå med mørke briller, og det ble på mange måter et kjennetegn for han, disse mørke brillene, for å beskytte øynene sine. Og nettopp derfor så er det kanskje også at han skriver denne sangen, som er den første vi skal høre av de to sangene som er bevart eller kjent av David Welander. «Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys». Han skrev tekst, og han skrev melodi selv, og dem som kjente han mente i alle fall, selv om det kanskje aldri ble sagt, at det å ha vandret med Jesus i mørke og lys hadde nettopp en hentydning til dette, at han hadde denne skade på øynene og gikk med disse mørke brillene. Det er CD-en Bedehusland vi har hentet den sangen ifra.

Ja, du lyttet til Hanna, min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og vi har sagt litt om David Velander, han som skrev navnet Jesus, og jeg har vandret med Jesus. Og du hørte nettopp navnet Jesus først på norsk, og så på svensk, og det en veldig berikelse å holde de to tekstene opp mot hverandre, hvis du skulle ha lyst til det. Og så kan jo du som vant å synge disse tekstsangene, kanskje tenke på at Før David Velander skrev tekstet til navnet Jesus, så var det en liten stund I Norge en veldig populær melodi I dette, og han sang blant annet hvilken venn vi har I Jesus til denne melodien. Det ikke så enkelt å få til, men det går an å prøve. Men etter Velander fikk tekst, så har tekst og melodi smeltet sammen. Det står I en del leksikon at David Velander skrev en mengde sanger, men det bare to sanger vi kjenner til, så han har skrevet. Og det altså disse to, «Jeg har vandret med Jesus» og «Navnet Jesus». En annen ting som David Velander gjorde etter at han ble pensjonist, da jobbet han for øvrig litt med radio I Norea Radio, og så oversatte han fra svensk til norsk en bok om Lapplisa. Når Guds syngende ambassadør ga han navnet på den boka som han oversatte. Lapplisa, denne dame som kom ifra Lappland, nord I Sverige eller I Finland, og som sang på sin særegne måte, og som var veldig populær I Norge og delvis er vi, eller I Sverige og delvis er vi I Norge på, ja, 40-tallet og 50-tallet. Og I og med at David Velander oversatte boka om Lapplisa, så skal vi ta med den sangen som hun aller mest kjent for, som en vedheng, om du vil, til det vi har sagt nå om far til sangen navnet Jesus. Lapplisa skal få lov å synge Barnatro.

Harry Andersen, han bor på Søre Sunnmøre og reiser mye rundt og synger og spiller. Han skal nå få lov å synge til oss når sorgens mørke skyer.

Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Tida den snart ute, men vi rekker to sanger nå på slutten. Ragnhild og Jan Huse skal få synge en sang som I egentlig tur kommer ifra Telemark, det ikke helt sikker på, langt inn på Ville Heie. Han la om sauen som gikk seg bort, og gjetaren som gikk og leita etter han. Og så skal Oslo Gospelkor få synge sangen til Svein Ellingsen, «Noen må våke I verdens natt». Og med det så runder vi av for denne gangen, sier takk for følge og på gjenhør på Radio Sunnmøre, og før du vet ordet av det så jeg tilbake igjen med et nytt program I serien «Han min sang og min glede».

Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskes lepper lagt. Fyll det av herlighet, og fyll det av kjærlighet. Fyll det av nåde og sannhet og makt.

Motganger møter meg. Aldri du støter meg. Bort fra din hellige og mektige favn. Mennesker glemmer meg, men Herre, du gjemmer meg. Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der i landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen. Og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen i en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak i sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter i meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje i meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi i dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad i hester? Leser jeg blad og bøker om hester? Deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv? Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, ja kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden i meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde i mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden i meg. Bibelen sier, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det. Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår, slik lød rådet til mellomledere i en bedrift hvis de ønsket å klatre i bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat, det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det er navnet på den syvende og siste dag i uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag er ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det er i Bibelen. Det var i 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag er første dag i uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag i uken. Noen vil huske kvinnen i Bibelen som den første dag i uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene er det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det er etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, i løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som er livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil i Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle det ikke sås på åkrene eller stelles i vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene i sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet i 4. Mosebok 25. Også i moderne landbruk er det bønder i mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og i norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Åge Samuelsen som sang sin egen tekst og egen melodi, Sarons rose, og det skal være fokuset vårt I dag, roser og liljer. Og så kan du jo lure på hvorfor det, og det fordi at det står et bibelvef I Bibelen, I Salomos høysang, Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1. Og der står det sånn, «Jeg Sarons blomst og liljen I dalen». Sånn står det I alle norske bibeloversettelser per dato. Men så har jeg vært inne på kontoret til ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre. Der ligger det en gammel ærverdig bibel som Sunnmøre Indremisjon har hatt I eie helt ifra 1886. Og hvis du leser den, den står til og med på gotisk, så står det sånn som så det jo står I de engelske bibeloversettelsene. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Og ut ifra det bibelveffet så har det blitt skrevet mange sanger om den tanken at Jesus Kristus, Guds sønn, han Sarons rose, han lilje I dalen. Saron for øvrig et navn som henspeiler på et veldig fruktbart område I Israel, og derav dette uttrykket Sarons rose. Det skal være fokus denne timen, I tillegg så skal du få lære litt grann om blomstersorten rosa. Nå skal Allan Ledd få lov å synge en sang, så du senere skal få høre på en annen versjon på svensk. Men sangen heter The Lily of the Valley. Den skrevet ut ifra Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, og vi leste en gang til. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Hadde du sett bilder av Allan Ledd som jeg har foran meg, så har han en av verdens største cowboyhatter, og det vil du skjønne hvorfor. Han en veldig anerkjent countryartist.

Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag det altså fokus på roser og liljer ut fra et bibelord I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det står om Jesus Kristus, «Jeg en rose I Saron og en lilje I dalene», sånn står det I alle fall I gamle norske bibeloversettelse. I jula så synger vi en sang «Det hev ei rose sprunge». Gikk mange år, jeg må tilstå det, for jeg skjønte hva det betydde, for jeg visste jo at ei rose ikke kunne springe I den forstand, men hun kan springe ut. Og det hentet fra et bibelord I Jesajas, profeten Jesaja, kapittel 53 og vers 2, der står det sånn «Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord», sånn står det om den Messias som skulle komme, og som da kom den første julenatta. «Skjøt opp som en spire, som et rotskudd av tørr jord». Og utifra det så har altså sangen blitt skrevet «Det hev ei rose sprunge» om Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske. Den første julenatta. Det Elisabeth Andreasson og Jan Werner som skal få lov å synge den ifra den juleplata som de ga ut for, ja, nå det nok så mange år siden.

Grunnen til at vi har et program på en kristen radiokanal som Radio Sunnmøre om ros, så jo ikke først og fremst at vi liker blomster, for det gjør vi, og det gjør jeg veldig glad I det faktisk. Men det jo fordi at Bibelen sammenligner Jesus med ei dyrebar rose, Sarons rose. Og den neste sangen vi skal høre, den sunget av en mann som mange av oss kjenner. Han bor på Melhus I Trøndelag for tiden, eller bodde der det meste av livet. Han heter Edgar Paulsen, han skal få synge om en sang, tror han har skrevet han før, så heter En dyrebar rose. Men før det så skal jeg lære deg litt om blomster. Det kan jo alltid være nyttig å lære noe som han kanskje ikke visste før, og vet du det fra før, så får du heller bære over med meg. Men rosa jo regna, ikke alle som enige I det, men mange enige I det, regna som verdens vakreste blomst, og har en helt spesiell plass I, faktisk I vestens kulturhistorie. Allerede 1600 år før Jesu fødsel så vet han om et maleri av en rose på Kreta. Det det eldste maleriet av en rose som finnes, altså 1600 år før Jesus sin fødsel. Og I det gamle Hellas, I antikkens Hellas og I Romerike, så var rosa viktige. Det var rikfolket som dyrka den. I middelalderen så ble det sånn at det stort sett var klostra som sto for dyrking av rosa, og det gjorde at de fleste I Europa I middelalderen de forbandt rosa med kristendommen, siden det var munkene I klostra som stort sett dyrka og hadde tilgang til rosa. Og så ble det jo sånn etter hvert utover 1600- og 1700-tallet at folk fikk litt bedre råd, I hvert fall overklassen, og det som vi kan kalle borgerskap eller overklassens, de fikk på en måte veldig, det ble veldig inn da, å ha rosa I hagen, og det gjorde jo at rosa ble dyrere, det ble lite tilgjengelig for vanlige folk, det hadde ikke vært så veldig tilgjengelig før heller, men det ble en veldig ettertraktet blomst, og ble even blomst som ble brukt mest av alt I ulik kunst og skulpturer og sånne ting. Og utover 1800-tallet så innførte han masse nye rosarter fra Kina og fra Østen, krysset dem med de gamle europeiske, og det gjør at vi har et hav av rosarter I dag. Det skal visst nok være 22 norske og så mange hundre andre. Og rosa jo et symbol på kjærlighet, på djupe følelser, og ikke minst så det et symbol på Jesus og det han gjorde. Og England har jo faktisk den såkalte Tudor-rosen som sitt nasjonalemblem, sånn som vi I Norge har ei løve I vårt riksvåpen. Og så det jo en viktig ting å si da til menn som måtte høre på dette. Klok av skade, jeg har gjort feil før. Skal du kjøpe røde roser til kona di eller kjæresten din, og det bør du absolutt gjøre av og til, kjøp ikke nellika. De veldig like å få til for en mann. Og røde nellika, det skal brukes I begravelse. Og første gangen jeg skulle kjøpe blomster til hun som var min første kone, så kom jeg med en stor bukett røde nellika, og hun ble så skuffet at hun begynte å gråte, og jeg skjønte absolutt ingenting. Så da har du et helt gratis tips, du som har lyst å pleie romantikken litt, ta det med deg fra oss her I Radio Sunnmøre, det forfølg på røde rosa og røde nellika. Men så det altså en rose som dyrebar enn alle, og det Jesus Kristus, og han skal Edgar Paulsen få lov å synge om nå.

Nå skal du få høre en barnesang, og jeg lærte han på skolen. Vi sang han hver eneste dag når jeg gikk I småskolen, som begynnelse eller avslutning på dagen. Og jeg sliter fremdeles egentlig med å skjønne hva han helt handler om. Jeg vet en deilig have hvor roser står I flo, den skapte Gud til gave for alle barn på jord. Og så det et vef som I fremdeles har problemet. Hvert barn som har fromme tanker vil slippe I hagen inn. Og så avsluttes det, Gud fader I det høye, slipp meg I haven inn. Jeg tror sangen handler om himmelen, men jeg ikke helt sikker. Jeg kan godt få litt hjelp fra lytterne våre på det. Men en ting vet jeg. Den dagen jeg skal slippes inn I Guds have, så det ikke for at de har fromme tanker og et rent hjerte. Det fordi at de en synder som Jesus har frelst. Men Mari Maurstad skal få lov å synge denne sangen, som altså barnelærdom fra barneskolen for min del. Og etterpå så skal Patty Gillian få lov å synge en annen sang som heter Guds rosehage. Guds God's Rose Garden.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og denne dagen og denne uka så har vi fokus på roser og liljer utifra et bibelord som står I Salomos høysang kapittel 2 og I vers 1 hvor det I engelske og gamle norske bibler, den bibelen jeg har foran meg nå når de laget dette programmet fra 1886, der står det «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalene». I nye bibeloversettelser så står det «Jeg Sarons blomst». Gruppa The Paris skal få lov å synge «This old sinner testify». Det betyr «Denne gamle synderen vittner om». «Jeg har funnet Sarons rose, jeg har funnet dalens lilje». Kort sagt, det en sang om å finne meninga med livet.

Nå skal du få høre to sanger om roser som handler om det kristne håpet, nemlig himmelen, som det ofte blir kalt, den nye himmel og den nye jord. Torkel Selin, vår gode venn her i Radio Sunnmøre, han skal få lov å synge «Der skal rosorna for evigt blomma», en sang som handler om himmelen. Og etterpå skal to andre svenske kollegaer av han få lov å synge en sang som, ja, få sanger har blitt spilt så mye i ønskekonserten, så nettopp det, «Der roser aldri dør». Og da har jeg lyst til å fortelle en opplevelse jeg hadde. Jeg var 17 år og hadde vært leder på leir, og på den leira var det en 11 år gammel jente. Det var mange jenter der og mange gutter, men hun husker jeg, fordi at bare en veke etterpå så fikk hun en alvorlig livstruende sykdom og døde veldig brått og veldig uventet. Den dagen jeg fikk høre det, så gikk det veldig inn på meg. Jeg hadde jo ikke kjent henne før den leira, men det er noe med det når mennesker blir revet bort i 11-12 alderen. Når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så var jeg nok så nedfor. Jeg skulle gjøre leksene mine, og så var det mandag, og klokka var 5. Den gangen var det ønskekonserter. Og så satt jeg på radioen, og det første jeg hører på radioen den ettermiddagen, det er denne sangen og denne setningen. «Næra kjæra er hos Jesus». Der synger de i kor, venter på at jeg skal komme dit hvor rosor aldri dør. Det hadde jeg lyst til å dele med deg, det var til hjelp og oppmuntring for meg den gangen, og denne sangen har betydd mye for mange. Så da skal Torkel Selin og Mia Marianne og Per Philip få gi oss to rosesanger om himmelen.

Du lytter fremdeles til Fokus på Radio Sunnmøre, og vi har hatt fokus på roser og liljer denne dagen, og vi skal begynne å gå mot en avslutning. Kanskje er dagen I dag, dagen hvor du skal sende en blomsterbukett. Det trenger ikke å være rosa, men kanskje det til mor eller far eller barn eller barnebarn eller en nabo, eller kanskje skal du enda til våge det å gå på frieri hvis det noe du har tenkt på en stund. Kanskje bruke dette programmet som en inspirasjon til å gi en rose til noen. Gud ga sin aller største rose til oss da han ga Jesus Kristus. Og nå skal Marianne Juvik Sæbe få synge en rose til deg, og så kan du bruke den sangen og gruble over er det noen, så jeg skal gi en blomst eller en rose akkurat I dag.

Vi er kommet til veis ende I Radio Sunnmøre sitt I fokus for denne gangen, og den siste sangen vi skal handle, da vi tilbake igjen der I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det altså står om Jesus, jeg en rose I Saron, en lilje I dalene, sånn står det I gamle norske bibler, og det står sånn I engelske bibler og på andre språk. Og vi begynte, eller tidlig I sendingen, så hørte vi Allen Ledd synge The Lily of the Valley. Nå skal vi høre Hele kyrkan synger, det var et svensk program som gikk på svensk TV for en del år siden. Rune Larsen hadde noe lignende I Norge når han hadde programmet Hele menigheten synger. Men det så lenge siden at jeg var 6-7 år gammel, så det en og en halv manns alder siden, så det ikke sikkert alle husker det. Men utifra Hele kyrkan synger så skal du få høre sangen Liljen I dalen, eller Alle burde kjenne til, hvor det står om Jesus, han liljen ned I dalen. Med det så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det, ser vi tilbake igjen med et nytt fokus, med nye tema I sang- og musikkprogrammet vårt her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og ha det riktig, riktig godt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Ja, mitt navn er Andre Brandahl, jeg bor på Skodje. Og som min sang, så har jeg valgt sangen «Gi Jesus all ære», der både melodi og tekst er skrevet av min gode venn Tore Sett. Og denne sangen har begynt med ordet «Jeg er så takknemlig». Og den er særlig grad betydd mye for mine siste ordet. Og det kan jeg summere opp av tre forskjellige grunner, hvorfor den er betydd så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste er blitt kvitt etter en viss tid, og det er også tilfelle for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangens budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de måneder jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemme litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media der gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikker framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som het Marian Anderson. Hun døde I 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket I mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris I 1972 skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson fikk følgende karakteristikk av dirigenten Arturo Toscanini. En stemme som hennes kommer bare én gang hvert århundre. I 1955 ble hun den første sorte som fikk synge ved Metropolitan Operaen I New York. Tre år senere ble hun delegat for USA til De forente nasjoner. Hun fikk synge ved en rekke store begivenheter, og som sagt Nobels fredspris. Da hun ble spurt om det største øyeblikket I sitt liv, nevnte hun ikke noe av alt dette, men sa at det største I hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag, og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status I livet at han satte fyr på huset han var født I. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen fremragende, andre gjør sin gjerning I det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre.» Profeten Jesaja sier det originalt, «Se på fjellet som dere hogd ut av, og på den brønn som dere gravd ut av.» Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier, «Husk at du støv.» Men han føyer naturligvis til, «Husk at du mer enn støv. Du skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det han som skal ha æren for hva du blitt.» Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her I livet. Verken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt I livet. Det viktigste å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen av sann ydmykhet blir et menneske virkelig stort.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflot brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstatte sintflot med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løssluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som var opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfriska og påminna om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt arbeid i Finnmark, som gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med sjalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Skeie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveit melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av framtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe framom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også ha kjent på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med framtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi framtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

På slutten av 1400-tallet var Europa preget av fortvilelse og håpløshet. Det var en så miserabel stemning at folk flest trodde verdens ende ville komme meget snart. I 1493 skrev en tysk forfatter en bok med titlen Nürnberg-kroniken. Det var en samling av alle triste begivenheter i historien fram til den tid. Forfatteren hadde fått laget noen blanke sider i slutten av boken, så folk kunne skrive inn nye katastrofer som kom. Men akkurat på den tiden seilte Kristoffer Columbus inn til havnen i Lisboa. Han hadde oppdaget en ny verden i vest. Noen få år senere hadde Martin Luther oppdaget evangeliet på nytt. At Jesus ble født i en liten landsby som het Betlehem, skapte også et tidsskifte. Paulus skriver at da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

Hei, jeg heter Hjørdis Almille Vikenes. Jeg en romsdaling som bor i Ørsta, på Sunnmøre, og jeg for tiden leder for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelige Folkehøgskolelag, Syng livet, allsang for hele Norge. Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Albert Lunde var I første del av 1900-tallet en landkjent predikant her I Norge. Det fortelles om en gang han skulle besøke en fjern slektning I Kristiansand. En eldre kvinne som hadde blitt lagt inn på et sykehus. Albert Lunde fikk beskjed om at det trolig var liten vits I å treffe henne. For kvinnen satt bare I en stol, nedtrykt til sinns og så ned I gulvet. Hun gjentok for seg selv om og igjen og om igjen. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Selv om Albert Lunde ble advart om at det neppe nytta å besøke henne, så valgte han likevel å avlegge den triste og innesluttede dama en visitt. Det var noe trist og tungt over henne. Ja, det var ynkelig å se henne, uttalte predikanten I ettertid om hendelsen. Men så passet jeg på, da hun var ferdig med å si «Jesus har gjort sitt», så smatt jeg inn med «Du lyver, mor!» Da stoppet hun, så forundret opp og spurt «Lyver jeg?» Hvorpå Albert Lunde han fortsatt «Ja, mor, nå lyver du!» «Har ikke Jesus gjort sitt?» undret den tungsinnige kvinna. «Nei, mor, Jesus har ikke gjort sitt. Han har gjort ditt!» Etter noen sekunders stillhet så kvinna forundret opp og hørte predikanten fortsette å forkynne for henne. «Ja, Jesus har gjort ditt, og han har frelst deg!» Etter dette lysnet kvinnas indre stemning, og ikke lenge etterpå ble hun utskrevet av sykehuset. Nettopp denne tankegangen at Jesus har gjort sitt, og jeg nå må gjøre mitt, prestere min del av å bli frelst. Ja, denne tankegangen ligger så dypt vevd inn I menneskets religiøse sinn og forestilling. Så gyver vi på med alle slags gode gjerninger, bekjennelse av alle mulige slags synder vi muligens en gang har gjort, lovnader om en seriøs omvendelse, bot og bedring, og så videre. Ja, menneskets iboende religiøse behov for å tilfredsstille Guds krav kan gjøre oss både overåndelige, men først og fremst slitne. Til slutt innser en ærlig kristen at han og hun ikke strekker til overfor den hellige Gud. Så må jeg bare kapitulere og innrømme at jeg ikke får til mitt. Og nettopp da har du kommet til det punkt Gud vil ha deg. For da først har ditt hjerte blitt mottakelig for evangeliet om at Jesus ikke har gjort sitt, men han har gjort ditt. Herren Gud forkynner evangeliet til den som trenger å høre at Jesus har gjort ditt. «Jeg, ja, jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu.» Jesaja 43, 25
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksis Grinkevic, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Da får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre 14. oktober. Vi halvveis I oktober, og hjemme her allerede begynt å telle ned til julaften. Det jo det som skjer når en nærmer seg mørketid, og I alle fall begynner å henge opp julelys, som jeg gjorde I helgen som var. Måtte benytte meg når ungdommen var hjemme og få hjelp til det når vi skal opp I mønene på huset og sånt, da kan det være greit å være to stykker. I alle fall, 14. oktober skal vi lære mer om I dag, og vi skal få trusevitaminer med titelen Vippevekt, metodens utilstrekkelighet. Men nå først Travis Cottrell, Thousand Tongues.

skal du få nye gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kan vi vite at vi kommer til himmelen? Og hvorfor skal Gud slippe oss inn I sin evige herlighet? Hva slags kriterier dømmer Gud etter? Hva gjør at noen går fortapt mens andre blir frelst for evigheten? Mange mennesker tror jeg ser for seg at Gud bruker sånn vippevektprinsippet når han skal dømme. På plussida på vekta, ja, så legger vi gode gjerninger, bønn og bibellesing, gudstjenester og møter, samt de av de 10 bud som vi rimelig godt klarer å holde. Mens på minussida på vekta, så legger vi ulike synder, brudd på de 10 bud, forsømmelse av gode gjerninger, ja, og litt sånn åndelig lathet da, som preger noen av oss. Hvis Gud så dømt etter vippevektprinsippet, altså noe han ikke gjør, men la oss nå tenke at han gjorde det da, så kunne mennesket aldri ha hatt frelsesvisshet. Jeg kunne aldri vite om jeg hadde gjort mer godt enn ondt, aldri vite om jeg hadde gjort nok, aldri lagt meg og vært sikker på at jeg hadde rett med Gud. Både nei og heldigvis, Gud bruker ikke en moralsk vippevekt når han skal veie om vi gode nok for å slippe inn I himmelen. Gud, han står overfor følgende dilemma. Hvordan skal han få ufullkomne og ikke perfekte mennesker inn I en fullkommen og perfekt himmel? Vel, egentlig jo dette ikke Guds, men mitt og vi mennesker sitt problem. Hvordan kan jeg komme til himmelen når jeg ikke klarer det ved egne åndelige eller moralske anstrengelser? Løsningen på utfordringen å bli frelst for evigheten. Det skriver Paulus om I Romerne kapittel 8 og vers 3. Der leser vi. For det som var umulig for loven, fordi den, altså loven, var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn I syndige menneskers lignelse, for syndens skyld og fordømte synden I menneskenaturen. Løsningen og evangeliet, det ligger I uttrykket «Det gjorde Gud». Gud skal en gang spørre hver enkelt

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

skal vi videre I timen, og vi skal få en ladestasjon med titlen «Mitt eneste håp». Det Øyvind Benestad som gir oss den. Hilde Engedal deler noen tanker om en sång hun glad I, og nå får vi firklang med Numb.

0: Vær hilset kors, mitt eneste håp. Ave crux spes unica, heter det på latin. Dette en kjærlighetsfylt bekjennelse til Kristi soningsoffer. Gud korsfestet i ydmykhet, livet knust i døden, den syndfrie overgitt i synderes skitne never, den fullkomne mobbet av eliten og folket. Korsfest, korsfest! Pilatus sa, korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham. Dette leser vi i Johannes evangeliet kapittel 19, vers 6. Drama intenst, brutalt. Den rene korsfestes. Den eneste uten synd offres. Allherskeren, opphavet til tid og rom, kilden til liv. Han som var, og kommer. Han dør på et kors. Derfor kneler jeg ved korset daglig. I korstegnets lysglans kan jeg leve, kjempe, lide, elske. I den korsfestede stråleglans tar jeg imot den himmelske herlighet. Av nåde, i kjærlighet, med tro, full av håp, daglig. Alltid. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: en ny episode I Bibelpraten, og nå skal vi litt tilbake til starten. Vi startet Bibelpraten med å snakke om første Mosebok, og så gikk vi utover. Og så hoppet vi da galant over Josva og dommerne og de bøkene som kommer etterpå. Vi tok med den røde tråd gjennom Bibelen, og nå skal vi tilbake og gå inn på Josva. Og Josva, han Moses sin etterfølger. Han tok over stafettpinnen og ledde Israels folk etter Moses. Johan Halsne og Ari Love har lås for å sette lytterne litt mer inn I hva vi nå. Hvordan skjedde denne overgangen da Josva tok over stafettpinnen?
1: Ja, den skjedde litt gradvis, men samtidig veldig fort. Fordi at når vi leser om Josva, så lærer vi han å kjenne veldig tidlig I Mosebøkene som en av Moses sine medhjelpere. Muligens var han gjerne den nærmeste medhjelperen Moses hadde på mange måter. Man tenkte jo på Aron, broren til Moses, som var med til farao. Men veldig tidlig så får vi innsyn I at Moses tar med seg Josva inn I de store og viktige avgjørelsene, blant annet når han oppe på fjellet og får lovtalene, der han gikk alene og møter Gud, så det nok Josva han tar aller lengst med seg før at han også forleder han. Og på mange måter så lærte Moses Josva opp til å bli en ny leder, uten at Moses selv egentlig visste om at det kom et punkt der ikke han fikk lov å lede folk inn. Men så kommer altså plutselig denne situasjonen der Gud sier til Moses, du får ikke lov å være med inn I løfteslandet etter 40 år som leder for folk I ørkenen, så får ikke du være med over grenser inn. Det Josva som skal føre folk inn. Og så tenker han over stafettpinnen.
0: Josvas bok mest sannsynlig ikke skrevet av han selv. Hvordan Josva blitt beskrivet I denne boka?
2: Josva jo på mange måter en kriger. Det var han som var ofte herfører for Israels folke når Moses var sjef. Og hele Josva sitt liv, eller I hvert fall den del av livet som omtalt I Josvas bok, jo mer eller mindre en stor del av det jo krig. Det å gå over Jordanelva, innta løfteslandet, Kanaanslandet, og det var ikke alltid like fredelig, for å si det sånn. Så Josva var jo en mann som levde med krig og strid tett inn på livet hele sitt liv. Og så har han jo et spennende livsløp da, for han levde mange år som slave I Egypt. Og så var han med, han gikk gjennom Rødehavet, han var med på alt som skjedde I Ødemarka. Han var en av speiderne som var inne og så hvordan det så ut der. Så han opplevde veldig mye da han levde til han ble 110 år I løpet av den tiden, så det på en måte Egypt, ørkenen, og så å oppleve å komme inn, og før Josva dør så har de I hvert fall erobret en vesentlig del av det lovet landet.
0: Josva får I oppgave å lede Israels folk inn I løfteslandet, og det det snakker om I dine boka, og I Mosebøkene, disse ulike løfter som Gud gir, hva løfte det Josva går etter, eller lever etter, som Israels folk har fått?
1: Jeg tenker før jeg svarer på det, Rangel, hvis jeg får lov, så har jeg lyst til at vi skal tenke I vår tanke, hva vil denne boka lære oss, først og fremst I vår situasjon, I vår liv I 2021? Og for min del så denne boka vårt en av de største inspirasjoner å lese for meg som leder. Og jeg vil anbefale alle med lederansvar, uansett nivå og plass, å lese denne boka. For det så utrolig mye undervisning, konkret undervisning, I det å være en god leder. Det å lede på en fast, tydelig, inkluderende måte, det lærer denne boka oss så konkret. Det det ene. Og så til spørsmålet ditt. Hva gikk han på en måte? Og jeg tenker at måten som Gud forbereder han på, og gjennom Moses, og gir han frimodighet til å kunne gå på de løfter at Gud han ville være med. Og jeg tenker et nøkkelvers blant annet I Josva 1 vers 6, der han får høre dette, vær frimodig og sterk. Vær frimodig og sterk. Altså jeg tenker at når han overtek etter den lederen som var så markant, og Bibelen sier det var ikke en mann som Moses som senere stod frem, så følte han seg nok litt underdog. Men allikevel så vågte han å gå nettopp på Guds løfter, at Gud åpnet en vei, at Gud gikk frem forbi, og at Gud gikk med. Det hadde de erfart I ørkenen, og det skulle han erfare nå. Og så begynner de å bevege seg. De ligger jo I leir ute på Moabs ødemarker, og så får han ordre, nå skal det gå. Og så skal det gå på den måten, og så føler han Guds råd i ett og alt, og så går de, og så går det ned til Elv og Jordan. Og da situasjonen den at Elv og Jordan, den på sitt største, mest vatten i den tiden, så gikk ut over alle sine bredder, og så sier han, slik skal dere gjøre det. Prestene skal fyske, sette foten på vattnet, og når de setter skosolen på vattnet, så skal vattnet stoppe. Og jeg tenkte, det et trusprosjekt av de store. Og han tenkte, altså bare tenk på, vi kunne tenkt så at han kunne tenkt at jeg kan jo bli til lott for hele gjengen. Tenk om dette ikke funket. Slik som når Moses slo med staven på Røde Havet har våpnet seg. Tenk om det nå ikke skjer slik. Men han handlet i tru, og tillit til Guds ord, og det skjedde. Og så gikk de over. Så jeg tenkte, for å svare kort på det du spurte om, han gikk på Guds løfter, og i tillit til det Gud hadde sagt, at Gud ville gå med, og Gud ville gå fram forbi.
0: Vi sier at Josef var en god leder, og han gikk på det som Gud sa han skulle gjøre. Det var mye krig, og det var mye seier, er det skrevet om, og fokus på velsignelsene som kom av en seier på denne tida. Hvordan kan vi som kristne i dag forstå at det kommer velsignelse av å krige seg til en seier?
2: Nei, det klart, hvis du tenker åndelig, så kan du jo snakke mye om det. Jeg opplever jo at Josefas bok utfordrende med tanke på all den krig som det står om der. Og her det jo, ikke sant, Israels folket hadde fått et løfte, Abraham hadde fått et løfte mange hundre år før. På Jakobs tid så reiser de til Egypt, da de kanskje knapt 100 mennesker. Flere hundre år etterpå, 400-500 år etterpå, så kjenner de tilbake igjen. Flere millioner mennesker har blitt et stort folk, og har da et løfte om at dette landet, det vårt. De som bodde der, de visste jo ingenting om dette. De husker vel knapt den familien som i sin tid reiste. Og så opplever han dette store folket kjem og rett og slett inntar landet. Og det er mange utfordrende ting i Josefas bok. Det som er litt vesentlig for oss å vite, tror jeg liksom historisk kontekst, det jo det at Israels folket var jo et nomadefolk. De gikk fra plass til plass. De var ikke vant å dyrke jorda på den måten. Og de hadde sin Gud, og de hadde sin etikk og sin moral, som vi har gjennom de ti bud. Så kjenner de inn i et land som bestod av i stort sett folk som dyrka jorda. Og de hadde en religion som var sånn at det var en hovedgudsmann og en hovedgudkvinne. Og denne mann- og kvinneguden, de måtte ha et regelmessig seksualliv for at årstiden skulle skifte og for at avlingene skulle komme. Det var en vesentlig ting i religion til dem som bodde i Kanans land. Og dette forplantet seg ut i folket slik at kollisjonen mellom det som Israels folket stod for, moralsk og teologisk, og det som de stod for var veldig stort. Og derfor er ikke dette bare en krig sånn rent fysisk, hvem som skulle eie landet, men det er, som du sier, mye djupere, altså det er en krig om hva verdier ska råde i detta landet och vad värdier ska folket följa. Därför är det mycket andlig krigföring i denna konkreta sak.
1: Jag tror det är viktigt för vår tanke och strega undan för oss alla som kristna att när man läser Josuas bok om alla dessa krigarna så skedde fysisk och som har skett historisk. Så är det ett exempel vi ska efterfölja som kristna folk i vår tid och ta till vapen, fysiska vapen. Men det skjer noe her som er timeligt og så er konkret, som vi skal gjøre bruk av i vår åndelige liv. Altså, når Efeserbrevet blir skrevet av Paulus til menigheten i Efesus, så sier han, vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men imot ondskapens ånder i himmelrommet. Og jeg tenker det i den kampen at denne bok kommer oss til hjelp. Faktisk undervisning for det første, at Gud også vil gi oss som Guds folk innegang til noen løfter og til noen verdier mens vi er her på jord. Det er klart at vi kan bruke løfteslandet som bilde på himmelen, men vi skal slippe å tenke at vi skal krige oss til en plass i himmelen. Det vil ikke skje. Men det er ting Gud har gitt oss i tida, i Guds ord i form av løfter, som vi kan gjøre til våre en verdi for oss som kristne, som om å krige oss til, så djevelen ikke vil at vi skal eie. Så jeg tenker i den settingen må vi ta det inn, og da tar vi ikke det vanlige fysiske våpen.
2: Og så er det jo et moment at et av de mest kjente ordene i Josefas bok er jo sagt på slutten av Josefas liv, hvor han sa at ennå er det en stor del av landet igjen å innta. Det ordet har jo kristne til alle tider tenkt. En ting var at det var situasjonen for Josefa, men tenkt åndelig, altså det er land igjen å innta, det er mennesker som skal møte Jesus, det er land som skal vinnes for Jesus åndelig talt.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

hvilken som ute I naturen kan være heldig og få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Jesaja 46, 4.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal i bibelske ord og uttrykk i dag få lære om halleluja. Kanskje ikke overraskende at det er et bibelsk ord og uttrykk, men hva det betyr og hva det handler om, det får vi lære om. Trosrøssel får vi av Morten Gjerlum Larsen og en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Nå synger Michael W. Smith All I Want.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det var skikkelig hallelujastemning. Ifølge Aftenposten.no så utbrøt Erik Solheim dette I oktober 2010, da FN var I ferd med å bli enige I noen forhandlinger om naturmangfold. Det har blitt sagt at det finnes tre ord som blir forstått på alle språk. Amen, halleluja og Coca-Cola. Og de fleste nok klar over at de to første hentet fra Bibelen. Når noen har gode opplevelser, gjerne sammen med andre, kan vi av og til høre at det var den reneste hallelujastemningen. Hvis noen misunnelige på andre som gleder seg over noe de har opplevd, så kan vi høre kritikerne si «Er det noe å rope halleluja for?» for å prøve å ta fra dem gleden. Et raskt søk I Bibelen ga meg 27 treff på halleluja. Derav 23 I Salmenes bok og 4 I Johannes åpenbaring. I Salmenes bok brukes ordet I den siste tredjedelen. De fem siste salmene kalles det store hallel. Alle disse salmene både begynner og slutter med halleluja. De fire gangene halleluja brukt I Johannes åpenbaring I de seks første versene I det 19. kapitlet. Der hører Johannes en mektig lovsang fra himlen, og det som utløser denne lovsangen Guds endelige dom over Satan og de som tjener ham. Fra nå av og for alltid han fratatt all mulighet til å utøve noen som helst makt noe sted. Ordet halleluja hebraisk og satt sammen av to ord, hallelu og ja. Hallelu imperativ form av hillel, som betyr lovprise, mens ja kortform av Javé, det navnet Gud ga seg selv da han åpenbarte seg for Moses. Halleluja betyr derfor pris Herren. I jødenes gudstjeneste var halleluja-ropet et sentralt element I liturgien. Blant kristne det kanskje pinsevennene som forbundet med halleluja-rop, men også I mer liturgiske kirkesamfunn halleluja mye brukt I liturgien, ofte som et svar fra menigheten. I moderne tid har ordet blitt kjent ikke minst gjennom Leonard Cohens kjente og kjære sang med nettopp titlen Halleluja. Den kommet I flere versjoner. En av dem lyder det fjerde verset slik, I did my best, it wasn't much, I could feel, so I try to touch. I told the truth, I didn't come to fool ye, and even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song, with nothing on my tongue but hallelujah. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

Journalisten Malcolm Muggeridge var en kjent figur I England, redaktør for vittighetsbladet Punch og en allsidig mediemann. Da han skulle lage en BBC-dokumentar om fredsprisvinneren Mor Teresa, ble han imidlertid forandret, og det på et dypt plan. Han ble fullstendig betatt av hennes dype hengivenhet for de fattigste av de fattige I Calcutta-slummen. Men han kunne slett ikke godta hennes tro på Gud. Det som særlig holdt ham tilbake var tanken på å skulle høre hjemme I kirken, som var en institusjon så ufullkommen og full av feil. En gang mor Teresa besøkte London, tok hun og Muggeridge en spasertur, og Muggeridge forteller: «Jeg inntok min vel forberedte forsvarsposisjon når det gjaldt kirken, og jeg la ut om dens mangler, oppsmuldrende fasader og forferdelige fremtidsutsikter, men det hadde ingen virkning.» Etter at Teresa forlot London, skrev hun et brev til Muggeridge og la ved en liten andagsbok. Her følger et utdrag fra brevet som kan være et mønster på hvordan en vitner om sin tro. Det lyder slik: «Jeg tror jeg forstår deg bedre nå. Jeg vet ikke hvorfor, men for meg du som Nikodemus, og jeg sikker på at svaret det samme, uten at du blir som barn. Jeg sikker på at du vil på en skjønn måte forstå alle ting, hvis du bare ville bli som et barn I Guds hender. Din lengsel etter Gud så dyp, og likevel holder han seg borte fra deg. Han må tvinge seg selv til å gjøre det, for han elsker deg så høyt at han ga Jesus for deg og for meg. Kristus lengter etter å bli din åndelige mat. Du omgitt av levende føde, men du tillater deg å sulte. Den personlige kjærligheten Kristus har til deg uendelig. De små vanskene du har når det gjelder kirken begrensede. Overvinn det begrensede med det uendelige. Kristus har skapt deg fordi han ønsker å eie deg. Jeg skjønner hva du føler, en forferdelig lengsel ut fra mørk tomhet, og likevel han den som elsker deg.» Tydeligvis fortsatte mor Teresas kjærlighet overfor Muggeridge å arbeide med ham. 8 år før han døde, I 1990, overvant han endelig sine innvendinger og sluttet seg til den kristne kirke. Jeg leste om noen små barn som arbeidet med plastilina på skolen. Dette leiraktige stoffet kan brukes gang på gang, for det blir ikke hardt. En liten jente hadde laget en figur med vinger. Hun holdt den opp og sa til alle: «Se på denne engelen!» Både elevene og læreren roste henne for figuren, men så klemte hun engelen tilbake til en ball og spurte: «Hva dette da?» En sa: «For meg ser det ut som en ball.» «Nei», sa jenta, «det en engel som gjemmer seg.» På samme måte det både en engel og et barn som gjemmer seg inne I alle. Det gjelder å innrømme det og slippe barnet I oss ut. Mor Teresa hadde et poeng overfor den verdensvante Malcolm Muggeridge. Først da han tok skrittet ut og kastet innvendingene til side, først da han ble som et barn, kunne Kristus slippe til med sin kjærlighet.

Det var Martina Møllås med meningen med livet, og vi skal runde av med Voice of Joy, Speak to My Heart.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Takk til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi midtveis denne veka her, lille lørdag, kaller noen det, det rett og slett onsdag, og vi skal ta med oss værvarslet, det meldt I dag, sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, skyer eller delvis skyer, spredte regnbyger, og sent I ettermiddag dreining til sørlig bris, opp I sterk kuling utsatte stader, liten kuling på kysten, økende til sterk kuling på kysten I sør, stort sett oppholdsvær og litt spredte regn på kvelden. Og 11 grader det meldt på stranda, 12 I Ålesund, 13 I Ørsta, 13 I Tafjord og 12 I Herøy. Og aller først nå så skal vi få høre sången Guds bilde.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Matteus 22, 15-22. Er det rett å svare skatt til keiseren? Da gikk fariserene bort og vart samde om at de ville fange han i ord. De sende læresveinene sine til han i lag med nokre herodianere og lette seie: «Meister, vi veit at du alltid held deg til sanninga og lærer sant om Guds veg. Du bryr deg ikke om hva andre mener, for du gjør ikke skillnad på folk. Si oss hva du mener. Er det rett å svare skatt til keiseren, eller er det ikke?» Men Jesus merket av ondskapen og sa: «De hyklere, hvorfor setter jeg meg på prøve? Vis meg mynten som skatten skal betales med.» De gav han en denar. «Hvem har biletet og navnet sitt her?» spurte han. «Keiseren», svarer de. Da sa han til dem: «Så gjev da keiseren det som hører keiseren til, og Gud det som hører Gud til.» Da de hørte det, undret de seg, og de let han være og gikk sin vei.
1: I denne teksten her, søndagens tekst, så skal det handle om skatt, blant annet. Hva vil fariserene egentlig ønske å oppnå når de stiller Jesus spørsmålet? Hva forteller det om situasjonen Jesus står i? Er det rett å svare skatt til keiseren?
2: Ja, det er jo der de tenker de har han i fella. Fordi det er jo en koalisjon her, fariseerne og herodianerne. Altså det er krefter som ikke ønsker Jesus vel, som har slått seg sammen. Nå skal vi ta han. Og de tenker de har en skikkelig catch 22. Altså nå, uansett hva han gjør, så er han i fella. Hvis han sier nei til Roma og skatten, så får han problemer med myndighetene. Og kan rett og slett bli avrettet som en oppvigler og det ene med det andre. Men hvis han sier at det motsatte, at vi skal betale skatt, da får han problem med sin popularitet og folket. Mm. Og det jødiske folket som nettopp ytter motstand mot romeren og vil at det her, vi er under okkupasjon. Slik at de tenker at uansett hva Jesus sier nå, så har han tapt. Og det er jo da jeg kommer til å tenke på en av mine konfirmanter når han skulle oppsummere konfirmantår og spore hva inntrykk han hadde fått av Jesus. Så sa han: «Jesus var taleferdig.»
1: Ja.
2: Og her kommer han med et svar som de rett og slett ikke hadde forutsett. Og men Jesus, han er jo den at han leser situasjonen, og han leser der tanker, han er Guds son, og han kaller deg hyklere. Hyklere, det er det greske ordet, betyr egentlig skuespiller. Du gir deg ut for en annen enn den du egentlig er. Mm. Han sier, dere kommer her med fromme ønsker, og du sier at jeg alltid holder meg til sanningen og lærer sant om Guds vei, og du gir ikke forskjell på folk. Ja. Det er det Platon ville ha kalt smiger. Men det er et bakenforliggende motiv. Vi er ikke ute etter å rose deg, vi er ute etter å fange deg. Mm. Og det er det Jesus sikter til når han kaller deg hyklere. Hvorfor setter dere meg på prøve? Sant? Jo, fordi de skal fange han. Men det klarer de ikke. Og det er da Jesus kommer med denne mynten. Vis meg mynten som de skal betale skatt med. Sant? På den tida, så, altså gudsdyrkelsen i Jerusalem og tempelet, den forbød å ha bilder av keiseren i Jerusalem. men de var så innvevd I handelen at mynten den lot de være, og den hadde bildet av keiseren. Og så hadde den på andre siden et bilde av en øverste prest I den romerske avgudstyrkelsen. Slik at dette bar de I lomma si, for de måtte ha det I handel. Så vis meg den mynten, og så sier han. Og så kommer dette svaret da, som strålende. Gi keiseren det som keiserens, og Gud det som Guds. Og da det plutselig de som problemet. Mm. Dere går med en mynt I lomma, som egentlig forbudt I Jerusalem. Og så blir de svarskyldig. Da de hørte det, undret de seg, og de let han være, og gikk sin veg. Men det som kanskje det grunnleggende I denne evangelieteksten her, det ikke at de skal gi keiseren det som keiseren, men som utfordring både til fariseere og herodianere, og til oss som lever I dag. Gi Gud hva Guds Det der som kommer den store utfordringen til oss. Og der ligger evangeliet også. Og gi Gud ære og takk for alt han har gitt oss. Og da tenker jeg at Jesus på en forbildelig måte har utfordret både samtiden og oss I forhold til at Gud den som skal ha ære. Han skal settes øverst. Ja, vi har system og politiske system vi må forholde oss til. La nå det være det. Men Gud skal ha førsteplassen.
1: Mm. Ja, hva kan det bety I dag å gi Gud det som hører Gud til? Det noe I livet vårt som egentlig hører til Gud, og som vi lett kan glemme?
2: Ja, for å bli med det med skille mellom keiseren og Gud, da kan du si at når Jesus snakker om eiendeler, så har det ingen verdi. Altså det null og nada. Og der tenker jeg at han treffer både ypperste presten og fariseeren og herodianeren og oss I vår tid. Vi legger vår tillit I eiendommene og verdiene og sikrer oss selv. Men Gud han sier det har ingen verdi. Jesus sier han det har ingen verdi. Og søke sin trøst og sin trygghet I eiendeler, det å ikke stole på Gud. Men legg alt I Guds hender. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Altså, der en annen dimensjon som handler om livet, som handler om relasjon til Gud. Og hvis det sånn at Gud har skapt oss og har gitt oss livet, så har vi alt I han. Og da blir alt det andre rekvisitter som vi styrer med. Og det en del av livet, at vi skal arbeide og vi skal tjene det til vårt brød og sånne ting. Men det den å legge Gud først I livet vårt, han som har gitt oss livet. Det det alt skal sorteres etter.
1: Ja, for det høres jo flott og enkelt ut, men det jo på en måte ikke like enkelt alltid heller når en tenker på hvordan en skal forholde seg til ansvar, love og forventninger fra samfunnet, samtidig som vi ønsker å leve etter det som Jesus forteller oss, og slik han ønsker at vi skal leve.
2: Ja, og der det jo, altså, nå jo dagliglivet og mange små konflikter man kan komme I med verdisett og det ene og andre. En annen ting jo, og som viktig nok, altså vi der ting med det norske regelverket som vi som kristne tenker at dette står imot, sånn som Gud tenker om livet. Og det viktig. Og så kommer det en annen dimensjon, når myndighetene setter krav bak dette. Dette skal du mene, eller enda mer, dette skal du gjøre. Og det har skjedd ifra den kristnes første tid, ikke sant? At det har vært forfølgelse. Altså, du skal tilbe keiseren. Ikke sant? Og hvis du ikke gjør det, så mister du livet. Og da var det mange som valgte å miste livet. Mm. Eller å ikke oppgi sin tro da, for å si det sånn. Og dette skjer I dag også. Det tusenvis av kristne som blir drept for sin tro I dag. Og da har du kommet til et punkt med at dette her jeg har fått av Gud, det mer verdt enn alt, også livet. Man sa det i sovjettiden, for å overleve i systemet så tenkte man at det bedre å være rød enn død. Men der var også kristne som sa nei, det ikke

0: Så der er et annet element som i den teksten som jeg nevnte litt tidligere, og det det med hyklere. Altså, Jesus merket at de hadde et bakenforliggende motiv, eller spilte et skuespill. Og det jeg tenker at når vi opplever det som er utfordringer i livet vårt, så er det viktigste vi gjør, det er å snakke åpent og ærlig om det, både hos Gud og med hverandre. Så kanskje kan vi finne støtte og hjelp i hverandre. Dette sliter jeg med. Dette får jeg ikke til å gå opp. Hvordan skal vi løse dette? Så kan man i fellesskapet finne en hjelp til å finne en vei til hvordan skal vi som kristne leve og takle dette.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning.

For din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm I vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Giske Bedhus klokka 11 er det bønn. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Saronvatne er det bønn klokka 19 og Valdre Bedhus bønn klokka 20. I morgen på Skøye Bedhus er det møte med Kirsti Strand klokka 19. På Gode Bedhus er det bibelkurs med IMF Sunnmøre. Jan Løkkeborg skal holde det klokka 19. På Sjølt Bedhus er det Lars Petter Ødegård som holder bibelkurs klokka 19. Og på Langevåg Bedhus bibel og bønn klokka 19. Og Valdre Bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på vår nye heimeside radiosunnmore.no. Nå får vi skjønne morgen med rett kurs før Gro Hofseide gir oss ord til ettertanke.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag skal jeg lese fra Matteus evangelium kapittel 13 og 44-46. Himmelens rike likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Igjen himmelens rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Vi hører om noen som solgte alt for å få denne skatten. Skatten Jesus. Han mer verdt enn alt vi kan kjøpe her i verden. Og så står det at Gud har lagt ned i oss en indre følelse av at livet her på jord ikke alt. Det står at han har lagt evigheten ned i menneskenes hjerte. Dette står i Forkynneren, kapittel 3 og vers 11. Og det betyr at vi alle evighetsvandrere. Når vi har lært Jesus å kjenne, så vil han fylle denne lengselen. Og den vil ikke vi bytte. Det er en skatt som ikke vi kan bytte for noe annet i verden. Og den til og med gratis. Det står noe fint i åpenbaringsboka 22:17. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Livets vann, det det evige livet som vi får gjennom å ta imot Jesus. Vi mennesker, vi kan sette stor verdi på ting som vi eier eller har kjøpt. Vi lever i velstand og materialisme. Og det bra det ikke noe galt i det. Men penger kan ikke kjøpe lykke, sann glede eller fred i sinnet. Vi kan heller ikke kjøpe vår vei inn i Guds rike. Den største verdien vi kan eie, det frelsa i Jesus Kristus. Verdien av et menneske har Gud satt en uvurderlig pris på. Blodet til sin eneste sønn for å berge sjela vår til himmelen. Denne ufattelige gava har reddet mange mennesker, så mange som bare Gud vet om, fra en evighet borte fra Gud. Ved å smake døden for alle, tok Jesus vår straff, han fjernet all vår skyld, og ved å gi ditt liv til Jesus Kristus, og innrømme din synd, og be han tilgi deg og hjelpe deg å følge han, så kan du med trygghet og visshet vite at han vil gå med deg hvert steg på veien og gi deg fred og evig liv. Ta imot han i dag, så vil han lære deg og vise deg hvordan du kan leve et liv med mening og i takknemlighet. Nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Vi vet ingenting om i morgen. Vi skal få lene oss på Jesus og Guds løfte. I troa på han så eier vi den mest dyrebare skatt. Vi kledd i frelsens reine drakt og har del i evig liv hos Gud. Og denne skatten kan ikke visne, ikke ruste eller stjeles fra oss, men bevart hos Gud. Hvilken dyrebar skatt i det navnet, en fremtid som bare god, et håp som uforgjengelig, en kraft som bevarer min tro. Jeg hviler i mesterens løfter, jeg hvisker det evige navn, som har frelst meg og skjenket meg nåde, gitt meg fred og en evig trygg havn. Hvilken trøst så ufattelig å finne, i Guds sanne og evige ord. Den som tror dette navnet skal vinne, et hjem der Jesus bor. Hvilken glede som venter den skare, som renset i lammets blod. Gud skal tørke hver eneste tåre, og selv hos de frelste bo. Må Gud velsigne det.

0: Laila Sivertsdøl, du med meg I studio her I Radio Sunnmøre, og det en del som kjenner deg fra før I Ulsteinvik, for du født og oppvokst der, og du bor der, og engasjert både I menighetsarbeid og I Jesuskvinner I Ulsteinvik, blant annet. Fortell litt om hva du engasjert I Ulsteinvik.
1: Ja, jeg engasjert I menighet. Ulsteinvik Bibelsenter går jeg I. Jeg pastordatter. Så jeg... ja, og jeg skulle si, jeg engasjert I mye forskjellig der egentlig, alltid fra bibelgruppe, og jeg taler der av og til, og leder møte, og ja, det å se nye mennesker som kommer, og ja, det synes jeg veldig, veldig kjekt, og søndagsskolen også, av og til.
0: En Jesuskvinnerarbeid I Ulsteinvik, da, hva det går ut på?
1: Vi startet I 22, tror jeg det var, og så... det nå et felleskirkelig hva heter det da?
0: tverrkirkelig arbeid jeg kjenner jo litt til det her fra Ålesund at ja. Det på kryss og tvers ja. Av menigheter
1: det det så vi har bare lyst til å være et møtepunkt der kvinner kan komme og jenter I alle aldre til å høre Guds ord til å bli oppmuntret for vi alle sammen har et oppdrag, og vi alle sammen har et noe som vi brenner for, og det er Jesus det handler om, og at det vi kan være oppmuntret til å bygge Guds rike uansett hva menighet man tilhører, om det det ene eller det andre, men at det vi oppmuntrer hverandre, det at det vi møtes på tvers av menighetene det utrolig utrolig inspirerende og veldig, veldig kjekt.
0: Hvilke interesser eller hobbyer har du utenom det her med menighetsarbeid og Jesuskvinner da?
1: Jeg skulle si tidligere så har jeg både holdt på med strikking og med surdeigsbaking jeg holdt på med og så liker jeg veldig godt å gå tur i fjellet og sånn og I tillegg til at jeg trener litt styrke og sånn, det synes jeg litt kjekt da. Ja. Prøve I hvert fall
0: kjekt det og jeg har også skjønt at du faktisk du har jo en jobb utenom menighetsarbeid også.
1: Ja, absolutt jeg skulle si I fjor I mars så gikk jeg jobbet 20 år som rådgivende ingeniør men så mannen min han startet firma I 2016 2017 hadde første oppdraget og så da var han som var tidligere daglig leder der han pensjonerte seg og da tok jeg over den jobben som daglig leder I firma til mannen min så da jobber vi sammen der, han jobber offshore mannen min da, så da det greit at det noen som organiserer det hele og ja
0: dere har mange gjerne I illen, begge to høres ut som
1: ja da
0: men nå bare går jeg ut ifra at du kristen I og med at du engasjert I litt kristent arbeid, det sånn at du har sett på deg selv som kristen hele livet?
1: Ja det jeg faktisk men det var likevel et punkt der jeg måtte ta et valg og det må vi alle sammen vi tek et valg om altså det litt sånn når man kommer I en viss alder så jeg må ta et valg det jeg kan ikke leve på foreldrene mine sin tro det går ikke
0: fortell litt om det da når du tok det valget det?
1: Ja, jeg var rundt 11-12 år var jeg og jeg på en måte jeg har vokst opp I menigheter da jeg startet menigheter når jeg var liten jente så startet jeg menigheter og på en måte det vært med hele veien det med Jesus det inkludert I hverdagen og sånne ting men likevel så var det et tidspunkt der det var begynt å bli litt kjedelig å gå på møte det var liksom, vi var litt for store til å være på søndagsskolen og var litt for liten til å liksom så det var litt sånn i mellomfase på en måte så det var litt sånn kjedelig på en måte det var liksom, ja men så jeg kom til et punkt der jeg måtte velge vennene mine, de hadde lyst til å fare de ville ut I været på en måte og gjøre ting som jeg kjente på at jeg sikker på dette her, nei jeg har ikke lyst til det. Så jeg måtte ta det valget da jeg var rundt 12 år da. Og når jeg tok det valget, så møtte Jesus meg. Så det var liksom, jeg måtte ta valget for, og så bare kom han, og så, jeg skulle ikke si, vi fikk et så, altså, eller vi har noe fortsatt da. Et veldig godt forhold, at det er en fantastisk god venn, altså alle tider har med seg Jesus, han kan jeg alltid prate med. Selv om at det, vennene mine, mistet ganske mange av vennene mine da, liksom typisk overgang barneskole, ungdomsskole, så likevel så hadde Jesus, og da var det på en måte helt greit. Det er, altså, selvfølgelig det er litt leit selvfølgelig da, men Jesus han er med likevel uansett da, og det var bare så styrka ut av det. Senere har jeg fått mange gode venner da, men ja.
0: Ja, den menigheten du fortalte at foreldrene dine startet opp, det er den samme som du går i og er med og, og leder i dag?
1: Ja, det stemmer. Ja, ja. Det er mamma og pappa. De er fortsatt pastorer i den menigheten Ulsteng Bibelsenter. Ja. Så de brenner for Jesus og er engasjert, og de er virkelig eksempel, virkelig, altså, i vandringen med Jesus. De har lært så mye av dem, og er nå så glad i dem. Så ja, virkelig, altså.
0: Og nå er det også sånn at både du og mora di, hun heter Sølvi Sivertsøl, dere er invitert til Jesus Kvinners en kveld i Ålesund 26. oktober. Kan du si litt mer om Sølvi da, utenom at hun er mora di?
1: Ja, hun ble frelst før jeg ble født, skulle jeg si, hun var vel rundt 18 år, tror jeg det var. Og hun hadde en vanvittig sterk frelsesopplevelse, og altså, hvis ikke du hørte det vitnesbyrdet, så vil jeg anbefale virkelig å komme og høre spesielt på henne sitt vitnesbyrd. Jeg vil fortelle mitt sitt vitnesbyrd også, og litt mer da på den kvelden i 26. oktober, så det gleder vi oss til. Men ja, og mamma, hun brenner for Jesus, og er, ja, Det er Jesus det handler om.
0: Ja. Det er gøy at du sa akkurat det med sterke historier som faktisk, at folk burde høre det. Fordi første gang jeg hørte navnet hennes, Sølvi Sivertsøl, så var det nettopp i den konteksten. Har du hørt historien hennes? Den må du høre. Mm. Det var litt artig at du nevnte akkurat det. Ja, tema for Jesus Kvinners en kveld, som er i Ålesund nå i slutten av oktober, det er veien til tro. Så det blir spennende å få høre litt da, om deres vei til tro. Hva er det du håpe på, sånn generelt kanskje da, på en Jesuskvinnekveld, om det er i Ålesund eller i Ulsteinvik, at de jentene, damene som kommer, hva er det du håper at de skal sitte igjen med etter å ha vært på en sånn kveld?
1: Er man frelst og tror på Jesus, så, altså, alle har historie. Min og mammas historie er veldig forskjellige. Hun gikk ifra å være ateist og ikke tro på Gud i det hele tatt, til å møte Jesus faktisk og høre stemme. Og jeg var frelst hele livet, men trengte meg et møte med Jesus jeg også, for å, altså, det, at han er virkelig. Så uansett hva, altså, alle har en historie å fortelle, og ditt vitnesbyrd er ikke ubetydelig. Det er ikke, altså, selv jeg som har vært frelst hele livet, har fortsatt et sterkt vitnesbyrd. Jeg har slått over og vært ute og gjort alt mulig rare ting, liksom. Og det er godt at å ha fred med Gud, det er viktig da. Og det er alltid håp da, for å være fra altså, min og mammas historie, så sagt, veldig, veldig forskjellige da. Så, og at det er ditt vitnesbyrd, det er ikke lite.
0: Det blir spennende å høre. Jeg har faktisk tenkt meg på den kvelden, og jeg håper at vi blir mange. Tusen takk, Laila, for at du kom i studio i dag, og så ses vi i Pinsekirka på Moa, der det er Jesus Kvinnekveld 26. oktober.
2: Det var Laila Sivertsøl du her hørte, som skal mandag 26. oktober være med sammen med mora Sølvi Sivertsøl som gjester på Jesus Kvinner med titelen Veien til tru. Nå skal vi lytte til Frihals med Min sjel, sjel og kropp.

nyhetene. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.
1: God formiddag og hjertelig velkommen til Misjonstimen. Du skal få blant annet en sang som Lee Kari Ringstad har valgt seg ut. Du skal få litt åndelig påfyll gjennom nistepakka, og jeg tar en prat med Mia Siena Dale om året da hun gikk på bibelskole i USA. De sangene, altså de kristne sangene som jeg kanskje liker aller best selv, det de som ofte har hentet mer eller mindre ordrett ut tekst fra Bibelen, og det her, det en sånn en. Alt det du gjør med Arvid Pettersen.
2: Like tre som plantet ved rennende bekke, det gir sin frukt i rette tid. Løvet visner ikke på det, skyter stadig friske skudd, strekker seg opp imot himmelens lys. Slik den som har satt sin lit til Herren,

intet våpen som smis imot deg skal ha framgang. Ingen makt kan beseire kjærlighet. Og de vil spenne sine muskler for å smitte deg med frykt.

0: Da har jeg gleden av å ønske Mia Sienna Dale velkommen til studio her I Radio Sunnmøre. Velkommen til deg.
1: Jo, takk, takk.
0: Du jo opprinnelig fra Langvåg, og så har du nå to stillinger faktisk. Du jobber som ungdomspastor I Bedehuskirka på Emblem, 60% der, og så har du nettopp nå I siden september, så har du også jobbet 40% som ungdomsarbeider I IMF Ung.
1: Riktig.
0: Ja. Men det jo faktisk noe helt annet enn de to tingene der som vi skal prate om her I dag. Jeg har fått høre at du har gått på bibelskole I USA, og det har jeg veldig lyst til å høre litt mer om. Har du lyst til å fortelle bare litt om skolen og hva som gjorde at du havnet der I det hele tatt?
1: Ja, den skolen jeg gikk på heter Impact 360 og I Georgia, litt sør for Atlanta. Og det var et sånt 9 måneders intensivt program hvor vi studerte liksom teologi og verdenssyn og liksom ledelse. Ja. Og måten jeg fant ut av den skolen på var egentlig bare at jeg hadde lyst å ta et eller annet friår med bibelskole etter videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre det I USA. Jeg hadde egentlig lyst til å ta sånn utvekslingsår når jeg gikk på videregående, men det falt liksom ikke helt på plass. Så ja, det ble ikke noe av. Og så tenkte jeg bare, ja, jeg har veldig lyst til USA fortsatt. Så jeg var egentlig bare på Google og søkte.
0: Okay.
1: På den gode gamle laksemåten. Og så ja, kom Impact 360 opp. Og så tenkte jeg, dette her ser veldig gøy ut, og så det ut som en lang søknadsprosess, så jeg tenkte at hvis dette her går, så det liksom Gud som åpner en dør, fordi det var en lang søknadsprosess, og det var liksom ikke mange som kom inn på skolen. Og så visste jeg at karakterene mine ikke var så veldig gode, fordi jeg var litt skolelei på videregående, og jeg var heller ikke så, ja, jeg var liksom ikke så glad I skole, så jeg var litt spent på hvordan det ville bli, fordi jeg visste at det skulle være en akademisk skole til en viss grad, men jeg visste ikke hvor stor den graden var før jeg kom dit.
0: Nei.
1: Men, ja.
0: Men du sier du var skolelei da etter videregående. Hvordan ja. Var overgangen da fra videregående her I Langevåg eller her I Ålesund til bibelskole I USA?
1: Overgangen var egentlig ganske vanskelig, fordi det var alt for gikk på engelsk. Og det var ikke bare sånn enkel engelsk, det var liksom vanskelig engelsk. Fordi det var jo liksom college-nivå. Den skolen var som et sånt, ja, som jeg sa, intensivt program, og dem som går der får egentlig studiepoeng, hvis man amerikansk, men det får ikke jeg si, jeg ikke amerikansk. Og så, ja, så det var ganske sånn akademisk. Så lesing og sånn ble vanskelig. Det var liksom, jeg stod og leste den samme setningen om igjen og om igjen, og klarte kanskje ikke å forstå hva som stod der, og hele konteksten. Så det var liksom, det I seg selv var en treningssak som jeg bare måtte bli vant til, og bare, jeg måtte bare ja, innse at jeg kommer til å ha det litt vanskeligere enn det andre.
0: Det her en skole med mange andre internasjonale elever, eller hvordan det?
1: Det var 100 stykk på skolen, og det var 4 internasjonale elever.
0: Og du en av de 4?
1: Jeg var en av de 4.
0: Ja, det var en litt sånn ekstra utfordring kanskje, I tillegg til det ikke du har engelsk eller amerikansk som morsmål, det, sånn som de fleste andre der hadde.
1: Ja, jeg har en far som amerikansk, men jeg har ikke vokst opp og snakket engelsk.
0: Okay.
1: Så det hjalp litt at jeg hadde en far som amerikansk.
0: Fordi ja, jeg har, det vil jeg tro.
1: Ja, men det var fortsatt ikke nok, fordi det var liksom så høyt nivå.
0: Ja.
1: Men det var en sånn ting som gikk seg til etter hvert. Og når jeg liksom hadde klart å komme over den kneika, så synes jeg at det bare ble liksom kjekkere og kjekkere å lære, fordi jeg fikk liksom, jeg kjente endelig at jeg fikk noe ut av det. Og så gikk jeg liksom fra å være skikkelig skolelei, kom over den kneika etter hvert på bibelskolen, og så var det sånn, jeg synes det var kjekt å lære. Det var sånn jeg gledet meg til klassene og til at vi skulle ha nye temaer på skolen og sånne ting.
0: Hva det du lærte på den skolen? Hva slags temaer hadde dere, og hva du sitter igjen med etter å ha gått der et år?
1: Ja, som jeg sa, så var det studiet av liksom, teologi, liksom, kjenne Gud, og verdenssyn, så vi studerte mange forskjellige religioner og sånne ting. Det var kanskje det jeg synes var gøyest å lære om. For eksempel så hadde vi en uke hvor det kom en professor fra et annet universitet og lærte vekk mormon, den mormonske troen, ikke sant? Ja. De tror jo at de er kristne, men vi vil jo ikke si at de er kristne, på grunn av deres sitt syn på Gud. De har et helt annet syn på hvem Gud er enn det vi tror på. Sånn at da fikk vi liksom en uke med opplæring, og så var det mye lesing, veldig mye lesing. Fikk liksom en stor bunke med bøker på starten av skolen det, som man skulle gå gjennom. Ja. Så det var mange hundre sider i løpet av en uke, liksom. Og så lærte vi mye om mormonerne, og så dro vi til Utah. Så vi fikk på en måte putte det i praksis, og vi fikk snakke med professorer på et av de største mormonske universiteter i hele USA, og liksom hatt en sånn Q&A, liksom, questions and answers, og vi fikk bare spurt dem masse spørsmål, og det var veldig, veldig kult.
0: Ja, bare ha den muligheten til å stille de spørsmålene man har, det er jo egentlig en kjempefin ting.
1: Ja, så det var... Ja, for da har vi liksom søtt en uke, og så har vi bare fått lært mye om det, og bare sånn, oi, dette er jo helt sykt, hvorfor tror du det? Og så fikk vi spørre noen professorer, liksom, kanskje de som vet mest om det av alle, på en måte.
0: Ja, klart det.
1: Så det var sånne ting da som bare, ja, som jeg sitter igjen med og bare tenker, wow, det var egentlig ganske sykt at jeg fikk lov til å være med på det.
0: Ja, innholdsrikt og unikt, på en måte, det du har vært med på i løpet av hele året der, sikkert.
1: Mm.
0: Men jeg har også skjønt det sånn at nå har du jo flyttet hjem igjen til Sunnmøre og Langvågen, men du er fortsatt på en måte en del av skolen opplegget der likevel.
1: Ja, så alle som gikk på Bibelskolen får tilbudet om å være med på et oppfølgingsprogram som var i 3 år, og det innebærer at man har en time annen hver uke med en sånn kohort, liksom. Det jeg og 2 andre jenter i min gruppe, og så har vi en mentor som vi da snakker om livet med, snakker om livet, og vi leser for eksempel 2 kapittel, og så snakker vi om det vi har lest i en annen bok som vi går gjennom. Og så drar vi på noen sånne seminaropplegger på det året, så jeg har fortsatt en del reise til USA, og så har vi litt internasjonale reiser også.
0: De har ikke gitt helt slipp på deg, og du har ikke helt gitt helt slipp på de, selv om du har flyttet hjemme.
1: Ja, og det er jeg glad for. Ja. Det er veldig kjekt å ha den.
0: Ja, så fint. Så nå har du akkurat startet på ditt andre år av det her 3-årige programmet, da. Ja.
1: Så det.
0: Veldig spennende å høre om, Mia. Du flyttet jo til USA, til... hvilken stat var det var igjen?
1: Det var Georgia.
0: Georgia var det.
1: Mm.
0: Men da er du langt hjemmefra. Hvordan bodde du? Bodde du hjemme hos noen andre? Bodde du på skolen? Hvordan var opplegget?
1: Så skolen var som et college campus. Så det var liksom kantina var på skolen, altså alle bodde på skolen. Det var som sånne hus.
0: Ja, så du bodde sammen med alle de andre elevene som du også gikk på skole med.
1: Mm. Så vi hadde forskjellige hus, og dem jeg bodde på hus med, dem ble man liksom ekstra godt kjent med da. For da, da delte vi kjøkken, og jeg bodde på rom med 4 andre.
0: Ja. Hvilken plass er Georgia da? Hva slags stat er det liksom?
1: Det er en sånn typisk liksom, sørstat, veldig sånn, ja, folk er veldig pratsomme med andre som de ikke kjenner, og det er liksom, ja, det var veldig koselig. Jeg likte veldig godt Georgia, og det er veldig varmt, og det liker jeg veldig godt, siden man bor på Sunnmøre, da blir man litt lei. ja.
0: Nei, det hørtes helt nydelig ut, så et sånt år i USA, eller et sånt år på bibelskole, det er å anbefale det, med andre ord.
1: Ja, jeg vil absolutt anbefale det. Det forandret egentlig livet mitt.
0: Du, tusen takk for praten, det var kjempespennende å høre. Og så får vi ta en ny prat senere om enda mer av det som du driver med her nå, når du har flyttet hjem igjen, både i Bedehuskirka og i IMF Ung. Tusen takk skal du ha.
1: Takk.

0: Wake Me Up med Group One Crew. Nå får du Geir Harald Johannesen sin velsmurte nistebakke som han har lyst til å dele med deg.
1: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han ved den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du hørte rett kurs med Se Jesus står ved veien. Og vi skal få litt mer musikk, men nå det ikke jeg som bestemmer. Nå det Liv Kåre Ringstad som skal få velge seg sin sang I min sang.
1: Ja, mitt navn det Liv Kåre Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Og hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert I kristent arbeid på ulike måter. Og det takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og skulle være strekt I alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gången jeg fikk høre denne fine sangen og den gode teksten.

Og i teksten så står det at det Jesus som sier altså, nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg. Og det var så befriende. Og jeg vet at det mange som trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Og det så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen er uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reigstad i en tekst. Og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det største av alt, det er å få være Guds barn. Kvile og sånn.

Kanskje var den sangen her og Jesus sine ord nettopp til deg som kjenner at du sliten, trøtt eller motløs. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Du umistelig. Vi skal etter hvert få ord til liv. Før det så får du en sang til. Den på engelsk. Put Your Hand in the Hand med Arnold B. Family.

0: Du hørte nettopp Put Your Hand in the Hand med Arnold B. Family. Jeg som kristen selv, jeg tenker at Guds ord, det som står I Bibelen, det livgivende. Og nå skal du få god undervisning fra Bibelen I ord til liv.
1: Elsk dine fiender og strø rundt deg av gode gave uten å tenke så mye på om mottakeren fortjener det eller ikke.
2: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik et varig frukt skapes. Vi glade for din støtte.

Når jeg nå spiller inn denne episoden av Ord til liv, så har jeg en datter på omtrent 3 måneder. Og det har vært noen utfordrende stunder disse 3 månedene, men framfor alt så har det vært veldig mange, og veldig mange, glede med det. Og en av de gledene jeg får oppleve, det å se hvordan hun dag for dag blir mer og mer oppmerksom på den verden som hun har rundt seg. I møte med et lite barn, så det lett å se hvordan dette barnet her speiler meg og mine handlinger. Hvis jeg smiler, så smiler hun tilbake. Hvis jeg ler, så ler hun. I alle fall av og til. Og lager jeg litt lyd, ja, så svarer hun ofte med å lage litt lyd tilbake til meg også. Det en sånn etteraping. At gjennom de handlingene som jeg modellerer, så lærer hun også hvordan hun kan reagere på ulike situasjoner. Så jeg gjør noe, og hun forsøker å gjøre det samme. Det virker nesten som at hun vil ligne litt på faren sin. I Ord til liv så vi nå midt inne i en serie om Gud som far. Og jeg har brukt noen episoder på å vise hvordan da har Gud som far et sentralt tema i Jesu mest kjente tale, Bergpreika. Til nå så har fokuset først og fremst vært på hvordan Guds godhet og det at han ser oss og i det skjulte, noe som kan gi et Guds barn tillit og trygghet i hverdagen. Og dette, det en sentral strømning i Bibelens beskrivelse av Gud som far. At det trygt og godt å ha han som far. Og dette nok den sio, eller da perspektivet med Gud som far som det vanligast å løfte fram og snakke om. Men det også en annen sida, eller et annet perspektiv ved da å ha Gud som far, som vært veldig tydelig i bergpreket. Og det handler om at da å ha Gud som far medfører også at vi som hans barn ved trua på Jesus Kristus kallet til å ligne han. Vi kallet til å ligne vår himmelske far. Sånn som han ja, sånn vil Jesus også at du og jeg skal være. For det gjennom våre liv sine vittnesbyrd at det kan være synliggjort hvem vi tilhører. Så la oss nå lese sammen dagens tekstavsnitt hentet fra Bergpreika, og det Matteus evangeliet kapittel 5 og vers 43-48 vi da skal se på. De har hørt det sagt, du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykker, velsign de som forbanner dykk, gjør vel mot de som hater dykk, og be for de som mishandler dykk og forfølger dykk. Slik kan det være born av far dykker i himmelen, for han let si sol skine over vonde og gode, og let det regne over rettferdige og urettferdige. Om det elsker de som elsker dykk, det noe å lønne dykk for? Gjer ikke tollerne det samme? Og om det helser venlig på dykker egne, hva stort gjør det da? Gjer ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykker i himmelen fullkommen. Amen.

0: vi leser gjennom Bibelen, så kan vi se hvordan det stadig vekk vært gitt etisk veiledning til Guds folk. Og I disse ulike veiledningstekstene, så kan vi se at det ulike hensyn som ligger bak hvordan et Guds barn skal handle og tenke I hverdagslige situasjoner. Noen tekster har sitt hovedfokus på konsekvenserne av handlingene våre, og at disse konsekvenserne noe vi bør tenke gjennom. Andre tekster aktualiserer sinnelaget som ligger bak da jeg og du kallet til å gjøre. Og så det andre tekster igjen, som refererer til ulike dyder som skal få kunne vekse sånn at vi kan få navigere klokt I det etiske minefeltet vi beveger oss I. Etikk, det sammensatt. Både dyder, konsekvenser og motivasjon bak handlingene viktige utifra en bibelsk virkelighetsforståelse. Men I denne teksten her, som jeg nå la oss ifra Bergpreika, så det en annen side ved kristen etikk som vært gjort synlig for oss. Og da at Guds folk sine holdninger og handlinger, de svever ikke I løse lufta. Nei, holdningene og handlingene våre, de skal få være forankret I hvordan Gud selv faktisk Gjennom Bibelen så dukker dette opp flere ganger. Vi kan for eksempel lese flere plasser, både I det gamle og I det nye testamentet, at Guds folk skal være heilage, fordi Gud heilag. Og her, I teksten fra Jesu tale I bergpreika, så blir Guds barn kallet til å være fullkomne, liksom far I himmelen fullkommen. Kristen etikk forankret I Gud selv. Det fordi Gud den han at vi også kallet til å leve livene våre I samsvar med hans vilje. Til ulike tider gjennom historien så møter vi mennesker ulike etiske dilemmaer. Og det ingen tvil om at vi I en hver kultur og til hver tid må tenke gjennom hvordan vi kan møte vår tids aktuelle utfordringer. Dette viktig. Men Guds barns holdninger og handlinger har samtidig en forankring som går langt ut forbi vår kultur og vår samtid. Våre holdninger og handlinger skal få være forankret I Gud selv. Det fordi Gud den han og fordi hans vilje sånn som den at vi vært kallet til å tenke og handle på en spesiell måte. Og hans karakter og hans vilje, den står fast. Den ikke noe foranderlig. Den ikke noe som skifter fra generasjon til generasjon. Dette et generelt prinsipp I Bibelen. Guds barn kallet til å ligne sin himmelske far. Som du et Guds barn, så skal din status som din himmelske fars arving og få sette sitt avtrykk på livet ditt. Jesus aktualiserer dette for oss I dagens tekst på et spesielt område. For hva har da at jeg har Gud til far, og si for hvordan jeg forholder meg til mine fiender? Den britiske teologen Alfred Plummer, han levde på 1800-tallet. Og I tilknytning til akkurat denne saken her, så skrev han følgende. Å gjengjelde godt med ondt djevelsk. Å gjengjelde godt med godt menneskelig. Å gjengjelde ondt med godt guddommelig. Jeg leste sitatet fra Plummer en gang til. Å gjengjelde godt med ondt djevelsk. Å gjengjelde godt med godt menneskelig. Å gjengjelde ondt med godt guddommelig. Da besvarer godt med godt. Da I grunn ikke noe særlig imponerende. Det høgst menneskelig. Det noe en kvar av oss faktisk har en forventning om at våre medmennesker skal gjøre, uansett om personen har et bevisst forhold til Guds eksistens eller ikke. Jeg tenker det en god og sunn menneskelig forventning I verden at ja, hvis jeg god mot deg, så forventer jeg at du god mot meg. Og hvis du god mot meg, ja, så kan jeg kjenne I min samvittighet, I mitt hjerte, at da må nesten jeg være god tilbake også. Det menneskelig, og selvsagt så skal vi forhandle på et sånt vis som dette her. Men I bergpreken så viser Jesus oss at vi I møte med våre medmennesker faktisk blir bedt om å gå lenger enn det menneskeligt forventer. Guds barn skal kunne gjenkjennes på at de I stedet for å gjengjelde vondt med vondt, faktisk skal få gjengjelde vondt med godt. Hvorfor da? Det jo ikke rett. Det jo ikke rett at de som ikke oppfører seg skal bli møtt med kjærlighet og godhet. De fortjener det ikke. Sånn kan vi kanskje tenke I vårt hoved. Men basisen for at vi kallet til å gjengjelde vondt med godt, det at det da vår himmelske far gjør. Det jo da han gjør når han sørger for at både rettferdige og urettferdige mennesker får både sol og regn sånn at planter og dyr kan vekse, og at vi får mat på bordet. Gud han viser sin allmenne og ufortjente omsorg for alle mennesker, med at naturen ikke gir forskjell på om vi vært snille eller slemme den siste dagen. Nei, vi får alle nyte godt av at Gud sørger for oss, uavhengig av om vi erkjenner det eller ikke. På en sånn måte du og jeg også kallet til å handle. Våre handlinger overfor våre medmennesker skal ikke bygge på en kalkulering av om de fortjener vår hjelp eller ikke. Der det et behov, der Guds barn kallet til å være for å lindre og hjelpe. Fordi vi har Gud til far, vi kallet til å faktisk overgå det som forventet fra folk flest når det gjelder hvordan vi oppfører oss overfor de menneskene vi har rundt oss. La meg ta et konkret eksempel. Om en person verbalt skjeller deg ut på grunn av dine etiske overbevisninger som du har som en Jesus-truende person, da skal ikke du gjengjelde med samme mynt og skjelle tilbake selv om det kan være fristende. Men du skal få vise velvilje og gjøre godt mot denne personen, selv om folk flest tenker at vedkommende ikke fortjener det. Hvorfor? Jo, fordi du et Guds barn, og fordi det sånn Gud mot oss mennesker. Det å være et Guds barn, det medfører et kall til å ligne sin himmelske far. Familielikheten skal få skinne gjennom, fordi Gud har ved si ånd gjort oss til sine. Han har satt oss inn I sin familie, og han har gitt oss et nytt hjerte. Og da, I staden for å følge det naturlige, menneskelige handlingsmønstret for hvordan vi forholder oss til våre medmennesker, så skal vår nye status og vår nye tilhørighet få føre til at sånn som far sånn skal vi også få etterstreve å være I denne verden. Det han som vårt forbilde. Det han vi skal få etterligne. Så til deg, du som lytter I dag, vil jeg si, elsk dine fiender og strø rundt deg av gode gaver, uten å tenke så mye på om mottakeren fortjener det, eller ikke.
1: Takk for at du hørte på Ord til Liv med radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. Vi håper programmet har vært til velsignelse for deg. P7 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P7s fremtidige drift, så vi takknemlig for din støtte.

Ja, vi nærmer oss straks halvveis I denne sendingen som vi kaller Misjonsteamen. Jeg heter Miriam Ulstein, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Når klokka nå blir 11, så får du en nyhetssending, og etter det, altså I neste halvdel av Misjonsteamen, så får du blant annet ord til ettertanke med Gro Hofseide, Og førstkommende helg så det pitstopp, ungdomshelg på Ellingsøya Bedehus. Det noe av det du skal få høre mer om etter klokka 11. Først får du nå en sang av Solveig Leithaug for en tid som denne.

nyhetene. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatenes navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindelige sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Der hørte du Nikki Fletcher med You Are What I Need. Du hører fortsatt på misjonsteamen med Miriam Ulstein, og litt senere I sendingen så skal du få høre ord til ettertanke av Gro Hofseide. I morgen den 15. oktober så det den internasjonale minnedagen for barn som døde I svangerskap eller helt I begynnelsen av livet. Det skal du også få høre mer om senere I sendingen. Nå får du brenne helt for deg med Andreas og Mari Virsén.

0: trist måte. Men det kan også være en, ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet da, over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og det, man sier jo det at delt sorg er, det er sorg som er litt enklere å bære, og det, det tror jeg veldig på.
1: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden I Ulsteinvik klokka 19 og tenne lyset, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
0: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så jeg også sagt at hvis det andre I Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for dere barn, så kan dere sende det meg. Marte Bergotte melding med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet.

folket med sangen Ta Jesus med. Og før det så hørte du et intervju. Det var Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som tok en prat med Marte Berg Vattøy om minnedagen, internasjonale minnedagen for barn som har dødd I svangerskap eller så alt for tidlig I livet. Og I morgen den 15. oktober så det markeres denne dagen ved lystenning. Du skal få over en åpen bibel med Ola Tulloan.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken Fra bønnens verden: Når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra Salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i Salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8 og vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål innenfor Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristne har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil og anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. «Jeg vil gi dere hvile.» Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11 og vers 28. Den hvile han lover, betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han. Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

0: Vi har lyttet på en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ola Tulva. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.
1: Det onsdag I dag, og førstkommende helg så det massevis av ungdommer som samles på Ellingsøya Bedehus. Du skal få høre et intervju som vi har gjort med Martha Bjørge og Ester Målnes, to av ungdommene som med å dra I gang pitstopp. Nå får du You Are My King med Newsboys.

0: Da står jeg her med Ester Molnes og Martha Bjørge, som er med i komiteen for Pitstop i år, som skal være på bedehuset på Ellingsøya. Og hva er det som skal, altså først, hva er Pitstop, Ester?
1: Pitstop er en møteplass for ungdommer fra hele Ålesundmøre, der de kan komme og lære om Gud og være sosiale med andre folk.
0: Og hvor kjekt er det at det nå kommer til Ellingsøya, Martha?
2: Det er veldig gøy at Pitstop kommer til Ellingsøya, som vi kan vise fram det fine bedehuset vårt og det sosiale. Og så er det også veldig gøy for oss på Ellingsøya, da, for det er ikke så mange som har hørt om Pitstop før. Da. Så det blir jo gøy å liksom se hvordan det blir for dem. Da.
0: Og hva er det som skal skje på Pitstop i år?
2: Jo, første dagen på fredagen 16. oktober så skal vi bare ha litt sånn registrering, åpningsmøte og litt sånn kiosk og mer sosialt. Også på lørdagen da starter vi ordentlig da med workshops. Da skal det være fun battle, dans, aktiv med bilder i teamet og kor med respons. Vi skal også ha grill en kristen. Det er også veldig gøy. Og så er det gratis middag til alle. Og så skal det skje en liten sånn gøy happening, altså capture the flag. Og så skal det være litt sånn ulike kveldsmøte, og så skal det også være pitfest. Og så er det også masse sosialt og kiosk da.
0: Mm. Og så på fredagen så kommer det også en egen DJ hit. Hva skal skje da?
1: Ja, det blir rave party med glow stick og masse musikk.
0: Mm-hmm. Ja, for dette er litt sånn stor satsing i år, har jeg hørt. At en satser virkelig stort og et litt større program og litt flere som kommer og skal bidra. Hvem er det som arrangerer det, vet dere det?
2: De som arrangerer dette her, det er jo IMF Ung Sunnmøre og NLM Ung Nordvest.
0: Mm. Og hva er det dere gleder dere mest til, Ester?
1: Jeg gleder meg til å være med mange folk fra andre plasser. Og så lære litt mer om Gud og Jesus og sånn.
0: Og så kommer det en taler også, jeg skjønt, som kommer fra IMF sentralt, som er barne- og ungdomsarbeider fra IMF Ung. Men på fredagen så skal også det lokale ungdomsbandet her, de skal spille.
2: Ja, det blir jo veldig gøy å få vise frem deres sine liksom, gøye låter og sånn. Og så er jo det hovedtaleren, det er han Asle Steinsbru fra IMF Ung. Det blir også veldig gøy å høre på. Velkommen til alle ungdommene på Sunnmøre.
3: Ja, det fikk vi høre at alle ungdommer på Sunnmøre er hjertelig velkommen til Pitstop på Ellingsøya Bedehus førstkommende helg. Du skal få noen trosvitaminer av Asbjørn Kvalbein. Aller først får du Herren velsigne deg med Kristine Jølstad-Moi.

Svein Ellingsen utga i 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt I hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik. «Men om jeg I den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe I mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis I mørket at din makt består.» Ordene som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok I Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer I svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.

Da runder vi av emisjonstimen for I dag. Jeg heter Miriam Ulstein, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder her I Radio Sunnmøre. Sangen du hørte nå nettopp, den heter «O Jesus, du som fyller alt I alle», og det var Birgitte Bergerud som sang den så nydelig. Helt avslutningsvis så får du DC Talk med «What if I stumble?»

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: Lapsøya så det en fantastisk fin eventyrskog, og en av primusmotorene bak eventyrskogen, det Annbjørg Hellevig. Og du med meg på telefonen nå. Hei, Annbjørg.
1: Hei, ja.
0: Du, for de som ikke har vært I eventyrskogen enda, kan du fortelle litt hva det her for noe?
1: Det startet for 10 år siden med en dugnad, at vi vil lage litt, løfsen litt attraktiv da. Mm. Og slaga forskjellige figurer og greier oppi og turstier oppi skogen og det blitt nok litt nytt for hvert år så det et dugnadsarbeid
0: For 10 år siden, altså jeg var der nå for ikke lenge siden med mine barn og det så jo ikke ut som det var 10 år siden det mye vedlikehold og arbeid for å holde I gang og utvikle?
1: Ja, altså det en grann vedlikehold Men det klart å småle mye småkryp og sånt på stein, og det hvis målinger gjenger så det, så gjenger den bare tilbake til naturen steinen, ja. Så måler oss gjerne noen nye dyr å legge ut og sånt, for det naturmateriale som gjenger tilbake. Og, så litt vedlikehold det, men vi har aldri oppklart noe herverk eller noe, så det som slager, det får stå I fred. Ikke noe som blir øyelagt.
0: Det veldig godt å høre. Hvem det som bruker det her skogsområdet, den her turstien da?
1: Her utrolig. Jeg bor sånn til at jeg ser konstogjenge opp og ned, jeg nesten sagt. Ja. Og det utrolig, stort sett hele året, så jeg ser jeg folk på veien som gjenger forbi, så jeg var I eventyrskolen. Så jeg sa at mannen min, jeg sagt ofte at det, altså, jeg måtte lage noe så treffer litt folk. De kan komme når de vil, og gå når de vil, og det det åpne hele året, og ja, det må jeg nok så folk like på det at jeg bruker det så mye.
0: Vi pratet sammen litt tidligere også om at dere av og til arrangerer at det på en måte noe levende, nesten litt sånn skuespill underveis.
1: Ja, og så bruker jeg å pynte der oppe til både jul og påske, så pynte oss eventyrskolen, spesielt der oppe så dette bestemors hus da, der juletre I huset, og bestemora på besøk og deler ut tørrvåfler og... Så også har vi hatt flere år kveldsvandring og startet da med prestegården og gjenge. Og da har vi vært opp til 100 mennesker som gått, og da de møter de 100, de møter nissen, og de møter trøya, og de møter forskjellige alvene som danser I alveskogen. Så det har vi hatt av og til, og, men siste året så har vi hatt en kveldsvandring I adventstida. Og da... det mye folk som møter opp dem, akkurat når det begynte å bli mørkt, med haudelykter, med så ser det ut masse lykter og lys, og lyslenker I hele skogen, ja. Så blir det stemningsfullt.
0: Ja, det hørtes fantastisk stemningsfullt ut. Jeg lurer liksom på hvor ideen kommer ifra. Jeg vet jo at du og Sølvi Kjerstad har drivet kristent arbeid med barn I 45 år, men det ikke noe sammenheng mellom eventyrskogen og det arbeidet?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Det ikke det. Men jeg liker veldig godt å være kreativ, og liker å lage ting, så jeg også hjelper mannen min med, og jeg så ut, jeg det mye selv med det, men jeg sitter nede I lua om vinteren og lager forskjellige ting, så skal jeg ha ut når det blir vår, for alltid I april, da har jeg en dugnad for å holde ved like, ja, stien skal og holdes ved like, og litt må fikses av og til. Så, og så har jeg også skrevet en bok, så heter Trollet I eventyrskogen.
0: Oh.
1: Og det var en bok som en kjempefin bok for jeg kan få kjøpt på Joker på, her på Løfsøene. Og det var jo slik det startet, det var noen trøll nede på Østlandet som hadde så lyst til å se havet. De hadde aldri, de bodde bare nede på djupe skoger og hadde så lyst til å se havet og hvordan de kom seg hit ut på Løfsøene da, og opp I eventyrskogen. Så men det, alt dette her kan dere lese om på Facebook, på eventyrskogen på Lepsøya. Der ser dere hva som skjer I eventyrskogen. Ja.
0: Ja, det var lurt. Det spennende. Også sånn som I og med at hvis det noen arrangementer innimellom, så kan man inn og se når som, hva som skjer når.
1: Ja.
0: Hvilke drømmer... Men det ikke. Innskyld.
1: Vi kjøpte det arrangement, og det sånn at etter jul og påske, og så ja. Det vår kveldsvandring, men det ikke kort år, for det ligger så mye arbeid I at det ikke vært det. Men altså, hatt noen kveldsvandringer da.
0: Hvilke drømmer og ideer du har for videre utvikling av det her konseptet da?
1: Nei, det noe alltid noen som det noe jeg som planer om å lage hun som stod fast med nasen i stubben da. Så det var jeg som planer om å lage det, og så har jeg noen nå som lager sånne fine dubbedisse, sånn at jeg kan sette på ungen, så den skal ut nå. Og så måler jeg utrolig fine trøy på den her, fra Nederland. Jeg skal lage den, og i Nederland er det ikke trøll, så jeg har ikke hørt om trøll der før jeg flyttet på Løfsen. Så det er et samarbeid, så det er alltid noen nye ideer, og noe som må repareres, og noe som gjenger sunt da. Men akkurat noen sånne store. Men det er et visst arbeid med det. Har jeg noe som jeg er ikke så god på dugnad oppe i skolen mer, men jeg kan sitte ned på lov og lage forskjellige ting da.
0: Det høres jo samlende ut for flere av dere som bor ute på Lefsøya der, at det er flere som er engasjert på ulike måter.
1: Ja, her det utrolig mye folk som gjengår, spesielt de som leger prestegården da, eller Lefsø misjonssenter. Der er noe anstartene akkurat med der, så det er mye folk som er på misjonssenter da, eller på prestegården da. Så gjenger eventyrskolen inn, og prestegården har han utlagt hele året. Det er venteliste nesten, de melder seg på fra år til år.
0: Ja, ikke sant? Nå blir det sikkert enda verre når vi har snakket om det her på radioen i tillegg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, jeg har vært der med mine barn nå nylig, og jeg skal definitivt tilbake. Jeg har allerede anbefalt den turen til flere jeg har snakket med.
1: Ja, det er bare kjekt.
0: Ja, tusen takk for praten, Ann-Bjørg, og lykke til videre med arbeidet med Eventyrskogen.
1: Ja, takk for det at du reklamerer for han.
0: Jo, det skal bare mange.
1: Ja, for ha en fin dag.
0: Takk, i like måte.
1: Bare...

Jeg jammen ikke sikker på om det går an å høre den sangen her uten å synge med på hele eller deler av sangen, eventuelt å liksom vugge med I takt med melodien og musikken her, eller å bli I litt bedre humør enn man var I fra før av. Oh, happy day med Edwin Hawkins Singer. Helt nydelig altså. Du skal få noe veldig fint av meg nå. Du skal få vindu mot livet.

Det blitt meg fortalt at det kommet en mann til bygda, som ikke har gått I sinne. Denne mannen en brutal stortjuv. Ja, det sies at han ikke engang går av veien for å ta liv av folk. Det var lekpredikanten Per Nordsletten som sa dette en gang, på et husmøte et sted oppe I Sør-Trøndelag. Og det som siden skjedde, skal du få høre mer om nå I dag.

0: til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og der lese om noe som skjedde etter at Jesus en dag drev ut en ond ånd av en besatt mann. Mange undret seg over det som skjedde, og det oppstod snart en heftig diskusjon. Dette ble anledningen for Jesus til å si litt om seg selv og sin makt over det onde. Dette det tredje programmet I bibelundervisningsserien Nistepakka, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 11.

11, og vi skal lese vers 14-28. Jeg har kalt dagens program «Den kalde krigen». Jesus drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Men noen av dem sa, «Det er ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.» Andre igjen fristet Jesus og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde ånder ut. Men er det ved Beelsebul jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Den som ikke er med meg, han er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Når den urene ånd er fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av.» Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Som Jesus hadde sagt dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham, «Salig er det morsliv som har båret deg og det bryst som du har diet.» Men han sa, «Ja, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.»

fleste av oss kjenner sikkert uttrykket «den kalde krigen», og mange vet sikkert også noe om hva dette uttrykket står for. Vi bruker dette uttrykket om den situasjonen som i mange år preget det politiske livet både i Europa og i verden for øvrig. «Den kalde krigen» hadde å gjøre med spenningen og konflikten mellom de to store maktblokkene i verden på denne tiden. På den ene siden USA og de allierte innenfor NATO, og på den andre siden Sovjetunionen og de landene som var knyttet sammen i det som ble kalt Warszawapakten. I mange år lå denne konflikten og murret som en stadig trussel og en uro. Den kalde krigen var virkelig en trussel mot verdensfreden, og noen ganger var forholdet så spent at mulighetene for ny storkrig nesten virket uunngåelig. I dag er situasjonen en helt annen. Den kalde krigen er avblåst, og det er helt andre krefter og strømninger som i dag preger verden enn på andre delen av 1900-tallet. Fred, avspenning, sikkerhet og demokrati. Og jeg tror vel ikke det er noen som lengter tilbake til disse spenningsfulle tiårene, preget av angst og usikkerhet. Det finnes derimot en annen verdensomspennende konflikt som ikke er avblåst. En konflikt der spenningene og motsetningene fortsatt er like intense, og der menneskene, som resultat av konflikten, ofte opplever livet fylt av frykt, og angst, mørke og usikkerhet. Det er den storkonflikten som preger det åndelige området, der gode og vonde krefter tørner sammen i kampen om verdensherredømme og kontrollen over menneskehjertene. Også denne konflikten kan vi med rette beskrive som den kalde krigen. Det er denne konflikten, kampen mellom det vonde og det gode, som vi på flere måter leser om i det bibelavsnittet vi har foran oss nå i dag. Hva var det egentlig vi leste? Ja, for det første leste vi om et menneske som var besatt av en ond ånd. Dette betydde at mennesket var behersket av en demon, en av djevelens mange håndlangere. Men så en dag møtte dette mennesket Jesus. Og så står det, Jesus drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Slik sto det i begynnelsen av det vi leste. Vi møter kampen mellom Gud og Satan, mellom det gode og det onde, i det vi her leser om et enkelt menneske. Og så hører vi videre Jesus fortelle om en gård, eller en eiendom. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Dette er akkurat samme sak. Den sterke, det er djevelen, og hans gård, det er et annet ord for denne verden. Det er derfor djevelen kalles for denne verdens fyrste eller denne verdens gud. Dette sitt bytte tok djevelen på syndefallets dag, og siden den dagen er det han som har styrt, dominert og herjet i denne verden. Den som er sterkere, det er Jesus selv, Guds sønn, eller i sin ytterste konsekvens, Gud. Jesus kom til verden, utsendt av sin egen far, for nå å ta tilbake dette som djevelen hadde ranet til seg på fallets dag. Men det skjer ikke uten kamp. Den sterke gir ikke fra seg sitt bytte, uten at han beseires av en som er sterkere. Dette er altså det første vi nå skal merke oss i møte med det vi her har lest. Det raser åndskamp i denne verden. Det andre vi nå skal nevne, det må være dette. Det finnes mange i dag som synes det er vanskelig å forholde seg til dette,
med gode krefter og vonde krefter som kjemper her I verden. En ting at de synes det vanskelig dette med Gud, men enda vanskeligere synes de det å forholde seg til dette med Satan og det vonde. En liten historie fra gamle dager nok så betegnende, synes jeg. Det fortelles om Per Nordsletten, en meget original lekpredikant fra Lesja I Gudbrandsdalen, at han en dag sto I en stor vekkelse I bygda Horg I Sør-Trøndelag. Det Gunnar Deli som forteller dette I en biografi om Per Nordsletten fra 1928. Det var politisk sett en svært opprevet tid, med mye uro I folket, fortelles det her. Og så var det palmesøndag I året 1855. Per Nordsletten skulle tale på et husmøte på en av de store gårdene I denne bygda. Men før han leste fra Bibelen, så fortalte Per Nordsletten følgende. Det blitt meg fortalt at I kveld vil komme en mann hit til bygda som ikke har gått I sinne. Og da ville det være forferdelig av meg som har fått høre om dette, om jeg ikke sa ifra, så alle nå kan ta sine forholdsregler og avverge faren. Denne mannen en brutal stortjuv, og det sies at han ikke går av veien for å ta liv av folk. Det ble urolig, nesten panikk I stuene, fortelles det, da folket hørte dette som Per Nordsletten sa. Og flere prøvde å komme seg ut og hjem. Men da Per Nordsletten så begynte å tale over teksten, forsto folket hva han mente, og det ble ro igjen. Et par uker senere, på et møte I en annen Trøndelagsbygd, fortalte Per Nordsletten om denne opplevelsen, og så sa han, «Det ble urolig blant folk, da de fikk høre om denne stortjuven og morderen som skulle komme til bygda.» Men da de så forsto at det var Satan som var kommet, da gikk det et lettelsens sukk igjennom forsamlingen. Jeg synes dette ganske typisk, også I dag. Det mange ting vi frykter for og redd for. Men når det gjelder Satan og de vonde kreftene, ja, da det som det liksom ikke har gått opp for folk, hva vi her har med å gjøre. Alle vet at det mye vondt I verden. Og likevel klarer de ikke å forholde seg at det en som kalles den onde, en djevel. En merker de vonde og nedbrytende kreftene som virker både på mennesker og på samfunn. Men den klarer ikke å forholde seg til at det foregår en åndskamp. Men det dette Jesus vil minne deg og meg om I dag. Det foregår en åndskamp I verden mellom det vonde og det gode. Og midt I denne kampen står også du. Hva vil du gjøre med det? Dermed vi over på det tredje her. I denne åndskampen kan ingen være nøytral. Enten står du på den ene siden, ellers står du på den andre. Det finnes ingen nøytrale zoner og ingen nøytrale mennesker. Jesus sier dette rett ut. Den som ikke med meg, han imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Klarere tror jeg ikke det kan sies. Det finnes bare to posisjoner. Enten du med Jesus, klart og tydelig, ellers du imot. Enten samler du og arbeider for Guds sak, ellers du med og sprer. Dette synes jeg du skal tenke igjennom nå I dag. Hvor står jeg I denne åndskampen som foregår I verden og også I mitt eget liv? Nå Bibelen full av eksempler på mennesker som prøvde å være nøytrale, og som forsøkte å finne en eller annen nøytralitetszone. Jeg tenker på israelittene på Josvas tid. «Velg I dag hvem dere vil tjene», roper Josva ut på slutten av livet sitt. «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Eller jeg tenker på Israels folke, på profeten Elias' tid. «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» spør profeten. «Dersom Herren Gud, så følg han. Men dersom Baal det, så følg han.»
Det finnes altså ingen nøytralitetszone. Det finnes ingen nøytrale mennesker. Vi hørte for en del år siden ganske mye om det norske hus. Uttrykket ble brukt om landet vårt, om det samfunnet som vi har forsøkt å skape her I Norge gjennom mange, mange år. Og så dette skal vi tenke litt på, I forbindelse med noe Jesus her taler om. For Jesus sier, etter at han hadde satt fri den besatte mannen, Jesus sier noe om et hus. Hør på dette. Når den urene ånd fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg får ut av.» Og når den kommer hit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for dette menneske blir det siste verre enn det første. Dette synes jeg ganske tankevekkende. For dette sant, ikke bare når det gjelder et enkelt menneske. Dette gjelder like mye for et land eller et samfunn. Og la oss tenke nå et lite øyeblikk på det norske hus. For 1000 år siden skjedde noe utrolig viktig, også I vårt land. Dikteren sier det slik, «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strømde.» Evangeliets lys flommet inn over vårt folk. Hjertene ble berørt, og samfunnet forandret. Bibelske tanker og kristne grunnverdier begynte å gjennomsyre folk og land, og har gjort det siden gjennom hundrevis av år. Dette en av de viktigste årsakene til Norge I dag et kristent land. Men hva I ferd med å skje nå? Jo, nå vil stadig flere tømme dette landet for kristne livsholdninger og kristne grunnverdier. Norge skal ikke lenger være et kristent land, men et nøytralt, flerkulturelt og flerreligiøst land. En vil sidestille alle religioner. Og så vil en ha et nøytralt samfunn. Men dette en illusion. Ikke ett menneske og ikke ett samfunn kan være nøytralt. Tømmer vi det for noe, ja da blir det straks fylt av noe annet. Kaster vi ut det gode, blir det fylt opp av det vonde. Akkurat som Jesus fortalte det I det vi nettopp siterte. Og hør nå, det siste blir verre enn det første. Som jeg skulle ønske at vi virkelig våknet opp I Norge I dag, for det som I ferd med å skje. Bibelen og kristne grunnverdier selve grunnmuren I det norske hus. Hvordan kan noen være så naiv og tro at et hus blir stående like godt, selv om du river bort hele grunnmuren? Sprekker de I grunnmuren, blir huset skjevt, og prøver du å ta grunnmuren bort, ja, så raser hele huset. Jeg så redd for at dette som nå I ferd med å skje med det norske hus. Her det litt å tenke på, mye å arbeide med, og mye å be for. Det altså konflikten mellom den sterke og en som sterkere det handler om I dag. Og denne konflikten pågår fremdeles. Men det betyr ikke at utfallet av konflikten usikkert. Tvert imot, utfallet gitt. Den sterke beseiret av en som sterkere. Det betyr at den som fremdeles hører til I den sterkes leir, I djevelens leir, han dømt til nederlag og undergang. Djevelen som den sterke jo selv beseiret av en som sterkere, Jesus, Guds sønn. På mange måter utfallet av denne kalde krigen tegnet tydelig for oss I Bibelen. Du skal få noen få glimt. Kong Herodes den store var djevelens håndlanger som forsøkte å rydde barnet Jesus av veien etter han var født. Han mislyktes. Djevelen selv angrep Jesus 3 ganger etter at Jesus hadde fastet I ødemarken I 40 døgn, men djevelen tapte. De onde åndene ble drevet ut av menneskene, akkurat slik vi leste om det I dag. Ingen kunne stå seg mot Guds ord,
og Guds sønn. I Getsemanehagen stormet djevelen løs på Jesus med hele sin hær, men Jesus bøyer seg i fortsatt lydighet mot sin himmelske fars vilje. Og så, oppe på Golgata, der står det endelige slaget mellom den sterke og en som var sterkere. Hør nå hva Paulus skriver. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserbrevet i kapittel 2 og vers 15. Golgata er ikke nederlagets sted, slik det så ut den gangen. Golgata er seierens sted. Og langfredag er ikke nederlagets dag, slik noen sier. Langfredag er den store seierens dag. Konflikten pågår nok fremdeles. Den kalde krigen er ikke avblåst, men utfallet, det er gitt. Jesus er den sterkeste. Så var det kanskje en merkelig avslutning på det bibelavsnittet vi leste sammen i dag. Jeg vet ikke om du la merke til hva det siste var som skjedde. Som Jesus hadde sagt dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham: «Salig er det morsliv som har båret deg og det bryst som du har diet.» Det var nok både underet Jesus gjorde og de ordene Jesus siden hadde talt som fikk kvinnen til å si det hun gjorde, og vi forstår henne godt. Men så sier Jesus: «Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Dermed setter Jesus hele saken på plass. Han gir oss det rette perspektivet på det vi nå har snakket sammen om. Vi har hørt om seierherren. Den sterke er blitt beseiret av en som er sterkere. Jesus er sterkere enn Satan. Og så får vi altså til slutt høre om seiersvåpenet, det du og jeg skal gripe til når det er vi som står midt i åndskampen, og det er vårt liv det kjempes om herredømme om. Seiersvåpene, sier Jesus. Seiersvåpene, det er Guds ord. Det var dette våpenet Jesus brukte da han i ørkenen ble angrepet av djevelen. Han møtte Satans angrep med Guds ord. Og det samme skal også du og jeg gjøre når djevelen frister og angriper oss. Vi skal gjøre bruk av det lyset og den kraften som finnes bare i Guds ord. Guds ord er seiersvåpene. Ja, salige, sier Jesus, er den som hører Guds ord og tar vare på det.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. En time nå hvor vi skal hente fram ulike gospelsanger og gospelmusikk et vidt begrep, det vet mange av oss. Generelt sett så kan vi vel si at gospelmusikk altså handler om gospel, altså om det kristne evangeliet. Likevel så har mange av oss en tanke om i alle fall hvordan gospelmusikk skal høres ut, og noen av de tankene vil du kanskje få bekreftet denne timen, og noen av dem vil kanskje få en liten sprekke, det vil vise seg. Det var den svenske artisten, sangeren og også politikeren Roland Utbult som innledde med sangen Et lite frø. Roland Utbult som har vært kristen gospel artist i, ja, i nesten 4 tiår, må det vel være lov å si, han har holdt på og har satt djupe spor etter seg både i Norge og Sverige og mange andre plasser. Arild Ove Harlås er navnet mitt, jeg ønsker deg velkommen til å være sammen med denne teamen. Vi skal for øvrig si litt ekstra denne gangen om Norges mest kjente kor, jeg tror vi må ha lov å si det sånn, og det skal vi gjøre nok så fort, men før det så skal Darek få lov å fortsette. Sangen heter Glede, glede.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi skal, som tidligere sagt I sendingen, si litt om, ja, jeg tror vi må lov å kalle det Norges mest kjente kor, kanskje ved siden av Sølvguttene, og Sølvguttene jo flott å høre på, men vi forbinder dem kanskje ikke først og fremst med gospelmusikk, men Oslo Gospel Choir, eller Oslo Gospel Kor, litt etter hvordan du uttaler det, skal vi ha litt fokus på de neste minutter. De var den mest selgende artist I Norge gjennom hele 1990-tallet. De sælte mer plato enn Aha gjorde, mer enn Åge Aleksandersen gjorde og mer enn Bjørn Eidsvåg gjorde. Og det skjedde jo I et tiår hvor kristen populærmusikk kanskje ikke sto aller sterkest I norsk offentlighet, det I alle fall mange som mener. Og en av sangene som Oslo Gospelkor har udødelig gjort, om vi skal si det sånn, her I Norge, den gamle gospelklassikeren Bless the Lord.

Det var Tore Aas som startet Oslo Gospel Kor. Det gjorde han I 1988, og han fremdeles koret sin leder og dirigent. Og allerede da var Tore Aas, han hadde lang erfaring innenfor musikkfaget, om han ikke var så veldig allmänt kjent utenfor dem som hadde særlig interesse for kristen sang og musikk, så hadde han ledet ungdomskor I metodistkirka både I Kragerø og I Oslo, og han hadde vært produsent for selveste Roland Utbult, som jo innledet denne gospel-teamen. Han satte inn en annonse I Aftenposten våren 1988 I Aftenposten og Vårt Land, og det var ikke noe sånn kjempestor annonse, men det sto følgende: «Liker du svingende gospel? Er du fra Østlandsområdet? Bli med I Oslo Gospel Choir. Opptaksprøve 3. og 4. juni, øvelse cirka en gang I måneden, kan kombineres med familieliv.» Det var starten på Oslo Gospel Choir, og hvis du lurer på hvor jeg har alle disse opplysningene fra, så det kom ut en helt fantastisk bok I 2020, som heter «Rytmer rett I hjertet». En beretning om den kristne populærmusikken I Norge, skrevet av Olav Solvang, og den boka den sier mye om mange, og mesteparten av det vi sier om Oslo Gospel Choir I dag hentet fra den boka. Tore Aas, han tenkte kanskje at det var ikke så for mange som ville være med I dette koret hans, men det var altså 400 sangere som meldte seg til prøvesynging, og han bestemte seg for at han måtte ta seg tid og høre på hver eneste av dem, og etter en lang prosess som sikkert tok mye tid, så var det 32 sangere som kom gjennom nåløyet, og de fikk buffet før første øvelse. De skulle øve inn Andrew Crouch sin gospelsang We Are Not Ashamed, og Andrew Crouch, han har vært en av de virkelig store inspirasjonskildene for Oslo Gospel Choir. Han skal for øvrig få lov å avslutte denne gospel-teamen om en stund fram I tid. Men nå skal vi altså høre den sangen som var den aller første Oslo Gospel Kor øvde inn.

Oslo Gospelkor fikk jo sitt gjennombrudd med TV NRK når den godeste Dan Børge Akerø hadde sitt siste show. Mange av oss som levde på slutten av 80-tallet, vi husker lørdagen, hvor Dan Børge Akerø underholdt oss på NRK, så var den eneste TV-kanalen som var I Norge den gangen. Det var liksom det som samlet hele nasjonen. Og når han hadde sitt aller siste program lørdagen, så hadde han fått tak I Oslo Gospelkor, og de 32 kormedlemmene, de stilte opp, og de sang seg gjennom ruta på en måte som gjorde at de tok Norge rett og slett med storm. Da satte cirka 1 million nordmenn og så på det programmet den lørdagskvelden. Og Dan Børge Akerø, han har jo sin bakgrunn I Frelsesarmeen, han hadde vært borte I gospelmusikk før, og han jo en mann som kan TV. Og den kvelden så smilte han fra øre til øre, for det var ikke bare god fjernsyn og godt TV, men det var veldig god musikk og godt god gospelmusikk. Og det var flere plateforlag som allerede dagen etterpå tok kontakt med Tore Aas, SISD, for å få sikre seg en kontrakt med dem. Både plateselskapet CBS, som senere tok navnet Sony Music,

Oslo Gospelkor, og den første CD-en som kom ut I 1990, den solgte til 100 000 eksemplar bare på nokre få dager. Nå skal vi høre Oslo Gospel Choir med Sweetest Name I Know, og du lytter fremdeles altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Oslo Gospel Choir har vi altså fokus på I dette programmet av gospelteamen på Radio Sunnmøre, og de har jo først og fremst sunget tradisjonell gospelmusikk I litt ulike sjangere, men de har også gjennom sine vel 30-35 år, de har eksistert, sunget mange andre sjangere, og det skal de ha ros for, de har et bredt repertoar. Vi skal avslutte dette programmet, jeg sa I sted vi skal avslutte med Andrew Crouch, men når Andrew Crouch ferdig, så skal vi avslutte helt sånn skikkelig med at Oslo Gospelkor syng velsignelsen som et eksempel på at de har et bredere spekter. Men nå skal de få slippe til her med en riktig god gammel salme, Noen må våke I verdens natt. Dette en av de tingene de har gjort, og de har vært aktiv blant annet I og bidra til at den norske kirkes nye gudstjenesteordning har fått litt PR. De har spilt inn mange salmer I den sammenheng, og har kort og godt altså utvidet repertoaret sitt nok så kraftig fra de begynte på 80-tallet.

Vi ska ta med en norsk sang til av Oslo Gospel Choir. Det som blitt kåret til Norges historios sang, bedre kristen sang, og Norges historios kristne salmer, om vi kan si det på den måten, nemlig David Velander sin udødelige sang, navnet Jesus blekner aldri. Og den sangen vil nok leve lenge til at Oslo Gospel Choir ikke eksisterer lenger, men de har gitt oss en perle i denne innspillingen som vi nå skal høre.

Oslo Gospelkor, de reduserte utover 2000-tallet antall sangere. I dag er de ikke mer enn en 15-16 stykker når de mønstret fullt mannskap og ble mer et profektkor. I tillegg så har de jo fremdeles en veldig aktiv desember hvor de reiser land og strand rundt og holder julekonserter. Vi skal nå høre en julesang. Vi kan ta med det. Det er ikke sikkert det er jul akkurat når du hører dette programmet, men dette er ikke bare en julesang, det er jo en gospelsang. Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus Kristus er født. Og hun er solist her. Hun heter Christine Pettersen. Det var hun som var solist når Oslo Gospelkor da braut igjennom med brask og bram, hadde jeg fått sagt, i lørdagen med Dan Børge Akere på slutten av 1980-tallet. Oslo Gospelkor var altså den mest selgende artisten i Norge på 1990-tallet. Det er det ingen andre enn Dagbladet som har funnet ut. Men de ble aldri nominert til en spillemann. De fikk aldri noe spillemannspris. Det var nok på grunn av at budskapet i sangen de sang ikke hadde... Ja, var noe med det som gjorde kanskje at de høye menn og kvinner som nominerer til spillemannsprisen, de fant ikke Oslo Gospelkor verdig til det. Det har ikke hatt den store betydningen, hverken for koret eller for andre, men de har i alle fall sunget seg inn i hjertet til veldig mange mennesker. Og fremdeles så selger de altså ut alle julekonsertene sine, og Tore Aas har jo også skrevet sangen «En stjerne skinner i natt», så er blitt en kjent og kjær julesang i Norge. Men nå skal vi avrunde dette fokuset på Oslo Gospelkor i denne omgang med Christine Pettersen som solist, «Go tell it on the mountain», og så skal vi komme tilbake til dem helt på tampen av denne timen med velsignelsen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: En av Oslo Gospelkor sine store, store forbilde og inspirasjonskilder har jo vært Andrew Crouch. Han kanskje den største gjennom alle tider, eller noen av oss mener i alle fall, innenfor gospelmusikken. Andrew Crouch, som døde for ikke så veldig lenge siden, han ble bare nokre og 70 år, og som sammen med søstra si, jeg var pastorpar i ei av en kirke i USA. Han har skrevet uendelig mange flotte sanger, som vi hørte tidligere i programmet Oslo Gospelkor sin aller første sang var Andrew Crouch sin We Are Not Ashamed. Nå skal vi la oss kangle han kongen av gospelmusikk i dag, da han fortjener det. Han skal få synge sin egen sang til oss, Bless His Holy Name.

Vi er nesten kommet til veis ende I denne gospel-teamen, hvor altså Oslo Gospelkor har stått litt I søkelyset vårt. De skal få avslutte dette programmet med Velsignelsen. Det en veldig flott sang de har, eller versjon av Velsignelsen de har sunget inn. Men før det så skal sneikte seg inn en kar her mellom Andrew Crouch og Oslo Gospelkor. Og når han først sneikte seg inn I spillelisten min, så det vanskelig å spille han ut. Han større enn de fleste. Han skal få synge gospelsangen He Touched Me, følveste Elvis Presley, en mann som virkelig elsket gospelmusikk, og som var veldig glad I Jesus Kristus. Han sang jo mest rockmusikk, og han sleit dels med livet sitt, Elvis, men han hadde et ankerpunkt som holdt gjennom hele livet. Nå skal han få synge He Touched Me, og så takker jeg for følge her I gospeltimen, og så skal du få med deg Herrens velsignelse, formidlet av Oslo Gospelkor. Og så sier jeg på igjen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene.
1: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms-er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms-er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad i og som har hatt en betydning i deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: I denne serien Min musikk så har jeg i dag fått besøk i studio av min gode venn, ja til og med nabo Jan Løkkeborg. Men du ikke bare i kraft av det da, men du jo en, ja jeg tror jeg kan si du en garva musikkjenner, det tror jeg vi kan si.
2: Takk.
1: Sånn som jeg kjenner deg. Men Jan Løkkeborg, for deg som ikke kjenner deg, du må si litt om ja, liv og levnen og hvem du
2: Ja, født og oppvokst i Langevåg. Det er noe lenge siden jeg bodde der. Nå bor jeg da, som du sa, på Emblem. Har vel hele mitt voksne liv vært engasjert og jobbet i menighet og organisasjon. Indremisjonsforbundet har jeg vært jobbet i mange år. I frikirka i 12-13 år, vel så det kanskje. Nå er jeg sokneprest på Skodje. I Skodje kyrkjelyd. Så der jeg nå. Og utover det så bruker jeg å si da i samtale med folk jeg har innom til meg at en annen fun fact jo det at jeg utdannet har jobbet som bilmekaniker. Så det vel CV'en min da.
1: Ja.
2: Noe av den i alle fall.
1: Ja, og det med musikk, si litt viktigheten av det i hele ditt liv.
2: Ja, det har fulgt meg hele tiden. Jeg har vært en veldig... veldig glad i musikk. Det er egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden. Og noen ganger som bakgrunn, men jeg nyter musikk. Jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg. Så jeg veldig opptatt av og glad i musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker. For det er veldig lite musikk jeg ikke har i platebunken eller på spillelista mi da.
1: Ja, og jeg vet jo om det her, Jan, og hvis jeg skulle ha gått gjennom alt du styrer med musikk, så måtte vi ha hatt sånn 24-20 i veke her, men jeg har rett og slett gitt deg det som vil for mange være en umulig oppgave, plukke ut 5-6 sanger eller komposisjoner eller ja, stykker da, og ja, vi begynner litt der, hvor starter vi igjen?
2: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdommer og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg i livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på i ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra, som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos, og han som i dag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg i ungdommen med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julaften. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt i alt dette her, så var jeg jo med i ungdomsmiljøet, og en sang da som betydde ekstra mye for meg, det var Roland Utbult sin «Da skal gledjen bryta fram». Og den handler jo om himmelen, om forventning og om gjensyn. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror faktisk ungdomskoret i Langvågen også sang den, Esekias. Det var i alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen, og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, da satt jeg nok lett og tørka tårene. Fordi det er noe av det siste han pappa sa da, før han sovna inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at i dag har vi i grunn fått den største gaven vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og Himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg. Så da tenker jeg at dere kan få høre den som sikkert mange har hørt mange ganger før, som har vært innom det kristne ungdomsmiljøet. Da skal gleden bryte fram med Roland Utbult.

0: Ja, veldig sterkt, Jan, å høre bakgrunnen til, ja, til hvorfor du valgte den sangen. Historia rundt din fars tragiske dødsfall da på selveste julaften, og det, ja, det må være spesielt, ja. Og ja, videre her i min musikk da, Jan. Hvordan du, hvor du skal dra oss hen nå?
1: Ja, hvor finner du linken til det neste? Kanskje ikke, det er ikke noe sammenheng i det, og den er ikke på en måte på et bestemt punkt i livet. Jeg kan knytte den til en bestemt for så vidt hendelse det også, men det var ikke så spesielt som selve sangen. Altså, jeg, når jeg tenker meg at nå hører jeg nok relativt lite på kristen musikk, det fordi at jeg hører ikke så mye jeg hører mest på instrumental musikk i det hele. Men all musikk som taler sant om livet liker jeg godt. Og så er jeg en litt sånn uhelbredelig melankoliker, og det har jo den neste musikanten sagt noe om, Kari Bremnes. Hun definerer seg selv som litt sånn melankoliker, og hun har så utrolig mange flotte visepop med veldig flott innhold. Hun er jo ikke noen profilert kristen musiker, ikke sånn, annet enn at hun har jo skrevet en dopsalme som er i salmeboka. Men det er en sang som har en sånn veldig fin stemning i seg, synes jeg da. Og som jeg velger å tolke som jeg vil, som med et kristent innhold. Og det, selve sangen handler jo litt om motgang, det handler om utenforskap, det å kjenne seg litt tom, kanskje litt naken og sånn. Og midt i dette så er det i dette refrenget «Gje deg ly», en som står og inviterer inn i varmen. Og hvem hun tenker på, han som står der og inviterer inn i varmen, det vet ikke jeg. Men jeg velger å tenke at det er Jesus som står der og inviterer oss inn. Så jeg tenker og tolker at denne sangen «Gje deg ly» handler om han som står der i alle våre livets situasjoner og inviterer oss inn i varmen. Så det er en veldig vakker sang med en utrolig fin stemning i. Som taler sant om livet også.
0: Ja, Kari Bremnes altså, «Gje deg ly». Og ja, kan du si litt, i hva slags situasjoner spesielt da, Jan, har du kjent at den sangen snakker spesielt til deg?
1: Nei, det er nok kanskje når jeg er litt nede da, og opplever litt sånn tungt, så henter jeg kanskje fram den der. Det er nok ikke så forferdelig djupt innhold i den, og det trenger den for så vidt ikke være, men det er liksom helheten med den stemningen som gir bare noe med meg når jeg setter på den sangen der og skru litt opp volum og bare lukke øynene bak og tenke, nå vil jeg bare sekke litt inn i denne sangen og kjenne at jeg henter litt motivasjon og styrke og trøst, ikke minst da. Faktisk første gangen jeg hentet fram den der sånn i en offentlig sammenheng, det var når jeg gikk på tok sjelesorgutdanning. Da var både svenska og nordmenn som var der, så var det et eller annet vi skulle lage til, og da brukte vi den sangen, og da kom så mange etterpå og ville vite hvem det var som sang. Så jeg fikk jo henvise til Kari Bremnes og plata den lå på. Det var mange som likte den, og jeg vil forundre meg om ikke det er mange lyttere som synes den også er vakker, og at vi kan få lov å tolke den inn i en kristen sammenheng. Jeg tror ikke Kari Bremnes ville bli veldig provosert av.
0: Nei, og dette her er jo faktisk veldig mange sanger, spesielt nå i dag, jeg har lagt merke til siste tida. Det er mange såkalt, ja, går det å si profane artister, eller artister som ikke nødvendigvis definerer seg som kristne da, men som skriver mange sanger nå om å søke, sant, om å finne svar, kan noen vise vei, og det har jeg hatt en liten runde på og skrevet på en god del av disse her, og nettopp det du er inne på her da, Jan Løkkeborg, i min musikk her, at vi da tolker, vi som er kristne, vi liker jo da å tolke disse tingene i vår lei her, men ja, det er ikke nødvendigvis galt å gjøre det.
1: Nei, det var litt sånn, det var en annen kunstner som hadde gjort ferdig et kunststykke, og så ville jeg vite hva det var som, hva dette betydde, hvorpå da kunstneren sa bare at nå har jeg gjort ferdig mitt kunstverk, og nå henger det der. Hva folk får ut av det, det er liksom, og hvordan de tolker det, han har sagt, det la ikke han seg borti, og det synes jeg var litt sånn fint da. Og så som du sier, altså, om det ikke profilerte kristne musikere, så, så er det jo ikke sånn vi og oss, vi deler jo hele livet. Altså vi lever jo under den samme himmel alle sammen, og gjør mye av det akkurat samme erfaringene i livet, og skriver om det, og noen skriver det med en kristen bakgrunn, og noen skriver det med en annen tanke og bakgrunn, men der er berøringspunkter, og det synes hun treffer veldig fint, og Kari Bremnes, i mye av sin musikk, og spesielt dine låter her.
0: Ja, da hører vi rett og slett Kari Bremnes med Gi deg ly.

0: Ja, og så Jan Løkkeborg i denne serien. Vi kom til sang nummer tre her, eller sang og sang. Du nevnte jo innledningsvis, eller i forrige sekvens her, at du var glad i instrumentalmusikk og hører mye på det. Og nå, ja, det nesten så det avanserte navnet her, men jeg tror du skal få si selv. Hva du leter frem til oss her?
1: Ja, jeg prøvde jo kanskje mer eller mindre bevisst å plukke frem litt variert musikk, og som jeg sier, jeg hører nok mest på instrumental musikk, og da er det da oftest i sjangen moderne jazz. Hun er borat med da, og kona mi, hun stenger nok helst døra til kjøkken og gjemmer seg der inne, fordi noe av denne musikken er kanskje for enkelt litt krevende å høre på, men ja, Jan Garbarek er vel sånn som mange hører på, Keith Jarrett, for ikke å snakke om Sulas og Langevågs egen stolthet, Nils Petter Molvær, som spiller litt krevende jazz, som jeg har stor glede av. Men dette er en helt annen sjanger. Det er orgelmusikk, som jeg jo som prest i den norske kirke blir utsatt mye for, og det er et fantastisk instrument. Og det stykke som man skal få høre, det er en av de heftigste stykker, synes jeg da. Jeg er ikke nok ekspert i akkurat denne sjangen, men Charles Marie Vidor, en fransk komponist, har skrevet et stykke som heter Toccata i hans femte symfoni. Og det er mange, mange år siden jeg oppdaget akkurat det stykket der, som for folk som spiller orgel, er det litt en sånn veldig kjent, han har sagt litt sånn poplåt i den verden der. Men jeg kunne også knytte det til en bestemt hendelse. I 12-14 år så har jeg ledet da folk på sånn pilgrimsvandring ut til til Lindisfarne, eller The Holy Island, som det står på skiltet da når du går ut der. Nå blir det en veldig lang historie hvis jeg skulle trekt historikken bak det, men den korte fortellingen er jo at Lindisfarne var jo åsted for et kraftsentrum, misjonsstasjon og utsendelsestasjon. Når jeg kom dit første gangen, da var jeg litt sånn trøtt i tjenester, og da fikk jeg en sånn opplevelse at nå var jeg kommet hjem. Det var et eller annet ubeskrivelig der som var veldig godt. Dine øyne her, her ble det opprettet et kloster på 600-tallet, og et av de første vikingreider havna på Lindisfarne. Jeg tror kanskje det er nesten litt allmenn kunnskap, mange kjenner til det i alle fall, i 793 første gangen. Denne personen som vi har gått og fulgt i fotsporet til, da, han som overtok etter han som etablerte dette klosteret, biskop Cuthbert, han ble da død og ble gravlagt ute på den øya. Og så ble han da, for å slippe unna det neste reide fra vikingene, berget i land. De tok med seg kista, og så hadde han en rute der med han til land, og så hadde han åpnet denne her kista flere ganger senere. Men han endte da opp til slutt i Durham-katedralen, som ligger da rett i nærheten av bare noen minutter med tog fra Newcastle. Og så tenkte jeg, godt det 12-14 ganger i 2019, så fikk jeg endelig følge Cuthbert helt fram til gravas. Og i det jeg går da inn i denne vanvittige, heftige katedralen, så hører jeg dette orgelstykket. Og det er, altså det, du kan få, håret kan røyse seg på en skallet mann. Ja, det var en som satt der rett og slett og øvde på orgel, og det var utrolig flott da. Så det er liksom, kan knytte det stykket til akkurat den opplevelsen der da, og fått følt den helt fram da.
0: Ja, og selv om du fikk høre det der og da så du leter det fram i etterkant, og hva du får slags følelser i det med det, hva det forteller dette stykket på en måte?
1: Nei, det er veldig vanskelig å si hva det forteller. Det er nok mer leikingen med tonene, og det at han bruker hele registret. Hvis du har du lytter helst ha et skikkelig lydanlegg for å nyte dette stykket og den rette innspillingen. Nå har vi funnet, jeg tror, en tyskere, Ulrich Stiele, som spiller her. Da. Det er jo ulike tolkninger. Han spiller den litt raskt, og du må skru godt opp volumet, så det er nok leiken med tonen og den opplevelsen av storhet, tror jeg, og spesielt da når du hørte, nå er jeg ikke så peiling på det, men jeg antar at orgel i Durham-katedralen. Det er ikke av det dårligste. Det er en stor katedral, og det gir et heftig lydbilde. Du bør jo egentlig selvsagt høre det live, og da kan jeg jo anbefale. Ålesund kirke er jo faktisk landets nest største kirkeorgel, og om du får den muligheten til å høre den der, så er jo det mange ganger bedre enda til enn å høre det hjemme i stua di. Så det er en god, heftig opplevelse. Nyte det bare.
0: Ja, så det er ikke helt rettferdig da, å spille det over radionettet her, men vi får prøve likevel. Ja,
1: helst ikke et Sonos-anlegg, det blir...
0: Nei, men da skal vi få høre den, Jan, og takk for... Ja, det var jo rei.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er 1 av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hva fantastisk menneske tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: En ny episode I Bibelpraten, og nå skal vi litt tilbake til starten. Vi startet Bibelpraten med å snakke om første Mosebok, og så gikk vi utover. Og så hoppet vi da galant over Josva og dommerne og de bøkene som kommer etterpå. Vi tok med den røde tråd gjennom Bibelen, og nå skal vi tilbake og gå inn på Josva. Og Josva, han Moses sin etterfølger, han tok over stafettpinnen og ledde Israels folket etter Moses. Johan Halsene og Arild Ove har låst for å sette lytterne litt mer inn I hva vi nå. Hvordan skjedde denne overgangen da Josva tok over stafettpinnen?
1: Ja, den skjedde litt gradvis, men samtidig veldig fort. Fordi at når vi leser om Josva, så lærer vi han å kjenne veldig tidligt I Mosebøkene som en av Moses sine medhjelpere. Muligens var han gjerne den nærmeste medhjelperen Moses hadde på mange måter. Man tenkte jo på Aaron, broren til Moses, som var med til farao. Men veldig tidlig så får vi innsyn I at Moses tar med seg Josva inn I de store og viktige avgjørelsene, blant annet når han oppe på fjellet og får lovtalene, der han gikk alene og møter Gud, så det nok Josva han tar aller lengst med seg før at han også forleder han. Og på mange måter så lærte Moses Josva opp til å bli en ny leder, uten at Moses selv egentlig visste om at det kom et punkt der ikke han fikk lov å lede folk inn. Men så kom altså plutselig denne situasjonen der Gud sier til Moses, du får ikke lov å være med inn I løfteslandet etter 40 år som leder for folk I ørkenen, så får ikke du være med over grenser inn. Det Josva som skal føre folk inn. Og så tenker han over stafettpinnen.
0: Josvas bok mest sannsynlig ikke skrevet av han selv. Hvordan Josva blitt beskrivet I denne boka?
2: Josva jo på mange måter en kriger. Det var han som var ofte herrfører for Israels folke når Moses var sjef. Og hele Josva sitt liv, eller I hvert fall den del av livet som omtalt I Josvas bok, jo mer eller mindre en stor del av det jo krig. Det å gå over Jordanelva, innta løfteslandet, Kanaanslandet. Og det var ikke alltid like fredelig, for å si det sånn. Så Josva var jo en mann som levde med krig og strid tett inn på livet hele sitt liv. Og så har han jo et spennende livsløp da, for han levde mange år som slave I Egypt. Og så var han med, han gikk gjennom Rødehavet, han var med på alt som skjedde I Ødemarka. Han var en av speiderne som var inne og så hvordan det så ut der. Så han opplevde veldig mye da han levde til han ble 110 år I løpet av den tiden, så det på en måte Egypt, ørkenen, og så å oppleve å komme inn, og før Josva dør så har de I hvert fall erobret en vesentlig del av det lovet landet.
0: Josva får I oppgave å lede Israels folk inn I løfteslandet, og det det snakker om I dine boka, og I Mosebøkene, disse ulike løfter som Gud gir, hva løfte det Josva går etter, eller lever etter, som Israels folk har fått?
1: Jeg tenker før jeg svarer på det, Rangel, hvis jeg får lov, så har jeg lyst til at vi skal tenke I vår tanke, hva vil denne boka lære oss, først og fremst I vår situasjon, I vår liv I 2021? Og for min del så denne boka vårt en av de største inspirasjoner å lese for meg som leder. Og jeg vil anbefale alle med lederansvar, uansett nivå og plass, å lese denne boka. For det så utrolig mye undervisning, konkret undervisning, I det å være en god leder. Det å lede på en faste, tydelig, inkluderende måte, det lærer denne boka oss så konkret. Det det ene. Og så det spørsmålet ditt. Hva gikk han på en måte? Og jeg tenker at måten som Gud forbereder han på, og gjennom Moses, og gir han frimodighet til å kunne gå på de løfter at Gud han ville være med. Og jeg tenker et nøkkelvers blant annet I Josva 1 vers 6, der han får høre dette, vær frimodig og sterk. Vær frimodig og sterk. Altså jeg tenker at når han overtek etter den lederen som var så markant, og Bibelen sier det var ikke en mann som Moses som senere stod frem, så følte han seg nok litt underdog. Men allikevel så vågte han å gå nettopp på Guds løfter, at Gud åpnet en vei, at Gud gikk frem forbi, og at Gud gikk med. Det hadde de erfart I ørkenen, og det skulle han erfare nå. Og så begynner de å bevege seg. De ligger jo I leir ute på Moabs ødemarker, Och så får han ordre, nå skal det gå. Och så skal det gå på den måten. Och så føler han Guds råd I ett og alt. Och så går de, och så går de ned til Elv og Jordan. Och då är situationen den att Elv og Jordan, den är på sitt største, mest vatten I den tiden. Så gikk ut över alle sine bredder. Och så säger han, slik skal dere gjøre det. Prestene skal fyske, sette foten på vattnet, og når de setter skosolen på vattnet, så skal vattnet stoppe. Og jeg tenkte, det et trusprosjekt av det store. Og han tenkte, altså bare tenk på, vi kunne tenkt så at han kunne tenkt at jeg kan jo bli til lott for hele gjengen. Tenk at dette ikke funker. Slik som når Moses slo med staven på Røde Havet og har våpnet seg. Tenk om det nå ikke skjer slik. Men han handlet I tru, og tillit til Guds ord, og det skjedde. Og så gikk de over. Så jeg tenker, for å svare kort på det du spurte om, han gikk på Guds løfter og I tillit til det Gud hadde sagt, at Gud ville gå med, og Gud ville gå fram forbi.
0: Vi sier at Josef var en god leder, og han gikk på det som Gud sa han skulle gjøre. Det var mye krig, og det var mye seire, det skrevet om, og fokus på velsignelsene som kom av en seier på denne tida. Hvordan kan vi som kristne I dag forstå at det kommer velsignelse av å krige seg til en seier?
2: Nei, det klart, hvis du tenker åndelig, så kan du jo snakke mye om det. Jeg opplever jo at Josefas bok utfordrende med tanke på all den krig som det står om der. Og her det jo, ikke sant, Israels folke hadde fått et løfte, Abraham hadde fått et løfte mange hundre år før. På Jakobs tid så reiser de til Egypt, da de kanskje knapt 100 mennesker. Flere hundre år etterpå, 400-500 år etterpå, så kjenner de tilbake igjen. Flere millioner mennesker har blitt et stort folk, og har da et løfte om at dette landet, det vårt. De som bodde der, de visste jo ingenting om dette. De husker vel knapt den familien som I sin tid reiste. Og så opplever han dette store folket kommer og rett og slett inntar landet. Og det mange utfordrende ting I Josefas bok. Det som litt vesentlig for oss å vite, tror jeg liksom, historisk kontekst, det jo det at Israels folket var jo et nomadefolk. De gikk fra plass til plass. De var ikke vant til å dyrke jorda på den måten. Og de hadde sin Gud, og de hadde sin etikk og sin moral, som vi har gjennom de 10 bud. Så kjenner de inn I et land som bestod av I stort sett folk som dyrket jorda. Og de hadde en religion som var sånn at det var en hovedgudsmann og en hovedgudkvinne. Og denne mann- og kvinneguden, de måtte ha et regelmessig seksualliv for at årstiden skulle skifte og for at avlingene skulle komme. Det var en vesentlig ting I religion til dem som bodde I Kanans land. Og dette forplantet seg ut I folket slik at kollisjonen mellom det som Israels folket stod for, moralsk og teologisk, og det som de stod for var veldig stort. Og derfor er ikke dette bare en krig sånn rent fysisk, hvem som skulle eie landet, men det som du sier mye djupere, altså det en krig om hva verdier ska råde I detta landet och vad verdier ska folket följa. Därför är det mycket åndelig krigföring I denna konkreta sak.
1: Jag tror det är viktigt för vår tanke och strega under för oss alla som kristna att när vi läser Josuas bok om alla dessa krigarna så skedde fysisk och som har skett historisk. Så är inte det ett exempel vi ska efterfölja som kristen folk I vår tid och ta till vapen, fysiska vapen. Men då sker något här så är timeligt och så konkret som jag ska göra bruk av I vår andliga liv. Alltså när Efeserbrevet blir skrevet av Paulus till menigheten I Efesus så säger han vi har inte kamp emot kött och blod men emot ondskapens ånder I himmelrummet. Och jag tänkte det I den kampen att denna bok kommer oss till hjälp. Faktisk undervisning för det första att Gud också vill ge oss som Guds folk ingång till någon löfter och till någon värdier mens vi her på jord. Det klart at vi kan bruke løfteslandet som bilde på himmelen, men vi skal slippe å tenke at vi skal krige oss til en plass I himmelen. Det vil ikke skje. Men det ting Gud har gitt oss I tida, I Guds ord I form av løfter, som vi kan gjøre til våre en verdi for oss som kristne, som om å krige oss til, så djevelen ikke vil at vi skal eie. Så jeg tenker I den setting må vi ta det inn, og da tar vi ikke det vanlige fysiske våpen.
2: Och så är det ju även ett moment att ett av de mest kända orden I Josefas bok är ju sagt på slutet av Josefas liv hvor han sa att ännu är det en stor del av landet igen och inte. Det ordet har ju kristna till alla tider tänkt. En ting var att det var situation för Josefa, men tänkt åndelig, alltså det är land igen och inte. Det är människor som ska möta Jesus. Det är land som ska vinnas för Jesus åndeligt talat.
0: Det var Arel Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Den som ute I naturen kan være heldig og få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Jesaja 46, 4.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas.

0: Asbording.
1: Vi skal I bibelske ord og uttrykk I dag få lære om halleluja. Kanskje ikke overraskende at det et bibelsk ord og uttrykk, men hva det betyr og hva det handler om, det får vi lære om. Trosrassel får vi av Morten Gjerlum Larsen og en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Nå synger Michael W. Smith All I Want.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det var skikkelig hallelujastemning. Ifølge Aftenposten.no så utbrøt Erik Solheim dette i oktober 2010, da FN var i ferd med å bli enige i noen forhandlinger om naturmangfold. Det har blitt sagt at det finnes tre ord som blir forstått på alle språk. Amen, halleluja og Coca-Cola. Og de fleste er nok klar over at de to første er hentet fra Bibelen. Når noen har gode opplevelser, gjerne sammen med andre, kan vi av og til høre at det var den reneste hallelujastemningen. Hvis noen er misunnelige på andre som gleder seg over noe de har opplevd, så kan vi høre kritikerne si «Er det noe å rope halleluja for?» for å prøve å ta fra dem gleden. Et raskt søk i Bibelen ga meg 27 treff på halleluja, derav 23 i Salmenes bok og 4 i Johannes åpenbaring. I Salmenes bok brukes ordet i den siste tredjedelen. De 5 siste salmene kalles det store hallel. Alle disse salmene både begynner og slutter med halleluja. De 4 gangene halleluja er brukt i Johannes åpenbaring er i de 6 første versene i det 19. kapitlet. Der hører Johannes en mektig lovsang fra himmelen. Og det som utløser denne lovsangen er Guds endelige dom over Satan og de som tjener ham. Fra nå av og for alltid er han fratatt all mulighet til å utøve noen som helst makt noe sted. Ordet halleluja er hebraisk og er satt sammen av 2 ord, hallelu og ja. Hallelu er imperativ form av hillel, som betyr lovprise, mens ja er kortform av Javé, det navnet Gud ga seg selv da han åpenbarte seg for Moses. Halleluja betyr derfor pris Herren. I jødenes gudstjeneste var halleluja-ropet et sentralt element i liturgien. Blant kristne er det kanskje pinsevennene som er forbundet med halleluja-rop, men også i mer liturgiske kirkesamfunn er halleluja mye brukt i liturgien, ofte som et svar fra menigheten. I moderne tid har ordet blitt kjent ikke minst gjennom Leonard Cohens kjente og kjære sang med nettopp titlen «Halleluja». Den har kommet i flere versjoner. En av dem lyder det 4. verset slik «I did my best, it wasn't much, I could feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool ye. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

Journalisten Malcolm Muggeridge var en kjent figur I England, redaktør for vittighetsbladet Punch og en allsidig mediemann. Da han skulle lage en BBC-dokumentar om fredsprisvinneren Mor Teresa, ble han imidlertid forandret, og det på et dypt plan. Han ble fullstendig betatt av hennes dype hengivenhet for de fattigste av de fattige I Calcutta-slummen. Men han kunne slett ikke godta hennes tro på Gud. Det som særlig holdt ham tilbake var tanken på å skulle høre hjemme I kirken, som var en institusjon så ufullkommen og full av feil. En gang mor Teresa besøkte London, tok hun og Muggeridge en spasertur, og Muggeridge forteller: «Jeg inntok min vel forberedte forsvarsposisjon når det gjaldt kirken, og jeg la ut om dens mangler, oppsmuldrende fasader og forferdelige fremtidsutsikter, men det hadde ingen virkning.» Etter at Teresa forlot London, skrev hun et brev til Muggeridge og la ved en liten andagsbok. Her følger et utdrag fra brevet som kan være et mønster på hvordan en vitner om sin tro. Det lyder slik: «Jeg tror jeg forstår deg bedre nå. Jeg vet ikke hvorfor, men for meg du som Nikodemus, og jeg sikker på at svaret det samme, uten at du blir som barn. Jeg sikker på at du vil på en skjønn måte forstå alle ting, hvis du bare ville bli som et barn I Guds hender. Din lengsel etter Gud så dyp, og likevel holder han seg borte fra deg. Han må tvinge seg selv til å gjøre det, for han elsker deg så høyt at han ga Jesus for deg og for meg. Kristus lengter etter å bli din åndelige mat. Du omgitt av levende føde, men du tillater deg å sulte. Den personlige kjærligheten Kristus har til deg uendelig. De små vanskene du har når det gjelder kirken begrensede. Overvinn det begrensede med det uendelige. Kristus har skapt deg fordi han ønsker å eie deg. Jeg skjønner hva du føler, en forferdelig lengsel ut fra mørk tomhet, og likevel han den som elsker deg.» Tydeligvis fortsatte mor Teresas kjærlighet overfor Muggeridge å arbeide med ham. 8 år før han døde, I 1990, overvant han endelig sine innvendinger og sluttet seg til den kristne kirke. Jeg leste om noen små barn som arbeidet med plastilina på skolen. Dette leiraktige stoffet kan brukes gang på gang, for det blir ikke hardt. En liten jente hadde laget en figur med vinger. Hun holdt den opp og sa til alle: «Se på denne engelen!» Både elevene og læreren roste henne for figuren, men så klemte hun engelen tilbake til en ball og spurte: «Hva dette da?» En sa: «For meg ser det ut som en ball.» «Nei», sa jenta, «det en engel som gjemmer seg.» På samme måte det både en engel og et barn som gjemmer seg inne I alle. Det gjelder å innrømme det og slippe barnet I oss ut. Mor Teresa hadde et poeng overfor den verdensvante Malcolm Muggeridge. Først da han tok skrittet ut og kastet innvendingene til side, først da han ble som et barn, kunne Kristus slippe til med sin kjærlighet.

Det var Martina Møllås med meningen med livet, og vi skal runde av med Voice of Joy, Speak to My Heart.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Onsdag till dig, du lyssnar till Radio Sunnmøre 14 oktober. Vi är halvveis I oktober och hjemme her allerede begynt å telle ned til julaften. Det jo det som skjer når det nærmer seg mørketid og I alle fall begynner å henge opp julelys som jeg gjorde I helga som var. Måtte benytte meg når ungdommen var hjemme og få hjelp til det når vi skal opp I mønene på huset og sånt, da kan det være greit å være to stykker. I alle fall, 14. oktober skal vi lære mer om I dag, og vi skal få trusevitaminer med titelen Vippevekt, metodens utilstrekkelighet. Men nå først Travis Cottrell, Thousand Tongues.

skal du få nye gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kan vi vite at vi kommer til himmelen? Og hvorfor skal Gud slippe oss inn i sin evige herlighet? Hva slags kriterier dømmer Gud etter? Hva gjør at noen går fortapt mens andre blir frelst for evigheten? Mange mennesker tror jeg ser for seg at Gud bruker sånn vippevektprinsippet når han skal dømme. På plussida på vekta, ja, så legger vi gode gjerninger, bønn og bibellesing, gudstjenester og møter, samt de av de 10 bud som vi rimelig godt klarer å holde. Mens på minussida på vekta, så legger vi ulike synder, brudd på de 10 bud, forsømmelse av gode gjerninger, ja, og litt sånn åndelig lathet da, som preger noen av oss. Hvis Gud så dømt etter vippevektprinsippet, altså noe han ikke gjør, men la oss nå tenke at han gjorde det da, så kunne mennesket aldri ha hatt frelsesvisshet. Jeg kunne aldri vite om jeg hadde gjort mer godt enn ondt, aldri vite om jeg hadde gjort nok, aldri lagt meg og vært sikker på at jeg hadde rett med Gud. Både nei og heldigvis, Gud bruker ikke en moralsk vippevekt når han skal veie om vi er gode nok for å slippe inn i himmelen. Gud, han står overfor følgende dilemma. Hvordan skal han få ufullkomne og ikke perfekte mennesker inn i en fullkommen og perfekt himmel? Vel, egentlig er jo dette ikke Guds, men mitt og vi mennesker sitt problem. Hvordan kan jeg komme til himmelen når jeg ikke klarer det ved egne åndelige eller moralske anstrengelser? Løsningen på utfordringen å bli frelst for evigheten. Det skriver Paulus om i Romerne kapittel 8 og vers 3. Der leser vi. For det som var umulig for loven, fordi den, altså loven, var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndige menneskers lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i menneskenaturen. Løsningen og evangeliet, det ligger i uttrykket «Det gjorde Gud». Gud skal en gang spørre hver enkelt, «Hvorfor skal jeg slippe deg inn her i himmelen?» Da bør svaret vårt være fordi jeg aksepterer at det kun er ved å tro på Jesu kors oppstandelse og bøye meg for dette at jeg kan bli frelst. Vet du, da tror jeg Gud vil svare. Velkommen inn!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er 1 av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Vær hilset kors, mitt eneste håp. Ave crux spes unica, heter det på latin. Dette er en kjærlighetsfylt bekjennelse til Kristi soningsoffer. Gud korsfestet i ydmykhet, livet knust i døden, den syndfrie overgitt i synderes skitne never, den fullkomne mobbet av eliten og folket. Korsfest, korsfest! Pilatus sa, korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham. Dette leser vi i Johannes evangeliet kapittel 19, vers 6. Drama er intenst, brutalt. Den rene korsfestes. Den eneste uten synd offres. Allherskeren, opphavet til tid og rom, kilden til liv, han som var, er og kommer, han dør på et kors. Derfor kneler jeg ved korset daglig. I korstegnets lysglans kan jeg leve, kjempe, lide, elske. I den korsfestede stråleglans tar jeg imot den himmelske herlighet. Av nåde, i kjærlighet, med tro, full av håp, daglig, alltid. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

0: Nyhetene.
1: Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Siri Helene Erland og sungen som ørna.

I søndagens tekst kommende søndag skal det handle om det tillatt å betale skatt til keiseren? Vi tar en prat med Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre prosti om innholdet I dine tekster, og Randi Fagerhold Leivås leser tekster for oss. Vi skal få ord til ettertanke av Gro Hofseide, og I Irenes kvarter skal vi få høre om alt jo tilgitt, bare et blikk. Men nå synger Vea Bedehusforsamling «Jeg løfter opp».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Matteus 22, 15-22. Er det rett å svare skatt til keiseren? Da gikk fariserene bort og vart samde om at de ville fange han i ord. De sende læresveinene sine til han i lag med nokre herodianere og lette seie: «Meister, vi veit at du alltid held deg til sanninga og lærer sant om Guds veg. Du bryr deg ikke om hva andre mener, for du gjør ikke skillnad på folk. Si oss hva du mener. Er det rett å svare skatt til keiseren, eller er det ikke?» Men Jesus merket vondskapen og sa: «De hyklere, hvorfor setter jeg meg på prøve? Vis meg mynten som skatten skal betales med.» De gav han en denar. «Hvem har billetet og navnet sitt her?» spurte han. «Keiseren», svarer de. Da sa han til dem: «Så gjev da keiseren det som hører keiseren til, og Gud det som hører Gud til.» Da de hørte det, undret de seg, og de let han være og gikk sin vei.
1: I denne teksten her, søndagens tekst, så skal det handle om skatt, blant annet. Hva vil fariserene egentlig ønske å oppnå når de stiller Jesus spørsmålet? Hva forteller det om situasjonen Jesus står i? Er det rett å svare skatt til keiseren?
2: Ja, det er jo der de tenker de har han i fella. Fordi det er jo en koalisjon her, fariserene og herodianerne. Altså det er krefter som ikke ønsker Jesus vel, som har slått seg sammen. Nå skal vi ta han. Og de tenker de har en skikkelig catch 22. Altså nå, uansett hva han gjør, så er han i fella. Hvis han sier nei til Roma og skatten, så får han problemer med myndighetene. Og kan rett og slett bli avrettet som en oppvigler og det ene med det andre. Men hvis han sier at det motsatte, at vi skal betale skatt, da får han problem med sin popularitet og folket. Og det jødiske folket som nettopp ytter motstand mot romeren og vil at det her vi er under okkupasjon. Slik at de tenker at uansett hva Jesus sier nå, så har han tapt. Og det er jo da jeg kommer til å tenke på en av mine konfirmanter når han skulle oppsummere konfirmantåret og spore hva inntrykk han hadde fått av Jesus. Så sa han: «Jesus var taleferdig.»
1: Ja.
2: Og for her kommer han med et svar som de rett og slett ikke hadde forutsett. Men Jesus, han er jo den at han leser situasjonen, og han leser der tanker, han er Guds son, og han kaller deg hyklere. Hyklere, det er det greske ordet, betyr egentlig skuespiller. Du gir deg ut for en annen enn den du egentlig er. Mm. Han sier dere kommer her med fromme ønske, og du sier at jeg alltid holder meg til sanninger og lærer sant om Guds vei, og du gir ikke forskjell på folk. Ja. Det er det Platon ville ha kalt smiger. Men det er et bakenforliggende motiv. Vi er ikke ute etter å rose deg, vi er ute etter å fange deg. Og det er det Jesus sikter til når han kaller deg hyklere. Hvorfor setter dere meg på prøve? Sant? Jo, fordi de skal fange han. Men det klarer de ikke. Og det er da Jesus kommer med denne mynten. Vis meg mynten som du betale skatt med. Sant? På den tida, altså gudsdyrkelsen i Jerusalem og tempelet, den forbød å ha bilder av keiseren i Jerusalem. men de var så innvevd I handelen at mynten den lot de være, og den hadde bildet av keiseren. Og så hadde den på andre siden et bilde av en øverste prest I den romerske avgudstyrkelsen. Slik at dette bar de I lomma si, for de måtte ha det I handel. Så vis meg den mynten, og så sier han. Og så kommer dette svaret da, som strålende. Gi keiseren det som keiserens, og Gud det som Guds. Og da det plutselig de som problemet. Mm. Dere går med en mynt I lomma, som egentlig forbudt I Jerusalem. Og så blir de svarskyldig. Da de hørte det, undret de seg, og de let han være, og gikk sin veg. Men det som kanskje det grunnleggende I denne evangelieteksten her, det ikke at de skal gi keiseren det som keiseren, men som utfordring både til fariseere og herodianere, og til oss som lever I dag. Gi Gud hva Guds Det der som kommer den store utfordringen til oss. Og der ligger evangeliet også. Og gi Gud ære og takk for alt han har gitt oss. Og da tenker jeg at Jesus på en forbildelig måte har utfordret både samtiden og oss I forhold til at Gud den som skal ha ære. Han skal settes øverst. Ja, vi har system og politiske system vi må forholde oss til. La nå det være det. Men Gud skal ha førsteplassen.
1: Mm. Ja, hva kan det bety I dag å gi Gud det som hører Gud til? Det noe I livet vårt som egentlig hører til Gud, og som vi lett kan glemme?
2: Ja, for å bli med det med skille mellom keiseren og Gud, da kan du si at når Jesus snakker om eiendeler, så har de ingen verdi. Altså det null og nada. Og der tenker jeg at han treffer både ypperste presten og fariseeren og herodianeren og oss I vår tid. Vi legger vår tillit I eiendommene og verdiene og sikrer oss selv. Men Gud han sier, det har ingen verdi. Jesus sier han, det har ingen verdi. Og søke sin trøst og sin trygghet I eiendeler, det å ikke stole på Gud. Men legg alt I Guds hender. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Altså, der en annen dimensjon som handler om livet, som handler om relasjonen til Gud. Og hvis det sånn at Gud har skapt oss og har gitt oss livet, så har vi alt I han. Og da blir alt det andre rekvisitter som vi styrer med. Og det en del av livet, at vi skal arbeide og vi skal tjene det til vårt brød og sånne ting. Men det den å legge Gud først I livet vårt, han som har gitt oss livet, det det alt skal sorteres etter.
1: Ja, for det høres jo flott og enkelt ut, men det jo på en måte ikke like enkelt alltid heller når en tenker på hvordan en skal forholde seg til ansvar, lov og forventninger fra samfunnet, samtidig som vi ønsker å leve etter det som Jesus forteller oss, og slik han ønsker at vi skal leve.
2: Ja, og der det jo, altså, nå jo dagliglivet og mange små konflikter man kan komme I med verdisett og det ene og andre. En annen ting jo, og som viktig nok, altså der ting med det norske regelverket som vi som kristne tenker at dette står imot, sånn som Gud tenker om livet. Og det viktig. Og så kommer det en annen dimensjon, når myndighetene setter krav bak dette. Dette skal du mene, eller enda mer, dette skal du gjøre. Og det har skjedd ifra den kristnes første tid, ikke sant? At det har vært forfølgelse. Altså, du skal tilbe keiseren. Ikke sant? Og hvis du ikke gjør det, så mister du livet. Og da var det mange som valgte å miste livet. Eller å ikke oppgi sin tro da, for å si det sånn. Og dette skjer I dag også. Det tusenvis av kristne som blir drept for sin tro I dag. Og da har du kommet til et punkt med at dette her jeg har fått av Gud, det mer verdt enn alt, også livet. Man sa det i sovjettiden, for å overleve i systemet så tenkte man at det bedre å være rød enn død. Men der var også kristne som sa nei, det ikke bedre å være rød enn død. Det bedre å være død enn rød. Og det var fordi det kommunistiske verdisettet, det gikk på konflikt med deres tro. Og så valgte de å gå imot det, og var rede til å ta konsekvensen av det. Og mange av de enten ble drept, eller ble sendt til fangeleirer for sin kristne tro.
1: Men det Gud ønsker av oss er, som du siterte, at Gud ønsker at vi skal søke han først, egentlig alle slags utfordringer og forventninger som vi får ifra samfunnet og lover og annet ansvar.
2: Ja, jeg tenker det, men altså, det er et annet element som er i den teksten som jeg nevnte litt tidligere, og det er det med hyklere. Altså, Jesus merket at de hadde et bakenforliggende motiv, eller spilte et skuespill. Og det jeg tenker at når vi opplever det som er utfordringer i livet vårt, så er det viktigste vi gjør, det er å snakke åpent og ærlig om det, både hos Gud og med hverandre. Så kanskje kan vi finne støtte og hjelp i hverandre. Dette sliter jeg med. Dette får jeg ikke til å gå opp. Hvordan skal vi løse dette? Så kan man i fellesskapet finne en hjelp til å finne en vei til hvordan skal vi som kristne leve og takle dette.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

skal ta med oss oppslagstavla vi. Der står det at det I morgen på Skøy Bedehuset skal starte opp med, eller skal være møte med Kirsti Strand klokka 19. På Godøy Bedehuset skal det starte opp med bibelkurs IMF Sunnmøre med Jan Løkkeborg klokka 19. På Sjøholt Bedehus blir det bibelkurs med Lars Petter Ødegård klokka 19. Langevåg Bedehuset bibel og bønn klokka 19. Valdre Bedehuset bibellesning klokka 20. Gamlem Bedehus, der det bibelkurs med IMF Sunnmøre og Karl Arne Ausnes torsdag. Skal vi se, fredag klokka 19. Og Pinsekirka Elim Eikenåsvåg har fredag møte med Halvard Hasselhøy 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag skal jeg lese fra Matteus evangelium kapittel 13 og 44-46. Himmelens rike likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Igjen himmelens rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Vi hører om noen som solgte alt for å få denne skatten. Skatten Jesus. Han mer verdt enn alt vi kan kjøpe her i verden. Og så står det at Gud har lagt ned i oss en indre følelse av at livet her på jord ikke alt. Det står at han har lagt evigheten ned i menneskenes hjerte. Dette står i Forkynneren, kapittel 3 og vers 11. Og det betyr at vi alle evighetsvandrere. Når vi har lært Jesus å kjenne, så vil han fylle denne lengselen. Og den vil ikke vi bytte. Det er en skatt som ikke vi kan bytte for noe annet i verden. Og den til og med gratis. Det står noe fint i åpenbaringsboka 22:17. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Livets vann, det det evige livet som vi får gjennom å ta imot Jesus. Vi mennesker, vi kan sette stor verdi på ting som vi eier eller har kjøpt. Vi lever i velstand og materialisme. Og det bra det ikke noe galt i det. Men penger kan ikke kjøpe lykke, sann glede eller fred i sinnet. Vi kan heller ikke kjøpe vår vei inn i Guds rike. Den største verdien vi kan eie, det frelsa i Jesus Kristus. Verdien av et menneske har Gud satt en uvurderlig pris på. Blodet til sin eneste sønn for å berge sjela vår til himmelen. Denne ufattelige gava har reddet mange mennesker, så mange som bare Gud vet om, fra en evighet borte fra Gud. Ved å smake døden for alle, tok Jesus vår straff, han fjernet all vår skyld, og ved å gi ditt liv til Jesus Kristus, og innrømme din synd, og be han tilgi deg og hjelpe deg å følge han, så kan du med trygghet og visshet vite at han vil gå

med deg hvert steg på veien og gi deg fred og evig liv. Ta imot han i dag, så vil han lære deg og vise deg hvordan du kan leve et liv med mening og i takknemlighet. Nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Vi vet ingenting om i morgen. Vi skal få lene oss på Jesus og Guds løfte. I troen på han så eier vi den mest dyrebare skatt. Vi kledd i frelsens reine drakt og har del i evig liv hos Gud. Og denne skatten kan ikke visne, ikke ruste eller stjeles fra oss, men er bevart hos Gud. Hvilken dyrebar skatt i det navnet, en fremtid som bare god, et håp som uforgjengelig, en kraft som bevarer min tro. Jeg hviler i mesterens løfter, jeg visker det evige navn, som har frelst meg og skjenket meg nåde, gitt meg fred og en evig trygg havn. Hvilken trøst så ufattelig å finne, i Guds sanne og evige ord. Den som tror dette navnet skal vinne, et hjem der Jesus bor. Hvilken glede som venter den skare, som renset i lammets blod. Gud skal tørke hver eneste tåre, og selv hos de frelste bo. Må Gud velsigne det.

Når kristne blir torturert for sin tro, blir ugjerningsmennene veldig forundret over hvordan de kan holde ut, og hvilken kraft de er fylt av. Og dette har ført til ugjerningsmennenes omvendelse mange gang. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Det er ingen tvil om at i de land i verden der kristne blir martyrer og forfulgt og torturert for sin tro, der går kristendommen frem. Det er så mange utrolig sterke historier om hvor glade, frimodige og utholdende de er, helt inn i døden. De som ser de sånn, og som kanskje er årsaken til at de dør, greier aldri å glemme dette synet. De blir ikke kvitt byrden av den smerte de har forårsaket de, men de blir heller ikke kvitt det kall som de får av Jesus. Som Jesus sa på korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør», så sier de det samme. Martyrene ber Gud tilgi de som utretter udåden, og en slik kjærlighet er vanskelig å stå seg imot. Mange fortsetter å forherde seg, men mange vekkelser bryter ut i områdene der sånt foregår. Tidligere i et program så fortalte jeg om han i en provins i India som sa «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus», da de truet han med å ta livet både av familien hans og han selv, dersom han ikke fornektet troen på Jesus. Og de tok alle, og de tok til slutt hans liv, og da familien ble gjenforent i himmelen hos Jesus, klarte ikke denne lederen å glemme kraften og styrken i troen til martyrene. Han ble frelst, og hele landsbyen begynte å tro på Jesus, og det spredte seg som en ild utover i provinsen. Og så leser vi i Bibelen, i Apostelgjerningene 1, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, ja, like til jordens ende.» Det er denne kraft martyrene får ved den hellige ånd som bor i de. Og det er denne kraften ugjerningsmennene ser, og det er denne kraft som fyller alle Guds barn, og gir de styrke og overflod og glede og utholdenhet i vanskelige tider. Jesus sa det i en av sine mektige taler i Johannes 10. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Der er mange tyver i verden, men den som står bak all løgn og alle tyver er tyven djevelen. Han stjeler ikke gjenstander, men sjelefred, renhet, tro, håp, ja, rykte, og til sist himmelen fra mennesket. Jesus, den gode hyrde, gir tilbake det som djevelen tar fra oss, og han gir i overflod. Og alt dette er en del av denne kraften, kraften som kan gjenopprette hva synden og djevelen har ødelagt. Og nå skal du få høre en sang som Edgar Paulsen synger, «Det nye livet» heter den.

Ja, det var friske takter. Der ny kraft jeg får. Vi leser I Filippenserne 4:12. Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg sterkt innviet. Både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg I han som gjør meg sterk. Her handler det om den samme kraften som Jesus gir oss alle ved sin hellige ånd. Denne kraften hos deg som lytter nå. Du I en situasjon der du kjenner hvor du trenger denne kraften, så den tilgjengelig. Jesus har ikke noe større ønske enn å vise sine barn hva han kan gjøre I våre liv og ved våre liv ved sin mektige kraft. Han som en gang sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og vinn verden for Kristus.» Det var en ung jente som var 17 år. Hun hette Lillian. Hun satt på toget og skulle ut I verden og søke jobb. Hun hadde skisseblokkene med I bagasjen, med skisser. Hun skulle vise redaktøren I en avis. Hun håpet veldig at hun fikk jobben. Men på toget satt der en misjonær som skulle hente et barn til barnehjemmet som hun drev. De to kom I prat, da misjonæren fortalte om troens barnehjem I Nord-Carolina. Med 100 barn, og at hun hele tiden fikk inn nye foreldreløse barn. Plutselig så ser misjonæren på denne jenta og sier, «Du vil ikke bli min assistent på barnehjemmet da?» Jeg trenger så sårt en assistent. Jeg må tenke litt på det, sa Lillian. Hun hadde jo så store forventninger til sine egne planer. Men misjonærens ord slapp ikke taket. Spesielt ikke den ene setningen. Det ingen grenser for hva du kan klare hvis du følger Guds kall og lar han ta hånd om resten. Denne unge Lillian Treasure glemte ikke misjonærens ord. Hun fikk en spennende reise som endte opp I Egypt. Der arbeidet hun på en misjonsstasjon som drev et barnehjem. En dag så ble hun kalt ut til en ung mor, og denne unge moren døde mens hun var der. Og innepakket I klærne hennes lå en liten forkommen baby. Skitten, sulten og syk. Bestemoren sa, «Ta barnet, vi klarer ikke beholde det.» Hva skulle hun gjøre? Hun tok det med seg til barnehjemmet hun arbeidet på, men etter en uke uten søvn for all betjeningen, på grunn av barnegråten som ingen ende tok, så ble hun bedt om å levere barnet tilbake. Men det klarte hun ikke. Lederen sto på sitt, barnet skulle ut. «Ja vel, da følger jeg barnet», sa hun. Og sånn ble det. Hun reddet livet til dette barnet, kjøpte et hus, og så kom det flere og flere barn. Og sånn ble trosbarnehagene hennes til. Hun reddet rundt 10.000 foreldreløse barn fra død og sult. Hun utdannet de, hun lærte de Guds ord, og de som kom fra hennes hjem ble både ordførere, rektorer, leger og gode samfunnsborgere. De kalte barna sine opp etter henne. Guttene het Treasure, og jentene Lillian. Hun ble kalt Egyptens største underverk. Og på YouTube der en flott reportasje om hennes arbeid. Der kalles hun Nilens mor. I bokserien Kristne helter kan du lese historien hennes. En historie om Guds kall, Guds kjærlighet og Guds kraft. Lillian Treasure ikke den eneste som har opplevd at hele hennes liv og tjeneste var båret av Guds kraft. Det vi mange som kan vitne om. Til slutt I kvarteret skal vi høre på sangen som den indiske kristne sang da bødlene tok livet av familien hans. En sang som mye brukt I hele verden etter den hendelsen. Og du kjenner kanskje sangen igjen. Vi skal få høre Ulf Kristiansson synge «Jeg har besluttet at følge Jesus».
så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

La det lyse over Norge, sang Finn Arne Lauvås. Etter meg kommer Miriam Ulstein her på Radio Sunnmøre, og vi runder av med I'd Rather Have Jesus med Sela. Jeg ønsker deg en god onsdag videre på Gjenhør.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: formiddag og hjertelig velkommen til misjonsteamen. Du skal få blant annet en sang som Lee Kari Ringstad har valgt seg ut. Du skal få litt åndelig påfyll gjennom neste pakka, og jeg tar en prat med Mia Siena Dale om året da hun gikk på bibelskole I USA. De sangene, altså de kristne sangene som jeg kanskje liker aller best selv, det de som ofte har hentet mer eller mindre ordrett ut tekst fra Bibelen, og det her det en sånn en. Alt det du gjør med Arvid Pettersen.
1: Like tre som plantet ved rennende bekke, det gir sin frukt I rette tid. Løvet visner ikke på det, skyter stadig friske skudd, strekker seg opp imot himmelens lys. Slik den som har satt sin lit til Herren, og ikke følger viselige råd.

et våpen som smis imot deg skal ha framgang. Ingen makt kan beseire kjærlighet.

0: Da har jeg gleden av å ønske Mia Sienna Dale velkommen til studio her I Radio Sunnmøre. Velkommen til deg.
1: Jo, takk, takk.
0: Du jo opprinnelig fra Langvåg, og så har du nå to stillinger faktisk. Du jobber som ungdomspastor I Bedehuskirka på Emblem, 60% der, og så har du nettopp nå siden september, så har du også jobbet 40% som ungdomsarbeider I IMF Ung.
1: Riktig.
0: Ja. Men det jo faktisk noe helt annet enn de to tingene der som vi skal prate om her I dag. Jeg har fått høre at du har gått på bibelskole I USA, og det har jeg veldig lyst til å høre litt mer om. Har du lyst til å fortelle bare litt om skolen og hva som gjorde at du havnet der I det hele tatt?
1: Ja, den skolen jeg gikk på, heter Impact 360 og I Georgia, litt sør for Atlanta. Og det var et sånt 9 måneders intensivt program, hvor vi studerte liksom teologi og verdenssyn og liksom ledelse. Ja. Og måten jeg fant ut av den skolen på var egentlig bare at jeg hadde lyst å ta et eller annet friår med bibelskole etter videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre det I USA. Jeg hadde egentlig lyst til å ta sånn utvekslingsår når jeg gikk på videregående, men det falt liksom ikke helt på plass. Så ja, det ble ikke noe av. Og så tenkte jeg bare, ja, jeg har veldig lyst til USA fortsatt. Så jeg var egentlig bare på Google og søkte.
0: Okay.
1: På den gode gammeldagse måten. Og så ja, kom Impact 360 opp. Og så tenkte jeg, dette her ser veldig gøy ut, og så det ut som en lang søknadsprosess, så jeg tenkte at hvis dette her går, så det liksom Gud som åpner en dør, fordi det var en lang søknadsprosess, og det var liksom ikke mange som kom inn på skolen. Og så visste jeg at karakterene mine ikke var så veldig gode, fordi jeg var litt skolelei på videregående, og jeg var heller ikke så, ja, jeg var liksom ikke så glad I skole, så jeg var litt spent på hvordan det ville bli, fordi jeg visste at det skulle være en akademisk skole til en viss grad, men jeg visste ikke hvor stor den graden var før jeg kom dit.
0: Nei.
1: Men, ja.
0: Men du sier du var skolelei da etter videregående. Hvordan var overgangen da fra videregående her I Langevåg eller her I Ålesund til bibelskole I USA?
1: Overgangen var egentlig ganske vanskelig, fordi det var alt for gikk på engelsk. Og det var ikke bare sånn enkel engelsk, det var liksom vanskelig engelsk. Fordi det var jo liksom college-nivå. Den skolen var som et sånt, ja, som jeg sa, intensivt program, og dem som går der får egentlig studiepoeng, hvis man amerikansk, men det får ikke jeg siden jeg ikke amerikansk. Og så, ja, så det var ganske sånn akademisk. Så lesing og sånn ble vanskelig. Det var liksom, jeg stod og leste den samme setningen om igjen og om igjen, og klarte kanskje ikke å forstå hva som stod der, og hele konteksten. Så det var liksom, det I seg selv var en treningssak som jeg bare måtte bli vant til, og bare, jeg måtte bare ja, innse at jeg kommer til å ha det litt vanskeligere enn det andre.
0: Det her en skole med mange andre internasjonale elever, eller hvordan det?
1: Det var 100 stykker på skolen, og det var 4 internasjonale elever.
0: Og du en av de 4?
1: Jeg var en av de 4.
0: Ja, det var en litt sånn ekstra utfordring kanskje, I tillegg til når ikke du har engelsk eller amerikansk som morsmål, det, sånn som de fleste andre der hadde.
1: Ja, jeg har en far som amerikansk, men jeg har ikke vokst opp og snakket engelsk.
0: Okay.
1: Så det hjalp litt at jeg hadde en far som amerikansk.
0: Fordi jeg har, det vil jeg tro.
1: Ja, men det var fortsatt ikke nok, fordi det var liksom så høyt nivå.
0: Ja.
1: Men det var en sånn ting som gikk seg til etter hvert. Og når jeg liksom hadde klart å komme over den kneika, så syntes jeg at det bare ble liksom kjekkere og kjekkere å lære, fordi jeg fikk liksom, jeg kjente endelig at jeg fikk noe ut av det. Og så gikk jeg liksom fra å være skikkelig skolelei, kom over den kneika etter hvert på bibelskolen, og så var det sånn, jeg syntes det var kjekt å lære. Det var sånn jeg gledet meg til klassene og til at vi skulle ha nye temaer I, på skolen og sånne ting.
0: Hva det du lærte på den skolen? Hva slags temaer hadde dere, og hva det du sitter igjen med etter å ha gått der et år?
1: Ja, som jeg sa, så var det studiet av liksom, teologi, liksom, hvem Gud, og verdenssyn, så vi studerte mange forskjellige religioner og sånne ting. Det var kanskje det jeg synes var gøyest å lære om. For eksempel så hadde vi en uke hvor det kom en professor fra et annet universitet og lærte vekk mormon, den mormonske troa, ikke sant? Ja. De tror jo at de er kristne, men vi vil jo ikke si at de er kristne, på grunn av deres sitt syn på Gud. De har et helt annet syn på hvem Gud er enn det vi tror på. Sånn at da fikk vi liksom en uke med opplæring, og så var det mye lesing, veldig mye lesing. Fikk liksom en stor bunke med bøker på starten av skolen det, som man skulle gå gjennom. Ja. Så det var mange hundre sider i løpet av en uke, liksom. Og så lærte vi mye om mormonerne, og så dro vi til Utah. Så vi fikk på en måte putte det i praksis, og vi fikk snakke med professorer på et av de største mormonske universiteter i hele USA, ja. Og liksom hatt en sånn Q&A, liksom, questions and answers, og vi fikk bare spurt dem masse spørsmål, og det var veldig, veldig kult.
0: Ja, bare ha den muligheten til å stille de ja. Spørsmålene man har, det er jo egentlig en kjempefin ting.
1: Ja, så det var... Ja, for da har vi liksom søtt en uke, og så har vi bare fått lært mye om det, og bare sånn, oi, dette er jo helt sykt, hvorfor tror du det? Og så fikk vi spørre noen professorer, liksom, kanskje de som vet mest om det av alle, på en måte.
0: Ja, klart det.
1: Så det var sånne ting da som bare, ja, som jeg sitter igjen med og bare tenker, wow, det var egentlig ganske sykt at jeg fikk lov til å være med på det. Ja,
0: innholdsrikt og unikt, på en måte, det du har vært med på i løpet av hele året der, sikkert.
1: Mm.
0: Men jeg har også skjønt det sånn at nå har du flyttet hjem igjen til Sunnmøre og Langvågen, men du fortsatt på en måte en del av skolen og opplegget der likevel?
1: Ja, så alle som gikk på Bibelskolen får tilbudet om å være med på et oppfølgingsprogram som var i 3 år, og det innebærer at man har en time annen hver uke med en sånn kohort, liksom, det er jo 2 andre jenter i min gruppe, og så har vi en mentor som vi da ja, snakker om livet med, snakker om livet, og vi leser for eksempel 2 kapittel, og så snakker vi om det vi har lest i en eller annen bok som vi går gjennom. Og så drar vi på noen sånn seminaropplegg i løpet av året, så jeg har fortsatt en del reise til USA, og så ja, har vi litt internasjonale reise også.
0: De har ikke gitt helt slipp på deg, og du har ikke helt gitt helt slipp på de, nei. Selv om du har flyttet
1: ja,
0: hjemme.
1: Ja, og det er jeg glad for. Ja. Det er veldig ja, kjekt å ha den.
0: Ja, så fint. Så nå har du akkurat startet på ditt andre år av det her 3-årige programmet, da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så det.
0: Veldig spennende å høre om, Mia. Du flyttet jo til USA, til... hvilken stat var det var igjen?
1: Det var Georgia.
0: Georgia var det.
1: Mm.
0: Men da er du langt hjemmefra. Hvordan bodde du? Bodde du hjemme hos noen andre? Bodde du på skolen? Hvordan var opplegget?
1: Så... skolen var som et college campus, så det var liksom kantina var på skolen, altså alle bodde på skolen. Det var som sånne hus.
0: Ja, så du bodde sammen med alle de andre elevene som du også gikk på skole med.
1: Mm, så vi hadde forskjellige hus, og dem jeg bodde på hus med, dem ble man liksom ekstra godt kjent med da. For da delte vi kjøkken, og jeg bodde på rom med 4 andre.
0: Ja. Hvilken plass er Georgia da? Hva slags stat er det liksom?
1: Det er en sånn typisk liksom sørstat, veldig sånn. Ja, folk er veldig pratsomme med andre som de ikke kjenner, og det er liksom, ja, det var veldig koselig. Jeg likte veldig godt Georgia, og det er veldig varmt, og det liker jeg veldig godt, siden man bor på Sunnmøre, da blir man litt lei. ja.
0: Nei, det hørtes helt nydelig ut, så et sånt år i USA, eller et sånt år på bibelskole, det er å anbefale det, med andre ord.
1: Ja, jeg vil absolutt anbefale det, det forandret egentlig livet mitt.
0: Du, tusen takk for praten, det var kjempespennende å høre. Og så får vi ta en ny prat senere om enda mer av det som du driver med her nå, når du har flyttet hjem igjen, både i Bedehuskirka og i IMF Ung. Tusen takk skal du ha.
1: Takk.

0: Wake Me Up med Group One Crew. Nå får du Geir Harald Johannesen sin velsmurte nistepakke som han har lyst til å dele med deg.
1: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du hørte rett kurs med Se Jesus står ved veien. Og vi skal få litt mer musikk, men nå det ikke jeg som bestemmer. Nå det Liv Kåre Ringstad som skal få velge seg sin sang I min sang.
1: Ja, mitt navn det Liv Kåre Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Og hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert I kristent arbeid på ulike måter. Og det takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn,

Og jeg vet at det mange som trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Og det så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt du umistelig. Det nåde å fortjene, sier hun Haldis Reigstad i en tekst, og det sant. Det nåde å fortjene. Men det største av alt, det å få være Guds barn, kvile og sånn.

Kanskje var den sangen her og Jesus sine ord nettopp til deg som kjenner at du sliten, trøtt eller motløs. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Du umistelig. Vi skal etter hvert få ord til liv. Før det så får du en sang til. Den på engelsk. Put your hand in the hand med Arnold B. Family.

0: Du hørte nettopp Put Your Hand in the Hand med Arnold B. Family. Jeg som kristen selv, jeg tenker at Guds ord, det som står I Bibelen, det livgivende. Og nå skal du få god undervisning fra Bibelen I ord til liv.
1: Elsk dine fiender, og strø rundt deg av gode gaver, uten å tenke så mye på om mottakeren fortjener det, eller ikke.
2: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik et varig frukt skapes. Vi glade for din støtte.

Når jeg nå spiller inn denne episoden av Ord til liv, så har jeg en datter på omtrent 3 måneder. Og det har vært noen utfordrende stunder disse 3 månedene, men framfor alt så har det vært veldig mange, og veldig mange, glede med det. Og en av de gledene jeg får oppleve, det å se hvordan hun dag for dag blir mer og mer oppmerksom på den verden som hun har rundt seg. I møte med et lite barn, så det lett å se hvordan dette barnet her speiler meg og mine handlinger. Hvis jeg smiler, så smiler hun tilbake. Hvis jeg ler, så ler hun. I alle fall av og til. Og lager jeg litt lyd, ja, så svarer hun ofte med å lage litt lyd tilbake til meg også. Det en sånn etteraping. At gjennom de handlingene som jeg modellerer, så lærer hun også hvordan hun kan reagere på ulike situasjoner. Så jeg gjør noe, og hun forsøker å gjøre det samme. Det virker nesten som at hun vil ligne litt på faren sin. I Ord til liv så vi nå midt inne I en serie om Gud som far. Og jeg har brukt noen episoder på å vise hvordan det å ha Gud som far et sentralt tema I Jesu mest kjente tale, Bergpreika. Til nå så har fokuset først og fremst vært på hvordan Guds godhet og det at han ser oss og I det skjulte noe som kan gi et Guds barn tillit og trygghet I hverdagen. Og dette, det en sentral strømning I Bibelens beskrivelse av Gud som far. At det trygt og godt å ha han som far. Og dette nok den sio, eller da perspektivet med Gud som far som det vanligast å løfte fram og snakke om. Men det også en annen sida, eller et annet perspektiv ved det å ha Gud som far, som vært veldig tydelig I bergpreket. Og det handler om at det å ha Gud som far medfører også at vi som hans barn ved troen på Jesus Kristus kallet til å ligne han. Vi kallet til å ligne vår himmelske far. Sånn som han ja, sånn vil Jesus også at du og jeg skal være. For det gjennom våre liv sine vittnesbyrd at det kan være synlig gjort hvem vi tilhører. Så la oss nå lese sammen dagens tekstavsnitt hentet fra Bergpreika. Og det Matteus evangeliet kapittel 5 og vers 43-48 vi da skal se på. De har hørt det sagt, du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykker, velsign de som forbanner dykk, gjør vel mot de som hater dykk, og be for de som mishandler dykk og forfølger dykk. Slik kan det være born av far dykker I himmelen, for han let si sol skine over vonde og gode, og let regne over rettferdige og urettferdige. Om det elsker de som elsker dykk, det noe å lønne dykk for? Gjer ikke tollerne det samme? Og om det helser venlig på dykker egne, hva stort gjør det da? Gjer ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykker I himmelen fullkommen. Amen.

0: Hvis vi leser gjennom Bibelen, så kan vi se hvordan det stadig vekk vært gitt etisk veiledning til Guds folk. Og I disse ulike veiledningstekstene, så kan vi se at det ulike hensyn som ligger bak hvordan et Guds barn skal handle og tenke I hverdagslige situasjoner. Noen tekster har sitt hovedfokus på konsekvenserne av handlingene våre, og at disse konsekvenserne noe vi bør tenke gjennom. Andre tekster aktualiserer sinnelaget som ligger bak da jeg og du kallet til å gjøre. Og så det andre tekster igjen som refererer til ulike dyder som skal få kunne vekse sånn at vi kan få navigere klokt I det etiske minefeltene vi beveger oss I. Etikk, det sammensatt. Både dyder, konsekvenser og motivasjon bak handlingene viktige utifra en bibelsk virkelighetsforståelse. Men I denne teksten her som jeg nå las ifra Bergpreika, så det en annen side ved kristen etikk som vært gjort synlig for oss. Og da at Guds folk sine holdninger og handlinger, de svever ikke I løse lufta. Nei, holdningene og handlingene våre, de skal få være forankret I hvordan Gud selv faktisk Gjennom Bibelen så dukker dette opp flere ganger. Vi kan for eksempel lese flere plasser, både I det gamle og I det nye testamentet, at Guds folk skal være heilage, fordi Gud heilag. Og her, I teksten fra Jesu tale I bergpreika, så blir Guds barn kallet til å være fullkomne, liksom far I himmelen fullkommen. Kristen etikk forankret I Gud selv. Det fordi Gud den han at vi også kallet til å leve livene våre I samsvar med hans vilje. Til ulike tider gjennom historien så møter vi mennesker ulike etiske dilemmaer. Og det ingen tvil om at vi I en hver kultur og til hver tid må tenke gjennom hvordan vi kan møte vår tids aktuelle utfordringer. Dette viktig. Men Guds barns holdninger og handlinger har samtidig en forankring som går langt ut forbi vår kultur og vår samtid. Våre holdninger og handlinger skal få være forankret I Gud selv. Det fordi Gud den han og fordi hans vilje sånn som den at vi vært kallet til å tenke og handle på en spesiell måte. Og hans karakter og hans vilje, den står fast. Den ikke noe foranderlig. Den ikke noe som skifter fra generasjon til generasjon. Dette et generelt prinsipp I Bibelen. Guds barn kallet til å ligne sin himmelske far. Som du et Guds barn, så skal din status som din himmelske fars arving og få sette sitt avtrykk på livet ditt. Jesus aktualiserer dette for oss I dagens tekst på et spesielt område. For hva har da at jeg har Gud til far og si for hvordan jeg forholder meg til mine fiender? Den britiske teologen Alfred Plummer, han levde på 1800-tallet. Og I tilknytning til akkurat denne saken her, så skrev han følgende. Å gjengjelde godt med ondt djevelsk. Å gjengjelde godt med godt menneskelig. Å gjengjelde ondt med godt guddommelig. Jeg leste sitatet fra Plummer en gang til. Å gjengjelde godt med ondt djevelsk. Å gjengjelde godt med godt menneskelig. Å gjengjelde ondt med godt guddommelig. Da besvarer godt med godt. Da I grunn ikke noe særlig imponerende. Det høgst menneskelig. Det noe en kvar av oss faktisk har en forventning om at våre medmennesker skal gjøre, uansett om personen har et bevisst forhold til Guds eksistens eller ikke. Jeg tenker det en god og sunn menneskelig forventning I verden at ja, hvis jeg god mot deg, så forventer jeg at du god mot meg. Og hvis du god mot meg, ja, så kan jeg kjenne I min samvittighet, I mitt hjerte, at da må nesten jeg være god tilbake også. Det menneskelig, og selvsagt så skal vi forhandle på et sånt vis som dette her. Men I bergpreken så viser Jesus oss at vi I møte med våre medmennesker faktisk blir bedt om å gå lenger enn det menneskeligt forventer. Guds barn skal kunne gjenkjennes på at de I staden for å gjengjelde vondt med vondt, faktisk skal få gjengjelde vondt med godt. Hvorfor da da? Det jo ikke rett. Det jo ikke rett at de som ikke oppfører seg skal bli møtt med kjærlighet og godhet. De fortjener det ikke. Sånn kan vi kanskje tenke I vårt hove. Men basisen for at vi kallet til å gjengjelde vondt med godt, det at det da vår himmelske far gjør. Det jo da han gjør når han sørger for at både rettferdige og urettferdige mennesker får både sol og regn sånn at planter og dyr kan vekse, og at vi får mat på bordet. Gud han viser sin allmenne og ufortjente omsorg for alle mennesker, med at naturen ikke gir forskjell på om vi har vært snille eller slemme den siste dagen. Nei, vi får alle nyte godt av at Gud sørger for oss, uavhengig av om vi erkjenner det eller ikke. På en sånn måte du og jeg også kallet til å handle. Våre handlinger overfor våre medmenneske skal ikke bygge på en kalkulering av om de fortjener vår hjelp eller ikke. Der det et behov, der Guds barn kallet til å være for å lindre og hjelpe. Fordi vi har Gud til far, vi kallet til å faktisk overgå det som forventet fra folk flest når det gjelder hvordan vi oppfører oss overfor de menneskene vi har rundt oss. La meg ta et konkret eksempel. Om en person verbalt skjeller deg ut på grunn av dine etiske overbevisninger som du har som en Jesus-truende person, da skal ikke du gjengjelde med samme mynt og skjelle tilbake selv om det kan være fristende. Men du skal få vise velvilje og gjøre godt mot denne personen, selv om folk flest tenker at vedkommende ikke fortjener det. Hvorfor? Jo, fordi du et Guds barn, og fordi det sånn Gud mot oss mennesker. Da å være et Guds barn, da medfører et kall til å ligne sin himmelske far. Familielikheten skal få skinne gjennom, fordi Gud har ved si ånd gjort oss til sine. Han har satt oss inn I sin familie, og han har gitt oss et nytt hjerte. Og da, I staden for å følge det naturlige, menneskelige handlingsmønstret for hvordan vi forholder oss til våre medmenneske, så skal vår nye status og vår nye tilhørighet få føre til at sånn som far sånn skal vi også få etterstreve å være I denne verden. Det han som vårt forbilde. Det han vi skal få etterligne. Så til deg, du som lytter I dag, vil jeg si, elsk dine fiender, og strø rundt deg av gode gave, uten å tenke så mye på om mottakeren fortjener det, eller ikke.
1: For at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Vi håper programmet har vært til velsignelse for deg. P7 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P7s fremtidige drift, så vi takknemlig for din støtte.

vi nærmer oss straks halvveis I denne sendingen som vi kaller Misjonsteamen. Jeg heter Miriam Ulstein, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Når klokka nå blir 11, så får du en nyhetssending, og etter det, altså I neste halvdel av Misjonsteamen, så får du blant annet ord til ettertanke med Gro Hofseide, Og førstkommende helg så det pitstopp, ungdomshelg på Ellingsøya Bedehus. Det noe av det du skal få høre mer om etter klokka 11. Først får du nå en sang av Solveig Leithaug for en tid som denne.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Der hørte du Nikki Fletcher med You Are What I Need. Du hører fortsatt på misjonsteamen med Miriam Ulstein, og litt senere I sendingen så skal du få høre ord til ettertanke av Gro Hofseide. I morgen den 15. oktober så det den internasjonale minnedagen for barn som som døde I svangerskap eller helt I begynnelsen av livet. Det skal du også få høre mer om senere I sendingen. Nå får du brenne helt for deg med Andreas og Mari Virsén.

0: Velkommen til ordet ettertanke. I dag skal jeg lese fra Matteus evangelium kapittel 13 og 44-46. Himmelens rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Igjen er himmelens rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Vi hører om noen som solgte alt for å få denne skatten. Skatten Jesus. Han mer verdt enn alt vi kan kjøpe her i verden. Og så står det at Gud har lagt ned i oss en indre følelse av at livet her på jord ikke alt. Det står at han har lagt evigheten ned i menneskenes hjerte. Dette står i Forkynneren, kapittel 3 og vers 11. Og det betyr at vi alle evighetsvandrere. Når vi har lært Jesus å kjenne, så vil han fylle denne lengselen. Og den vil ikke vi bytte. Det er en skatt som ikke vi kan bytte for noe annet i verden. Og den til og med gratis. Står noe fint i åpenbaringsboka 22:17. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Livets vann, det det evige livet som vi får gjennom å ta imot Jesus. Vi mennesker, vi kan sette stor verdi på ting som vi eier eller har kjøpt. Vi lever i velstand og materialisme. Og det bra det ikke noe galt i det. Men penger kan ikke kjøpe lykke, sann glede eller fred i sinnet. Vi kan heller ikke kjøpe vår vei inn i Guds rike. Den største verdien vi kan eie, det frelsa i Jesus Kristus. Verdien av et menneske har Gud satt en uvurderlig pris på. Blodet til sin eneste sønn for å berge sjela vår til himmelen. Denne ufattelige gava har redda mange mennesker, så mange som bare Gud vet om, fra en evighet borte fra Gud. Ved å smake døden for alle, tok Jesus vår straff, han fjernet all vår skyld, og ved å gi ditt liv til Jesus Kristus, og innrømme din synd, og be han tilgi deg og hjelpe deg å følge han, så kan du med trygghet og visshet vite at han vil gå med deg hvert steg på veien, og gi deg fred og evig liv. Ta imot han i dag, så vil han lære deg og vise deg hvordan du kan leve et liv med mening og i takknemlighet. Nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Vi vet ingenting om i morgen. Vi skal få lene oss på Jesus og Guds løfte. I troa på hans eier vi den mest dyrebare skatt. Vi kledd i frelsens reine drakt og har del i evig liv hos Gud. Og denne skatten kan ikke visne, ikke ruste eller stjeles fra oss, men bevart hos Gud. Hvilken dyrebar skatt i det navnet, en fremtid som bare god, et håp som uforgjengelig, en kraft som bevarer min tro. Jeg hviler i mesterens løfter, jeg visker det evige navn, som har frelst meg og skjenket meg nåde. Gitt meg fred og en evig trygg havn. Hvilken trøst så ufattelig å finne, i Guds sanne og evige ord. Den som tror dette navnet skal vinne, et hjem der Jesus bor. Hvilken glede som venter den skare, som renset i lammets blod. Gud skal tørke hver eneste tåre, og selv hos de frelste bo.
1: Du hørte ord til ettertanke, og det var Gro Hofseide som ga oss det. Jeg synes det passer godt med en sang som også Gro har spilt inn. Den heter «Gleden i Herren».

0: Den 15 oktober, då är det den internationella minnedagen för barn som dör i svangerskapet och i livets begynnelse. Och en bølge som heter Wave of Light, tenn ett lys, det ska arrangeras i Ulsteinvik. Och Marte Berg Vattøy, du och Pauline Holstad arrangerar detta. Och vad är det som ska ske?
1: Det är ju, vi har lyst att sätta tennelys och markera denna dagen för föräldrar och familjer som har mistat barn, enten genom då graviditet eller i småbarnsålder. Och vi ska ha egentligen ett lite arrangemang, men en samlingsplats där vi ska laga ett fackelhjärte. Vi ska servera lite varm dricka, man kan få komma och prata lite samman, och så är vi ett lite samling. Det blir ett par fina sånger och ett dikt. Så det blir liksom kort, men kanske ett litet stopp i livet, där man sätter lite fokus på de ungarna som inte är här med oss.
0: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det er jo en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette er en internasjonal minnedag, og den starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysa brenne et helt døgn.
1: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysa klokka 7. Vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lysa klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slukne litt i døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden.
0: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn. Og hva betydning har det å få møtes på denne måten sammen med andre som har opplevd det samme?
1: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå i sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre, som også har kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner i hvert fall jeg også på at det, på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor, som vår jente som ikke her. Og da får hun stå litt i fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt på en dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter, og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
0: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til deg som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig er det at den sammen som familie når den også minnes barn som en har mistet?
1: Jeg tror at alle vil bare si sorg på ulike måter. Og så er det kanskje litt sånn at søskens sorg kan være litt skjult, og mor og far vil kanskje ofte kjenne at man sitter med sorgen litt sånn til slutt, litt alene til slutt. Og det både minne familien rundt om at det er ikke glemt, så dine sorger, den livslang. Det kommer til å sitte i de rammer hele livet, og det vil prege en familie. Og det trenger ikke å bare prege på en trist måte, men det kan også være en ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og det, man sier jo det at delt sorg er sorg som er litt enklere å bære, og det tror jeg veldig på.
0: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden i Ulsteinvik klokka 19 og tenne lys, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
1: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så har jeg jo sagt at hvis det andre i Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for deres barn, så kan de sende det av meg smarte Margotte-melding med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet til henne til barnet.

Internasjonale minnedagen for barn som har dødd I svangerskap eller så alt for tidlig I livet. Og I morgen den 15. oktober så det markeres denne dagen ved lystenning. Du skal få over en åpen bibel med Ola Tulloan.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken Fra bønnens verden: Når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra Salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i Salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8 og vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten, kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål innenfor Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristne har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil

anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. Jeg vil gi dere hvile. Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11 og vers 28. Den hvile han lover betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han.» Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

0: har lyttet på en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ola Tulva. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.
1: Det onsdag I dag, og førstkommende helg så det massevis av ungdommer som samles på Ellingsøya Bedehus. Du skal få høre et intervju som vi har gjort med Martha Bjørge og Ester Målnes, to av ungdommene som med å dra I gang pitstop. Nå får du You Are My King med Newsboys.

0: står jeg her med Ester Molnes og Martha Bjørge, som med I komiteen for Pitstop I år, som skal være på bedehuset på Ellingsøya. Og hva det som skal, altså først, hva Pitstop, Ester?
1: Pitstop en møteplass for ungdommer fra hele Sunnmøre, der de kan komme og lære om Gud og være sosiale med andre folk.
0: Og hvor kjekt det at det nå kommer til Ellingsøya, Martha?
2: Det veldig gøy at Pitstop kommer til Ellingsøya, som vi kan vise fram det fine bedehuset vårt og det sosiale. Og så det også veldig gøy for oss på Ellingsøya, da, for det ikke så mange som har hørt om Pitstop før. Da. Så det blir jo gøy å liksom, se hvordan det blir for dem. Da.
0: Og hva det som skal skje på Pitstop I år?
2: Jo, første dagen på fredagen 16. oktober så skal vi bare ha liksom registrering, åpningsmøte og liksom kiosk og mer sosialt. Også på lørdagen da starter vi ordentlig da med workshops. Da skal det være fun battle, dans, aktiv med bilder I teamet og kor med respons. Vi skal også ha grill en kristen. Det også veldig gøy. Og så det gratis middag til alle. Og så skal det skje en liten sånn gøy happening, altså capture the flag. Og så skal det være litt sånn ulike kveldsmøte, og så skal det også være pitfest. Og så det også masse sosialt og kiosk da.
0: Og så på fredagen så kommer det også en egen DJ hit. Hva skal skje da?
1: Ja, det blir rave party med glow stick og masse musikk.
0: Mm-hmm. Ja, for dette litt sånn stor satsing I år, har jeg hørt. At en satser virkelig stort og et litt større program og litt flere som kommer og skal bidra. Hvem det som arrangerer det, vet dere det?
2: De som arrangerer dette her, det jo IMF Ung Sunnmøre og NLM Ung Nordvest.
0: Mm. Og hva det dere gleder dere mest til, Ester?
1: Jeg gleder meg til å være med mange folk fra andre plasser. Og så lære litt mer om Gud og Jesus og sånn.
0: Og så kommer det en taler også, jeg skjønt, som kommer fra IMF sentralt, som er barne- og ungdomsarbeider fra IMF Ung. Men på fredagen så skal også det lokale ungdomsbandet her, der vi skal spille.
2: Ja, det blir jo veldig gøy å få vise frem deres sine liksom, gøye låter og sånn. Og så jo det hovedtaleren, det han Asle Steinsbru fra IMF Ung. Det blir også veldig gøy å høre på. Velkommen til alle ungdommene på Sunnmøre. Radio Sunnmøre.
3: Ja, det fikk vi høre at alle ungdommer på Sunnmøre hjertelig velkommen til Pitstop på Ellingsøya Bedehus førstkommende helg. Du skal få noen trosvitaminer av Asbjørn Kvalbein. Aller først får du Herren velsigne deg med Kristine Jølstad-Moi.

Svein Ellingsen utgav I 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt I hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik. «Men om jeg I den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe I mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis I mørket at din makt består. Ordene som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok I Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer I svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.

Da runder vi av emisjonstimen for I dag. Jeg heter Miriam Ulstein, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder her I Radio Sunnmøre. Sangen du hørte nå nettopp, den heter «O Jesus, du som fyller alt I alle», og det var Birgitte Bergerud som sang den så nydelig. Helt avslutningsvis så får du DC Talk med «What if I stumble?»

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt liv for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da det kjekt å få lov å ønske velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og I dag det ekstra trivelig, for I dag har jeg fått trivelig besøk I studio av Ole Andreas Høyberg. Du jo kjent som artisten Adam Cliff, og I løpet av den neste timen så skal vi bli bedre kjent både med det og med musik som betyr noe for det, og ikke minst den musikken som du produserer før. Men vi begynte altså med ungdomskoret Respons, som har base på Emblem Bedehus I det som heter Indre Bydel I Ålesund. Det har vært en viktig faktor I ditt liv.
1: Absolutt. Helt avgjørende, vil jeg si. For jeg hadde jo interesse for musikk, kanskje mer mot liksom elgitar og band og sånne ting. Og så var det kamerater med som overtalte meg til, ja, man må bli med I Respons da. Og så synes jeg det så jo litt gøy ut med så mange ungdommer å være sammen og I kor. Så jeg begynte der egentlig kun på grunn av det sosiale. Og så var det Aril som... kom til meg midt under en øvelse og spurte kan du synge solo på den sangen her? Og jeg holdt på å falle ned fra korbenkene fordi det var en helt fjern tanke for meg. Så han jo unik på å se den enkelte I mengden og utfordre. Så det, der startet reisa på det å skulle synge solo da. Og den God's Power of Love som vi nettopp hørte. Det var jo en av de sangene som jeg sang mest solo på I Respons, og en sang som betyr mye for meg.
0: Ja, for du vokst opp på Emblem, og Aril, som du snakket om, Aril Befta, har jo ledet Respons, jeg tror det I 40 år, og jeg gjør det fremdeles. Hva betyr det å ha et sånt miljø for en bygd?
1: Jeg tror det, for min del, det vanskelig å snakke for hele bygda, men for min del og for de kameraterne som jeg vokste opp med, så hadde det veldig stor betydning, fordi det var ikke så mye annet som skjedde der. Vi hadde jo selvfølgelig idrettslaget, og det var kjekt, men så var det ikke noe sånn vanlig andre kulturelle innslag. Da. Så det responsmiljøet, det var veldig spennende, og vi var jo på mange turer sammen, og vi spilte jo inn musikk, og vi fikk utvikle oss som ungdommer og som menneske, og hele tiden få lov til å utfolde oss, sånn at, og prøve å feile. Så det tenker jeg at det noe som jeg brenner for å ha lyst til å videreføre.
0: Og så startet altså en musikalsk reise da, for din del som pågår fremdeles, og I dag du delvis artist av yrke. Men når du var I Respons, så har du fortalt meg at du gjorde det som sikkert mange tenåringsgutter drømmer om. Du startet eget band.
1: Ja, etter hvert som jeg sang mer og mer, så hadde jeg lyst til å starte et band også. Så da spurte jeg... de to beste sangerne som kjente da I koret, Birgitte Velsvik og Jeanette Ekernesvåg, om at jeg har lyst til å være med og synge. Og så hadde jeg med meg trommisen I Respons den gang da, som heter Maria Brandahl Bergstad, og jeg hadde med så Øyvind Fagerhol på bass, og en gitarrist som heter Øystein Johansen, og en annen gitarrist som heter Hans Parelusen, og vi startet da et band som heter Cover, og vi sang jo mye coverlåter, og det var mye alt fra DC Talk til jeg kommer ikke på han kjente kristen rockeren som hadde den Why Should the Devil Have All the Good Music?
0: Han heter Larry Norman, det vet jeg faktisk.
1: Ja, Larry Norman, der var det. Så det var jo litt sånn det var jo litt sånn innenfor rock og med inspirasjon fra gospel da. Så det var vel en slags startspire I forhold til det å kunne bruke gospel og la det bli inspirert av andre musikkstilarter og litt da som startet også reisen med å utfolde meg innenfor forskjellige sjangerer da.
0: Og dere fikk lov å øve på Bedehuset?
1: Ja, absolutt. Vi hadde konsert på bedehuset og på Skøye bedehus, og vi spilte litt forskjellige plasser.
0: Den neste sangen du har med deg I studio, det en responssang, og her Birgitte Velsvik med å synge. Hun jo senere blitt et kjent navn faktisk på landsplan, og det et sang og musikk. Hva vil du si om den sangen?
1: Jeg synes det en strålende gospelsang. Så jeg tenker at Aril som låtskriver er sterkt undervurdert. Og Birgitte, hvis du hører det her, så utfordrer deg på å begynne å skrive musikk og gi ut egen musikk, for du har en fantastisk stemme som enda flere må få høre.

0: Det var alltså gospelkoren Mosaik med Joy to the World och Ole Andreas Høiberg som solist. Och Ole Andreas Høiberg, du sitter här I studio med mig nu och vi är ute på en liten vandring, musikalsk vandring genom livet ditt på en måte. Och en person som kom in I livet ditt och du blev känd med det kvart, han är ju eller ingen kamp som helst när det gäller sång och musik. Samuel Ljungblad, tror jag det uttalas. Fortell om förhållandet ditt till han.
1: Ja, I Mosaik så var vi jo mye rundt og reiste og sang, og etter hvert så fikk vi et tett samarbeid med Samuel Ljungblad. Vi hadde samme management, og han skulle ha en turné I Norge og Sverige, og han hadde lyst til å ha med seg et gospelkor. Så vi ble med han på tur. Vi har fyllt opp en stor buss og reiste land og strand rundt, ikke det du kan si, rundt I mest I Sverige og noen plasser I Norge. Og da var jo overnatta på gymsala og litt sånn tilbake til, jeg minnte meg litt om responstida egentlig, når vi var på tura og lå på sånn den madrasse på gymsalen. Det var litt på det nivået. Det var ikke akkurat sånn luksushotell. Men I hvert fall så da ble jeg godt kjent med han Samuel Ljungblad, og han hadde også med seg to veldig bra gospelsanger da. Så vi fikk snakke en del sammen om både om musikk og tro og så jeg ble veldig inspirert av å møte han, og jeg begynte å drømme også om å gi ut egen musikk. For jeg hadde liksom alltid, helt siden jeg var 16 år, så har jeg alltid drømt om å drive med musikk. Men så var det en periode der jeg mistet troa på at det var mulig. Men møtet med Samuel Ljungblad, det fikk meg til å tro på at det var mulig. Og han ga jo meg også positive tilbakemeldinger på de solorollene jeg gjorde som solosanger I Mosaik. Så det at en så profilert sanger ga meg positiv feedback, det var noe som ga meg en veldig sånn tro og boost på å tørre å skrive selv, rett og slett.
0: Ja, og vi skal bruke litt tid videre på det du har skrevet og produsert før da, og, men før det så skal vi la den godeste Samuel Ljungblad få lov å synge en sang til oss. Du delaktig I denne innspillingen?
1: Det ikke, men dette her var ynglingssangen min å synge sammen med Samuel Ljungblad med og Mosaik da. For det her jo en veldig flott gospel-låt. Så han synger fantastisk, og jeg synes det korarrangement også som her veldig fint. Så det her var ynglingslåta.

0: Det var Samuel Ljungblade med Your Love, og du hører altså på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ole Andreas Høyberg I studio, og nå, Ole Andreas, skal vi gå inn på sanger som du har vært med og laget, eller helt eller delvis. Men Adam Cliff, det artistnavnet ditt. Hvor kom den karen ifra?
1: Han kom fra et svært arkivlokale I en bedrift som heter Deloitte, der jeg jobbet som arkivleder og satt og drømte om å gi ut egen musikk. Og så skrev jeg på det tidspunktet kun på engelsk. Jeg hadde begynt å liksom øve meg på låtskriving og gi på noen sånn låtskrivingskurs. Og, så syntes jeg liksom at det navnet mitt var litt vanskelig å uttale på engelsk. At med Høyberg liksom

0: mer enn annen, så da ble adamcliff.com kapra, og ja, og da startet den låtskrivingsprosessen der jeg prøvde liksom å, hvem er Adam Cliff? Jeg måtte jo bli kjent med den der artisten som jeg skulle bli, og hva slags musikk skal han like, og så jeg er jo veldig inspirert av Johnny Cash og av country, i tillegg til gospel og ja, rock og blues og soul, veldig mange forskjellige sjangerer da, men i hvert fall jeg husker jeg var på vei til et sånt lovsangsseminar. Jeg hadde nettopp sagt opp jobben og tenkte at nå skal jeg, hva skal jeg gjøre nå, liksom, Gud. Så satt jeg i bilen på vei til et seminar som hjemme hos Jan og Tove Honningdal. Og så mens jeg kjører bil, så kommer det en sånn setning til meg, sånn, I was created on a Friday evening. Det her, hva? Created on Friday evening, hva er det her for noe? Nei, jeg var jo ikke skapt, jeg var jo født, tenkte jeg liksom, nei, jeg kan ikke synge det. Og så tenkte jeg, kanskje det kan handle om skapelsen, og om Adam som ble skapt. Så da lagde jeg en sang om, som egentlig handler om skapelsesberetninger. Der jeg bladde opp i første Mosebok og prøvde å formulere den som en sang. Og da ble det min første låt, min første single, som heter Song of Adam.
1: I was created

0: Klubben. Det var altså Adam Klifte alias Ole Andreas Høyberg med Song of Adam, den første sangen du skrev, Ole Andreas, etter at du ble av artisten Adam Cliff, og vi skal høre litt mer av musikken din, men før det, den sangen vi nå skal spille, den til hvert blitt veldig mye brukt og veldig kjent i veldig mange kristne menigheter, i alle fall de 2-3 siste årene. Kom og se hva vår Gud har gjort, og det viser seg altså at den gode Ole Andreas Høyberg har vært med å skrive den sangen. Det må du fortelle om.
1: Ja, jeg var med på et låtskriverhelg på Abildsø gård i samarbeid med Christian Ingebrigtsen og Oslo Misjonskirke Betlehem. Og der havnet jeg i en gruppe sammen med en som heter Inge Andreas Jakobsen, som er lovsangsleder i Storsalen. Og han jobbet med en sang som han ikke var helt fornøyd med teksten på, og jeg drev å jobbe med en annen sang som jeg heller ikke fikk helt melodien til på. Så det endte opp at vi koblet de to sangene sammen. Vi ble ikke ferdig der på låtskrivingshelga, men det ble en spire til en sang som jeg hadde glemt. Og så fikk jeg en telefon fra Inge Andreas der han sa at «Jeg husker du den sangen vi skrev?» Og det husker jeg egentlig ikke, fordi det er jo ganske en intens sånn skriveøkt der du kastet litt fram og tilbake ideer. Men så sa han, jo, den kom og se. Så han, ja, stemmer det. Ja, da, vi synger den veldig mye i Storsalen nå, og vi har bestemt oss for å spille den inn, og det skal være den første låta som vi gir ut som Storsalen menighet. Og, ja, så gøy, tenkte jeg. Og så tenkte jeg ikke mer over det, og så ble den låta gitt ut, og jeg så at den ble ganske populær. Det var flere som spilte den og anbefalte den og sånn, og så hadde jeg nesten ikke hørt den selv en gang. Så jeg tenkte, oi, det her ble jo en kjempefin låt, og det var veldig spennende å se hvordan et samarbeid mellom to personer som aldri hadde møttes før, og at man kan skrive noe sammen, og at en sang som aldri hadde blitt sånn som den ble, hadde det vært kun en av oss som hadde satt og jobbet hver for oss. Så det med samarbeid, det er noe som har fått mer og mer sansen for.
0: Ja, og den sangen, den er mye brukt i mange menigheter. Mange av oss har blitt glad i han, og du har jo vendt tilbake igjen til barndomsbygda. Du har flyttet tilbake til Sunnmøre. Du har faktisk arbeid i dag på Emblem Bedehus, der du hadde din ungdomstid. Og er dette en sang som du lærer dagens ungdommer å synge?
1: Ja, det er litt morsomt, fordi jeg har jo jeg har startet et sånt lovsangsteam på ungdomskveldene. Og der har vi et styre som har ansvar for å velge sangene, blant annet. Og de skulle velge en sånn topp 7-liste av liksom låter som de har lyst til å ha. Og av de på den topp 7-lista så kom den Kom og se inn, uten min påvirkning. Så det var veldig gøy å se at den faktisk når ungdommen også. At det er en sang som man har vært med å skrive tekst på, kan bety noe. Både for unge og eldre. Og det er jo det som jeg drømmer om med musikken, at det kan være med å bety en forskjell, og kanskje i starte en trosreise. Det er vel det jeg ønsker med musikken, at folk skal få lyst til å bli kjent med Jesus.

0: Ole Andreas Høyberg eller Adam Cliff, jeg vet ikke hva navn du foretrekker at de bruker på det, men du nevnte Christian Ingebrigtsen og et låtskrivingsseminar som dere var sammen om. Du og han har samarbeidet en del, og I den sangen vi skal høre nå, så synger dere sammen nå.
1: Ja, han, Christian har jo studio på Abelsø gård, og jeg drev å jobbe med en sang som ikke helt klart å bli ferdig med. Og så var det svogeren min som utfordret meg på, liksom, ja, kan ikke du spørre Christian da? Det, ja. Det går jo an å spørre Christian. Man sånn beskjeden sunnmøring, så tenker man at han ikke skal plage folk, og han har sikkert ikke tid til det og sånn. Men så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan jo være frimodig og spørre. Og det sånn, ja, ja, bare kom I studio, og det går fint. Vi skal ta en titt på låta, og så kommer jeg I studio, så merker jeg meg at det samarbeidet her fungerer veldig bra, og at han... Han en veldig ydmyk og utrolig dyktig sanger og musiker. Han, så vi skrev jo først låta ferdig, og så merker jeg at det, han har jo en kompetanse som, både som artist og musiker som jeg savner da, I teamet. Så da spurte jeg om, kunne du tenke deg å være produsent på den låta her? At det kan bli titelsporet på albumet. Ja, det hadde han lyst til. Så da hjalp han med å samle musikere, og han hørte for seg et strykearrangement, så det han som har skrevet det. Og han, det han som korer I bakgrunnen her. Så han også med å synge. Så det her titelsporet på mitt kommende album, Above the Sky. Og den handler litt om at når man står I en fase, altså den litt inspirert av den fasen der jeg stod I Deloitte og hadde en fast og trygg jobb med fast inntekt, men drømte om å drive med musikk. Så på et tidspunkt så måtte jeg velge å si opp og følge drømmen. Og den avgjørelsen med å ta det steget, første steget ut I det tomme rommet og det usikkerheten, det var et veldig tøft steg. Og så da må man bare tro og håpe på at Gud vil bære man gjennom det. Så det en sånn sang som at man det sånn bønn til Gud om at Gud skal bære man gjennom det den man står på terskelen I en ny fase I livet.
0: Ja, for høsten 2021 så var drømmen din endelig på plass, skal vi si det sånn. Det de første, det heter vel ikke LP-plate og kassett og CD lenger, men de første album da?
1: Ja, det det. Det debutalbumet.
0: Hvordan har den prosessen vært?
1: Den har vært veldig gøy, lærerik og veldig krevende. Jeg begynte jo rett like før jeg ble pappa for første gang. Og så merker jeg jo det at, åja, det her foreldrelivet, det var litt mer omfattende enn hva jeg hadde trodd. Så klart, det satt jo litt, at jeg måtte forlenge litt tidsfristen på når det skulle bli ferdig. Og så hadde jo ikke jeg ferdig, jeg hadde ikke skrevet masse sanger, liksom, så jeg var ikke klar til å spille inn et album når jeg begynte å spille inn. Så det jo en prosess som har tatt 7 år. Men det har vært nødvendig, og jeg har lært så utrolig mye og fått lov til å samarbeide med så mange fantastiske musikere. Så det absolutt, det her blir ikke siste albumet.
0: 7 år, det må jo være omtrent som å komme I mål på Vasalopp eller en maraton eller noe sånt.
1: Ja, altså, jeg jo ikke I verdens beste form, men jeg tror jeg skulle klart å fullføre på mer enn 7 år da, eller mindre enn 7 år, men...
0: Ja, vi skal høre denne sangen Above the Sky, hvor altså blant annet Christian Ingebrigtsen da med.

0: Vi er kommet til veis ende I dagens gospel-team med Ole Andreas Høyberg. Du har vært gjest hos oss, og tusen takk for at du kom og tilbrakte tid I lag med oss på Radio Sunnmøre. Du har altså et artistnavn, Adam Cliff, og vi har hørt litt av musikken din, og en del om reise og det gjennom livet. Vi skal rekke en sang til, så vi en av de aller nyeste sangene du har skrevet, og det jo ikke du som har skrevet sangen, men du har på en måte gitt han ny melodi. Han jo kanskje aller mest kjent for mange av oss fordi at Johnny Cash sang han. Men så var det noen som syntes at Johnny Cash hadde gjort for dårlig jobb. Fortell oss om det.
1: Ja, jeg jobbet I Oslo Misjonskirke Betlehem og var musikalsk ansvarlig for en sånn påskeforestilling. Og der samarbeidet med en som var som heter David Parrish. Han jo produsent på Nationaltheatret og vant med å jobbe med profesjonelle skuespillere og han hadde store ambisjoner til forestillingen og jeg synes den ble veldig bra og, men når vi, I prosessen når vi ser å utforme forestillingen så snakker vi om musikken og hva som skulle være etter de forskjellige hendelsene I livet til Jesus og, så etter korsfestelsen så ville han ha en sang men han klarte ikke å finne riktig sang han har funnet riktig tekst, han ville ha Were you there when they crucified my Lord? Men så syntes han at den versjonen ikke var bra nok, og han hadde, ja, jeg har hørt mye på den sangen, og jeg har hørt på Johnny Cash sin versjon, og jeg tenkte, kan ikke du heller lage en Johnny Cash versjon? Jeg syntes det, han ikke gjorde en så god jobb på den der. Og så tenkte jeg at Johnny Cash jo et av mine aller største forbilder, så... Jeg ble jo først litt sånn slått I bakken av den utfordringen, men så tenkte jeg at ja, jeg kan gjøre et forsøk. Og så jeg på teksten og melodien, og så synes jeg at det passer ikke helt sammen etter min smak da. Jeg synes det ble litt for muntert med sånn Were you there when they crucified my Lord? Were you... Det sånn, det høres så muntert ut, liksom den korsfestelsen. Så jeg tenkte at jeg måtte legge den ned I moll og få en sånn blues-tilnærming. Det jo litt sånn interessant det med Negro Spirituals, for det jo hvite folk som har laget noter på det som afroamerikanske musikere har laget. Så hvem vet hvordan den originalversjonen var? Så jeg prøvde å tenke helt nytt. Så jeg har rett og slett laget en ny melodi. Til teksten og tolker den på min måte.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Siri Helene Erland og sungen som ørna.

I søndagens tekst kommende søndag skal det handle om det tillatt å betale skatt til keiseren. Vi tar en prat med Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre prosti om innholdet I dine tekster, og Randi Fagerål Leivås leser tekster for oss. Vi skal få ord til ettertanke av Gro Hofseide, og I Irenes kvarter skal vi få høre om alt jo tilgitt, bare et blikk. Men nå synger Vea Bedehus forsamling «Jeg løfter opp».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 22, 15-22. Er det rett å svare skatt til keiseren? Da gikk fariserene bort og vart samde om at de ville fange han i ord. De sende læresveinene sine til han i lag med nokre herodianere og let dem sige: «Meister, vi veit at du alltid held deg til sanninga og lærer sant om Guds veg. Du bryr deg ikke om hva andre mener, for du gjør ikke skillnad på folk. Si oss hva du mener. Er det rett å svare skatt til keiseren, eller er det ikke?» Men Jesus merket vondskapen og sa: «De hyklere, hvorfor setter jeg meg på prøve? Vis meg mynten som skatten skal betales med.» De gav han en denar. «Hvem har biletet og navnet sitt her?» spurte han. «Keiseren», svarer de. Da sa han til dem: «Så gjev da keiseren det som hører keiseren til, og Gud det som hører Gud til.» Da de hørte det, undret de seg, og de let han være og gikk sin vei.
0: I denne teksten her, søndagens tekst, så skal det handle om skatt, blant annet. Hva vil fariserene egentlig ønske å oppnå når de stiller Jesus spørsmålet? Hva forteller det om situasjonen Jesus står i? Er det rett å svare skatt til keiseren?
2: Ja, det er jo der de tenker de har han i fella. Fordi det er jo en koalisjon her, fariseerne og herodianerne. Altså det er krefter som ikke ønsker Jesus vel, som har slått seg sammen. Nå skal vi ta han. Og de tenker de har en skikkelig catch 22. Altså nå, uansett hva han gjør, så er han i fella. Hvis han sier nei til Roma og skatten, så får han problemer med myndighetene, og kan rett og slett bli avrettet som en oppvigler og det ene med det andre. Men hvis han sier at det motsatte, at vi skal betale skatt, da får han problem med sin popularitet og folket, og det jødiske folket, som nettopp ytter motstand mot romeren og vil at det her, vi er under okkupasjon. Slik at de tenker at uansett hva Jesus sier nå, så har han tapt. Og det er jo da jeg kommer til å tenke på en av mine konfirmanter, når han skulle oppsummere konfirmantår og spore hva inntrykk han hadde fått av Jesus. Så sa han: «Jesus var taleferdig.»
0: Ja.
2: Og for her kommer han med et svar som de rett og slett ikke hadde forutsett. Og men Jesus, han er jo den at han leser situasjonen, og han leser der tanker, han er Guds son, og han kaller deg hyklere. Hyklere, det er det greske ordet, betyr egentlig skuespiller. Du gir deg ut for en annen enn den du egentlig er. Han sier dere kommer her med fromme ønsker, og du sier at jeg alltid holder meg til sanningen og lærer sant om Guds vei, og du gir ikke forskjell på folk. Ja, det er det Platon ville ha kalt smiger. Men det er et bakenforliggende motiv. Vi er ikke ute etter å rose deg, vi er ute etter å fange deg. Og det er det Jesus sikter til når han kaller deg hyklere. Hvorfor setter dere meg på prøve? Jo, fordi de skal fange han. Men det klarer de ikke. Og det er da Jesus kommer med denne mynten. Vis meg mynten som de skal betale skatt med. På den tida, så, altså gudsdyrkelsen i Jerusalem og tempelet, den forbød å ha bilder av keiseren i Jerusalem. men de var så innvevd i handelen at mynten den lot de være, og den hadde bilde av keiseren. Og så hadde den på andre siden et bilde av en øverste prest i den romerske avgudstyrkelsen. Slik at dette bar de i lomma si, for de måtte ha det i handel. Så vis meg den mynten, og så sier han. Og så kommer dette svaret da, som er strålende. Gi keiseren det som er keiserens, og Gud det som er Guds. Og da er det plutselig de som er problemet. Mm. Dere går med en mynt i lomma, som egentlig er forbudt i Jerusalem. Og så blir de svarskyldig. Da de hørte det, undret de seg, og de let han være, og gikk sin veg. Men det som kanskje er det grunnleggende i denne evangelieteksten her, det er ikke at de skal gi keiseren det som er keiseren, men som er utfordring både til fariseere og herodianere, og til oss som lever i dag. Gi Gud hva Guds er. Det er der som kommer den store utfordringen til oss. Og der ligger evangeliet også. Og gi Gud ære og takk for alt han har gitt oss. Og da tenker jeg at Jesus på en forbilledlig måte har utfordret både samtiden og oss i forhold til at Gud er den som skal ha ære. Han skal settes øverst. Ja, vi har system og politiske system vi må forholde oss til. La nå det være det. Men Gud skal ha førsteplassen.
0: Mm. Ja, hva kan det bety i dag å gi Gud det som hører Gud til? Er det noe i livet vårt som egentlig hører til Gud, og som vi lett kan glemme?
2: Ja, for å bli med det med skille mellom keiseren og Gud, da kan du si at når Jesus snakker om eiendeler, så har de ingen verdi. Altså det er null og nada. Og der tenker jeg at han treffer både ypperste presten og fariseeren og herodianeren og oss i vår tid. Vi legger vår tillit i eiendommene og verdiene og sikrer oss selv. Men Gud han sier, det har ingen verdi. Jesus sier han, det har ingen verdi. Å søke sin trøst og sin trygghet i eiendeler, det er å ikke stole på Gud. Men legg alt i Guds hender. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Altså, der er en annen dimensjon som handler om livet, som handler om relasjon til Gud. Og hvis det er sånn at Gud har skapt oss og har gitt oss livet, så har vi alt i han. Og da blir alt det andre rekvisitter som vi styrer med. Og det er en del av livet, at vi skal arbeide og vi skal tjene det til vårt brød og sånne ting. Men det er den å legge Gud først i livet vårt, han som har gitt oss livet. Det er det alt skal sorteres etter.
0: Ja, for det høres jo flott og enkelt ut, men det er jo på en måte ikke like enkelt alltid heller, når en tenker på hvordan en skal forholde seg til ansvar, lov og forventninger fra samfunnet, samtidig som vi ønsker å leve etter det som Jesus forteller oss, og slik han ønsker at vi skal leve.
2: Ja, og der er det jo, altså, nå er jo dagliglivet og mange små konflikter man kan komme i med verdisett og det ene og andre. En annen ting er jo, og som er viktig nok, altså der er ting med det norske regelverket som vi som kristne tenker at dette står imot, sånn som Gud tenker om livet. Og det er viktig. Og så kommer det en annen dimensjon, er når myndighetene setter krav bak dette. Dette skal du mene, eller enda mer, dette skal du gjøre. Og det har skjedd ifra den kristnes første tid, ikke sant? At det har vært forfølgelse. Altså, du skal tilbe keiseren, ikke sant? Og hvis du ikke gjør det, så mister du livet. Og da var det mange som valgte å miste livet. Mm. Eller å ikke oppgi sin tro, da, for å si det sånn. Og dette skjer i dag også. Det er tusenvis av kristne som blir drept for sin tro i dag. Og da har du kommet til et punkt med at dette her jeg har fått av Gud, det er mer verdt enn alt, også livet. Man sa det i sovjettiden, for å overleve i systemet så tenkte man at det er bedre å være rød enn død. Men der var også kristne som sa nei, det er ikke bedre å være rød enn død. Det er bedre å være død enn rød. Og det var fordi det kommunistiske verdisettet, det gikk på konflikt med deres tro. Og så valgte de å gå imot det og var rede til å ta konsekvensen av det. Og mange av de enten ble drept eller ble sendt til fangeleirer for sin kristne tro.
0: Men det Gud ønsker av oss er, som du siterte, at Gud ønsker at vi skal søke han først, egentlig alle slags utfordringer og forventninger som vi får ifra samfunnet og lover og annet ansvar.
2: Ja, jeg tenker det, men altså, der er et annet element som er i den teksten som jeg nevnte litt tidligere, og det er det med hyklere. Altså, Jesus merket at de hadde et bakenforliggende motiv, eller spilte et skuespill. Og det jeg tenker at når vi opplever det som er utfordringer i livet vårt, så er det viktigste vi gjør, det er å snakke åpent og ærlig om det, både hos Gud og med hverandre. Så kanskje kan vi finne støtte og hjelp i hverandre. Dette sliter jeg med. Dette får jeg ikke til å gå opp. Hvordan skal vi løse dette? Så kan man i fellesskapet finne en hjelp til å finne en vei til hvordan skal vi som kristne leve og takle dette.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Vi skal ta med oss oppslagstavla vi. Der står det at det I morgen på Skøye Bedehuset skal starte opp med, eller skal være møte med Kirsti Strand klokka 19. På Godøy Bedehuset skal det starte opp med bibelkurs IMF Sunnmøre med Jan Løkkeborg klokka 19. På Sjøholt Bedehus blir det bibelkurs med Lars Petter Ødegård klokka 19. Langevåg Bedehuset bibel og bønn klokka 19. Valdre Bedehuset bibellesning klokka 20. Gamlem Bedehus, der det bibelkurs med IMF Sunnmøre og Karl Arne Ausnes torsdag, skal vi se, fredag klokka 19. Og Pinsekirka Elim Eikenåsvåg har fredag møte med Halvard Hasselhøy 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

for å få denne skatten. Skatten Jesus. Han mer verdt enn alt vi kan kjøpe her i verden. Og så står det at Gud har lagt ned i oss en indre følelse av at livet her på jord ikke alt. Det står at han har lagt evigheten ned i menneskenes hjerte. Dette står i Forkynneren, kapittel 3 og vers 11. Og det betyr at vi alle evighetsvandrere. Når vi har lært Jesus å kjenne, så vil han fylle denne lengselen. Og den vil ikke vi bytte. Det er en skatt som ikke vi kan bytte for noe annet i verden. Og den er til og med gratis. Det står noe fint i Åpenbaringsboka 22:17. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Livets vann, det det evige livet som vi får gjennom å ta imot Jesus. Vi mennesker, vi kan sette stor verdi på ting som vi eier eller har kjøpt. Vi lever i velstand og materialisme. Og det bra det, det ikke noe galt i det. Men penger kan ikke kjøpe lykke, sann glede eller fred i sinnet. Vi kan heller ikke kjøpe vår vei inn i Guds rike. Den største verdien vi kan eie, det frelsa i Jesus Kristus. Verdien av et menneske har Gud satt en uvurderlig pris på. Blodet til sin eneste sønn for å berge sjela vår til himmelen. Denne ufattelige gava har redda mange mennesker, så mange som bare Gud vet om, fra en evighet borte fra Gud. Ved å smake døden for alle, tok Jesus vår straff, han fjernet all vår skyld, og ved å gi ditt liv til Jesus Kristus, og innrømme din synd, og be han tilgi deg og hjelpe deg å følge han, så kan du med trygghet og visshet vite at han vil gå med deg hvert steg på veien, og gi deg fred og evig liv. Ta imot han i dag, så vil han lære deg og vise deg hvordan du kan leve et liv med mening og i takknemlighet. Nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Vi vet ingenting om i morgen. Vi skal få lene oss på Jesus og Guds løfte. I troa på han så eier vi den mest dyrebare skatt. Vi kledd i frelsens reine drakt og har del i evig liv hos Gud. Og denne skatten kan ikke visne, ikke ruste eller stjeles fra oss, men bevart hos Gud. Hvilken dyrebar skatt i det navnet, en fremtid som bare god, et håp som uforgjengelig, en kraft som bevarer min tro. Jeg hviler i mesterens løfter, jeg visker det evige navn, som har frelst meg og skjenket meg nåde. Gitt meg fred og en evig trygg havn. Hvilken trøst så ufattelig å finne, i Guds sanne og evige ord. Den som tror dette navnet skal vinne, et hjem der Jesus bor. Hvilken glede som venter den skare, som renset i lammets blod. Gud skal tørke hver eneste tåre, og selv hos de frelste bo. Må Gud velsigne det.

Når kristne blir torturert for sin tro, blir ugjerningsmennene veldig forundret over hvordan de kan holde ut, og hvilken kraft de er fylt av. Og dette har ført til ugjerningsmennenes omvendelse mange gang. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Det er ingen tvil om at i de land i verden der kristne blir martyrer og forfulgt og torturert for sin tro, der går kristendommen frem. Det er så mange utrolig sterke historier om hvor glade, frimodige og utholdende de er, helt inn i døden. De som ser de sånn, og som kanskje er årsaken til at de dør, greier aldri å glemme dette synet. De blir ikke kvitt byrden av den smerte de har forårsaket de, men de blir heller ikke kvitt det kall som de får av Jesus. Som Jesus sa på korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør», så sier de det samme. Martyrene ber Gud tilgi de som utretter udåden, og en slik kjærlighet er vanskelig å stå seg imot. Mange fortsetter å forherde seg, men mange vekkelser bryter ut i områdene der sånt foregår. Tidligere i et program så fortalte jeg om han i en provins i India som sa «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus», da de truet han med å ta livet både av familien hans og han selv, dersom han ikke fornektet troen på Jesus. Og de tok alle, og de tok til slutt hans liv, og da familien ble gjenforent i himmelen hos Jesus, klarte ikke denne lederen å glemme kraften og styrken i troen til martyrene. Han ble frelst, og hele landsbyen begynte å tro på Jesus, og det spredte seg som en ild utover i provinsen. Og så leser vi i Bibelen, i Apostelgjerningene 1, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, ja, like til jordens ende.» Det er denne kraft martyrene får ved den hellige ånd som bor i de, og det er denne kraften ugjerningsmennene ser, og det er denne kraft som fyller alle Guds barn og gir de styrke og overflod og glede og utholdenhet i vanskelige tider. Jesus sa det i en av sine mektige taler i Johannes 10. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Der er mange tyver i verden, men den som står bak all løgn og alle tyver er tyven djevelen. Han stjeler ikke gjenstander, men sjelefred, renhet, tro, håp, ja, rykte og til sist himmelen fra mennesket. Jesus, den gode hyrde, gir tilbake det som djevelen tar fra oss, og han gir i overflod. Og alt dette er en del av denne kraften, kraften som kan gjenopprette hva synden og djevelen har ødelagt. Og nå skal du få høre en sang som Edgar Paulsen synger, «Det nye livet» heter den.

Ja, det var friske takter. Der ny kraft jeg får. Vi leser I Filippenserne 4:12. Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg sterkt innviet. Både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg I han som gjør meg sterk. Her handler det om den samme kraften som Jesus gir oss alle ved sin hellige ånd. Denne kraften hos deg som lytter nå. Du I en situasjon der du kjenner hvor du trenger denne kraften, så den tilgjengelig. Jesus har ikke noe større ønske enn å vise sine barn hva han kan gjøre I våre liv og ved våre liv ved sin mektige kraft. Han som en gang sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og vinn verden for Kristus.» Det var en ung jente som var 17 år. Hun hette Lillian. Hun satt på toget og skulle ut I verden og søke jobb. Hun hadde skisseblokkene med I bagasjen, med skisser. Hun skulle vise redaktøren I en avis. Hun håpet veldig at hun fikk jobben. Men på toget satt der en misjonær som skulle hente et barn til barnehjemmet som hun drev. De to kom I prat, der misjonæren fortalte om troens barnehjem I Nord-Carolina. Med 100 barn, og at hun hele tiden fikk inn nye foreldreløse barn. Plutselig så ser misjonæren på denne jenta og sier, «Du vil ikke bli min assistent på barnehjemmet da? Jeg trenger så sårt en assistent.» «Jeg må tenke litt på det», sa Lillian. Hun hadde jo så store forventninger til sine egne planer. Men misjonærens ord slapp ikke taket. Spesielt ikke den ene setningen. «Det ingen grenser for hva du kan klare hvis du følger Guds kall og lar han ta hånd om resten.» Denne unge Lillian Thrasher glemte ikke misjonærens ord. Hun fikk en spennende reise som endte opp I Egypt. Der arbeidet hun på en misjonsstasjon som drev et barnehjem. En dag så ble hun kalt ut til en ung mor, og denne unge moren døde mens hun var der. Og innepakket I klærne hennes lå en liten forkommen baby. Skitten, sulten og syk. Bestemoren sa, «Ta barnet, vi klarer ikke beholde det.» Hva skulle hun gjøre? Hun tok det med seg til barnehjemmet hun arbeidet på, men etter en uke uten søvn for all betjeningen, på grunn av barnegråten som ingen ende tok, så ble hun bedt om å levere barnet tilbake. Men det klarte hun ikke. Lederen sto på sitt, barnet skulle ut. «Ja vel, da følger jeg barnet», sa hun. Og sånn ble det. Hun reddet livet til dette barnet, kjøpte et hus, og så kom det flere og flere barn. Og sånn ble trosbarnehagene hennes til. Hun reddet rundt 10.000 foreldreløse barn fra død og sult. Hun utdannet de, hun lærte de Guds ord, og de som kom fra hennes hjem ble både ordførere, rektorer, leger og gode samfunnsborgere. De kalte barna sine opp etter henne. Guttene het Thrasher, og jentene Lillian. Hun ble kalt Egyptens største underverk. Og på YouTube der en flott reportasje om hennes arbeid. Der kalles hun Nilens mor. I bokserien Kristne helter kan du lese historien hennes. En historie om Guds kall, Guds kjærlighet og Guds kraft. Lillian Thrasher ikke den eneste som har opplevd at hele hennes liv og tjeneste var båret av Guds kraft. Det vi mange som kan vitne om. Til slutt I kvarteret skal vi høre på sangen som den indiske kristne sang da bødlene tok livet av familien hans. En sang som mye brukt I hele verden etter den hendelsen. Og du kjenner kanskje sangen igjen. Vi skal få høre Ulf Kristiansson synge «Jeg har besluttet at følge Jesus».
så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

La det lyse over Norge, sang Finn Arne Lauvås. Etter meg kommer Miriam Ulstein her på Radio Sunnmøre, og vi runder av med I'd Rather Have Jesus med Sela. Jeg ønsker deg god onsdag videre på Gjenhør.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: På Lapsøya så det en fantastisk fin eventyrskog, og en av primusmotorene bak eventyrskogen, det Ann-Bjørg Hellevig. Og du med meg på telefonen nå. Hei, Ann-Bjørg.
1: Hei, ja.
0: Du, for de som ikke har vært I eventyrskogen enda, kan du fortelle litt hva det her for noe?
1: Det startet for 10 år siden med en dugnad, at vi vil lage litt, løfsen litt attraktiv, ja. Mm. Og slaga forskjellige figurer og greier oppi og turstier oppi skogen og det blitt nok litt nytt for hvert år så det et dugnadsarbeid
0: For 10 år siden, altså jeg var der nå for ikke lenge siden med mine barn og det så jo ikke ut som det var 10 år siden det mye vedlikehold og arbeid for å holde I gang og utvikle?
1: Ja, altså det en grann vedlikehold Men det klart å småle mye småkryp og sånt på stein, og det hvis målinger gjenger så det, så gjenger den bare tilbake til naturen steinen, ja. Så måler oss gjerne noen nye dyr og legge ut og sånt, for det naturmaterialet som gjenger tilbake. Og, så litt vedlikehold det, men også aldri oppgått noe herverk eller noe, så det som slager det forstår jeg fred. Ikke noe som blir øyelagt.
0: Det veldig godt å høre. Hvem det som bruker det her skogsområdet, den her turstien da?
1: Her utrolig. Jeg bor sånn til at jeg ser konstigjengen opp og ned, har jeg nesten sagt. Ja. Og det utrolig, stort sett hele året, så jeg ser jeg folk på veien som gjenger forbi, så jeg var I eventyrskolen. Så jeg sa at mannen min, jeg sagt ofte at jeg måtte lage noe som treffer litt folk. De kan komme når de vil, og gå når de vil, og det det åpne hele året og ja, det må jeg nok så folk liker på det at jeg bruker det så mye.
0: Vi pratet sammen litt tidligere også om at dere av og til arrangerer at det på en måte noe levende, nesten litt sånn skuespill underveis.
1: Ja, og så bruker jeg å pynte der oppe til både jul og påske så pynte oss eventyrskolen spesielt der oppe så dette bestemors hus da, der juletreet I huset og bestemora på besøk og del ut tørrvåfler og så også har vi hatt flere år kveldsvandring og startet da med prestegården og gjenge og da har vi vært opp til 100 mennesker som gått og da har vi møtt 100 de møter nissen og de møter trøya og de møter forskjellige alvene som danser I alveskogen og så det har vi hatt av og til og, men siste året så har vi hatt en kveldsvandring I adventstida og da det mye folk som møter opp dommer, akkurat når det begynner å bli mørkt med haudelykter og med, så setter ut masse lykter og lys og lyslenche I hele skogen, ja. Så blir det stemningsfullt.
0: Ja, det hørtes fantastisk stemningsfullt ut. Jeg lurer liksom på hvor ideen kommer ifra. Jeg vet jo at du og Sølvi Kjerstad har drivet kristent arbeid med barn I 45 år, men det ikke noe sammenheng mellom eventyrskogen og det arbeidet.
1: Neida, det ikke det. Nei. Det ikke det. Men jeg liker veldig godt å være kreativ, og liker å lage ting, så jeg også hjelper mannen min med, og jeg sager ut, jeg mye kjør med det, men jeg sitter nede I lua og om vinteren og lager forskjellige ting, så skal han ha ut når det blir vår, for alltid I april, da har jeg en dugnad for å holde ved like, ja, stien skal og holdes ved like, og litt må fikses av og til. Så, og så har jeg også skrevet en bok, som heter Trollet I eventyrskogen,
0: Oh.
1: Og det var en bok som en kjempefin bok for jeg kan få kjøpt på Joker på, her på Løfsøene og det var jo slik det startet det var noen trøll nede på Østlandet så hadde så lyst til å se havet det hadde aldri, jeg bodde bare nede på djupe skoger og hadde så lyst til å se havet og hvordan jeg kom seg hit ut på Løfsøene da, og opp I eventyrskogen så men det alt dette her kan dere lese om på Facebook på eventyrskogen på Lepsøya der ser dere hva som skjer I eventyrskogen ja.
0: Ja, det var lurt det spennende, også sånn som I og med at hvis det noen arrangementer innimellom, så kan man inn og se når som, hva som skjer når
1: ja
0: hvilke drømmer men det ikke,
1: vi kjøpte der arrangement da det sånn at etter jul og påske så ja. Det vår kveldsvandring, men det ikke kort da, for det ligger så mye arbeid I at det ikke vært det Men altså hatt nokre kveldsvandringer da.
0: Hvilke drømmer og ideer du har for videre utvikling av det her konseptet da?
1: Nei, det noe alltid noen som det noe jeg som planer om å lage hun som stod fast med nasen i stubben da. Så det var jeg som planer om å lage det, og så det her er noen som lager sånne fine dubbedisse, sånn at jeg kan sette på ungene, så den skal ut nå. Og så måler utrolig fine trøy på nede fra Nederland. Jeg skal lage den, og i Nederland er ikke trøy, så jeg har ikke hørt om trøy der før jeg flyttet på Løfsene. Da. Så det er et samarbeid, så det er alltid noen nye ideer, og noe som må repareres, og noe som gjengesunt da. Men akkurat noen sånne store. Men det er et visst arbeid med det. Har jeg noen som elsker. Jeg er ikke så god på dugnad oppe i skolen, men jeg kan sitte ned på lov og lage forskjellige ting da.
0: Det høres jo samlende ut for flere av dere som bor ute på Lefsøya der, at det er flere som er engasjert på ulike måter.
1: Ja, her er utrolig mye folk som gjengår, spesielt de som leger prestegården da, eller Lefsøya Misjonssenter. Der er noe anstatter akkurat at vi der, så der er mye folk som er på misjonssenteret, eller på prestegården da. Så gjenger eventyrskode inn, og prestegården har han utlagt hele året. Det er venteliste nesten, de melder seg på fra år til år.
0: Ja, ikke sant? Nå blir det sikkert enda verre når vi har snakket om det her på radioen i tillegg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, jeg har vært der med mine barn nå nylig, og jeg skal definitivt tilbake. Jeg har allerede anbefalt den turen til flere jeg har snakket med.
1: Ja, det er bare kjekt.
0: Ja, tusen takk for praten, Ann-Bjørg, og ja. Lykke til videre med arbeidet med Eventyrskogen.
1: Ja, takk for det at du reklamerer for han.
0: Jo, det skal bare mange.
1: Ja, du får ha en fin dag.
0: Takk, i like måte.
1: Bare...

Jeg jammen ikke sikker på om det går an å høre den sangen her uten å synge med på hele eller deler av sangen, eventuelt å liksom vugge med I takt med melodien og musikken her, eller å bli I litt bedre humør enn man var I fra før av. Oh, happy day med Edwin Hawkins Singer. Helt nydelig altså. Du skal få noe veldig fint av meg nå. Du skal få vindu mot livet.

Det blitt meg fortalt at det kommet en mann til bygda, som ikke har gått I sinne. Denne mannen en brutal stortjuv. Ja, det sies at han ikke engang går av veien for å ta liv av folk. Det var lekpredikanten Per Nordsletten som sa dette en gang, på et husmøte et sted oppe I Sør-Trøndelag. Og det som siden skjedde, skal du få høre mer om nå I dag.

0: til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og der lese om noe som skjedde etter at Jesus en dag drev ut en ond ånd av en besatt mann. Mange undret seg over det som skjedde, og det oppstod snart en heftig diskusjon. Dette ble anledningen for Jesus til å si litt om seg selv og sin makt over det onde. Dette det tredje programmet I bibelundervisningsserien Nistepakka, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 11, og vi skal lese vers 14-28. Jeg har kalt dagens program «Den kalde krigen». Jesus drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Men noen av dem sa, «Det ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.» Andre igjen fristet Jesus og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som kommer I strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Men om nå Satan kommet I strid

men når en som sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Den som ikke med meg, han imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Når den urene ånd fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg får ut av.» Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort, og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det menneske blir det siste verre enn det første. Som Jesus hadde sagt dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham, «Salig det morsliv som har båret deg og det bryst som du har diet.» Men han sa, «Ja, salig de som hører Guds ord og tar vare på det.»

De fleste av oss kjenner sikkert uttrykket «den kalde krigen», og mange vet sikkert også noe om hva dette uttrykket står for. Vi bruker dette uttrykket om den situasjonen som I mange år preget det politiske livet både I Europa og I verden for øvrig. Den kalde krigen hadde å gjøre med spenningen og konflikten mellom de to store maktblokkene I verden på denne tiden. På den ene siden USA og de allierte innenfor NATO, og på den andre siden Sovjetunionen og de landene som var knyttet sammen I det som ble kalt Warszawapakten. I mange år lå denne konflikten og murret som en stadig trussel og en uro. Den kalde krigen var virkelig en trussel mot verdensfreden, og noen ganger var forholdet så spent at mulighetene for ny storkrig nesten virket uunngåelig. I dag situasjonen en helt annen. Den kalde krigen avblåst, og det helt andre krefter og strømninger som I dag preger verden enn på andre delen av 1900-tallet. Fred, avspenning, sikkerhet og demokrati. Og jeg tror vel ikke det noen som lengter tilbake til disse spenningsfulle tiårene, preget av angst og usikkerhet. Det finnes derimot en annen verdensomspennende konflikt som ikke avblåst. En konflikt der spenningene og motsetningene fortsatt like intense, og der menneskene som resultat av konflikten ofte opplever livet fylt av frykt og angst, mørke og usikkerhet. Det den storkonflikten som preger det åndelige området, der gode og vonde krefter tørner sammen, I kampen om verdensherredømme og kontrollen over menneskehjertene. Også denne konflikten kan vi med rette beskrive som den kalde krigen. Det denne konflikten, kampen mellom det vonde og det gode, som vi på flere måter leser om I det bibelavsnittet vi har foran oss nå I dag. Hva var det egentlig vi leste? Ja, for det første leste vi om et menneske som var besatt av en ond ånd. Dette betydde at mennesket var behersket av en demon, en av djevelens mange håndlangere. Men så en dag møtte dette mennesket Jesus. Og så står det, Jesus drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Slik stod det I begynnelsen av det vi leste. Vi møter kampen mellom Gud og Satan, mellom det gode og det onde, I det vi her leser om et enkelt menneske. Og så hører vi videre Jesus fortelle om en gård eller en eiendom. Når den sterke med våpen vokter sin

sin egen gård, får hans eiendom være I fred. Men når en som sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Dette akkurat samme sak. Den sterke, det djevelen. Og hans gård, det et annet ord for denne verden. Det derfor djevelen kalles for denne verdens fyrste eller denne verdens gud. Dette sitt bytte tok djevelen på syndefallets dag, og siden den dagen det han som har styrt, dominert og herjet I denne verden. Den som sterkere, det Jesus selv, Guds sønn, eller I sin ytterste konsekvens, Gud. Jesus kom til verden, utsendt av sin egen far, for nå å ta tilbake dette som djevelen hadde ranet til seg på fallets dag. Men det skjer ikke uten kamp. Den sterke gir ikke fra seg sitt bytte, uten at han beseires av en som sterkere. Dette altså det første vi nå skal merke oss I møte med det vi her har lest. Det raser åndskamp I denne verden. Det andre vi nå skal nevne, det må være dette. Det finnes mange I dag som synes det vanskelig å forholde seg til dette, med gode krefter og vonde krefter som kjemper her I verden. En ting at de synes det vanskelig dette med Gud, men enda vanskeligere synes de det å forholde seg til dette med Satan og det vonde. En liten historie fra gamle dager nok så betegnende, synes jeg. Det fortelles om Per Nordsletten, en meget original lekpredikant fra Lesja I Gudbrandsdalen, at han en dag sto I en stor vekkelse I bygda Horg I Sør-Trøndelag. Det Gunnar Deli som forteller dette, I en biografi om Per Nordsletten fra 1928. Det var politisk sett en svært opprevet tid, med mye uro I folket, fortelles det her. Og så var det palmesøndag I året 1855. Per Nordsletten skulle tale på et husmøte på en av de store gårdene I denne bygda. Men før han leste fra Bibelen, så fortalte Per Nordsletten følgende. Det blitt meg fortalt at I kveld vil komme en mann hit til bygda, som ikke har gått I sinne. Og da ville det være forferdelig av meg som har fått høre om dette, om jeg ikke sa ifra, så alle nå kan ta sine forholdsregler og avverge faren. Denne mannen en brutal stortjuv, og det sies at han ikke går av veien for å ta liv av folk. Det ble urolig, nesten panikk I stuene, fortelles det, da folket hørte dette som Per Nordsletten sa, og flere prøvde å komme seg ut og hjem. Men da Per Nordsletten så begynte å tale over teksten, forsto folket hva han mente, og det ble ro igjen. Et par uker senere, på et møte I en annen trøndelagsbygd, fortalte Per Nordsletten om denne opplevelsen, og så sa han, Det ble urolig blant folk, da de fikk høre om denne stortjuven og morderen som skulle komme til bygda. Men da de så forsto at det var Satan som var kommet, da gikk det et lettelsens sukk igjennom forsamlingen. Jeg synes dette ganske typisk, også I dag. Det mange ting vi frykter for og redd for. Men når det gjelder Satan og de vonde kreftene, ja, da det som det liksom ikke har gått opp for folk, hva vi her har med å gjøre. Alle vet at det mye vondt I verden, og likevel klarer de ikke å forholde seg at det en som kalles den onde, en djevel. En merker de vonde og nedbrytende kreftene som virker både på mennesker og på samfunn, men en klarer ikke å forholde seg til at det foregår en åndskamp. Men det dette Jesus vil minne deg og meg om I dag. Det foregår en åndskamp I verden mellom det vonde og det gode. Og midt I denne kampen står også du. Hva vil du gjøre med det? Dermed vi over på det tredje her. I denne åndskampen kan ingen være nøytral.
Enten står du på den ene siden, ellers står du på den andre. Det finnes ingen nøytrale zoner, og ingen nøytrale mennesker. Jesus sier dette rett ut. Den som ikke med meg, han imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Klarere tror jeg ikke det kan sies. Det finnes bare to posisjoner. Enten du med Jesus, klart og tydelig, ellers du imot. Enten samler du og arbeider for Guds sak, ellers du med og sprer. Dette synes jeg du skal tenke igjennom nå i dag. Hvor står jeg i denne åndskampen som foregår i verden og også i mitt eget liv? Nå Bibelen full av eksempler på mennesker som prøvde å være nøytrale, og som forsøkte å finne en eller annen nøytralitetszone. Jeg tenker på israelittene på Josvas tid. «Velg i dag hvem dere vil tjene», roper Josva ut på slutten av livet sitt. «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Eller jeg tenker på Israels folke, på profeten Elias' tid. «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» spør profeten. «Dersom Herren Gud, så følg han. Men dersom Baal det, så følg han.» Det finnes altså ingen nøytralitetszone. Det finnes ingen nøytrale mennesker. Vi hørte for en del år siden ganske mye om det norske hus. Uttrykket ble brukt om landet vårt, om det samfunnet som vi har forsøkt å skape her i Norge gjennom mange, mange år. Og så dette skal vi tenke litt på, i forbindelse med noe Jesus her taler om. For Jesus sier, etter at han hadde satt fri den besatte mannen, Jesus sier noe om et hus. Hør på dette. Når den urene ånd fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg får ut av.» Og når den kommer hit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for dette menneske blir det siste verre enn det første. Dette synes jeg ganske tankevekkende, for dette sant, ikke bare når det gjelder et enkelt menneske. Dette gjelder like mye for et land eller et samfunn. Og la oss tenke nå et lite øyeblikk på det norske hus. For 1000 år siden skjedde noe utrolig viktig, også i vårt land. Dikteren sier det slik, «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strømde.» Evangeliets lys flommet inn over vårt folk. Hjertene ble berørt, og samfunnet forandret. Bibelske tanker og kristne grunnverdier begynte å gjennomsyre folk og land, og har gjort det siden gjennom hundrevis av år. Dette en av de viktigste årsakene til Norge i dag et kristent land. Men hva i ferd med å skje nå? Jo, nå vil stadig flere tømme dette landet for kristne livsholdninger og kristne grunnverdier. Norge skal ikke lenger være et kristent land, men et nøytralt, flerkulturelt og flerreligiøst land. En vil sidestille alle religioner. Og så vil en ha et nøytralt samfunn. Men dette en illusion. Ikke ett menneske og ikke ett samfunn kan være nøytralt. Tømmer vi det for noe, ja da blir det straks fylt av noe annet. Kaster vi ut det gode, blir det fylt opp av det vonde. Akkurat som Jesus fortalte det i det vi nettopp siterte. Og hør nå, det siste blir verre enn det første. Som jeg skulle ønske at vi virkelig våknet opp i Norge i dag, for det som i ferd med å skje. Bibelen og kristne grunnverdier selve grunnmuren i det norske hus. Hvordan kan noen være så naiv og tro at et hus blir stående like godt, selv om du river bort hele grunnmuren? Sprekker de grunnmuren, blir huset skjevt, og prøver du å ta grunnmuren bort, ja, så raser hele huset.
Jeg så redd for at det dette som nå I ferd med å skje med det norske hus. Her det litt å tenke på. Mye å arbeide med. Og mye å be for. Det altså konflikten mellom den sterke og en som sterkere det handler om I dag. Og denne konflikten pågår fremdeles. Men det betyr ikke at utfallet av konflikten usikkert. Tvert imot, utfallet gitt. Den sterke beseiret av en som sterkere. Det betyr at den som fremdeles hører til I den sterkes leir, I djevelens leir, han dømt til nederlag og undergang. Djevelen som den sterke jo selv beseiret av en som sterkere, Jesus, Guds sønn. På mange måter utfallet av denne kalde krigen tegnet tydelig for oss I Bibelen. Du skal få noen få glimt. Kong Herodes den store var djevelens håndlanger som forsøkte å rydde barnet Jesus av veien etter han var født. Han mislyktes. Djevelen selv angrep Jesus tre ganger etter at Jesus hadde fastet I ødemarken I 40 døgn, men djevelen tapte. De onde åndene ble drevet ut av menneskene, akkurat slik vi leste om det I dag. Ingen kunne stå seg mot Guds ord og Guds sønn. I Getsemanehagen stormet djevelen løs på Jesus med hele sin hær. Men Jesus bøyer seg I fortsatt lydighet mot sin himmelske fars vilje. Og så, oppe på Golgata, der står det endelige slaget. Mellom den sterke og en som sterkere. Hør nå hva Paulus skriver. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det I Kolosserbrevet I kapitel 2 og vers 15. Golgata ikke nederlagets sted, slik det så ut den gangen. Golgata seierens sted. Og langfredag ikke nederlagets dag, slik noen sier. Langfredag den store seierens dag. Konflikten pågår nok fremdeles. Den kalde krigen ikke avblåst, men utfallet gitt. Jesus den sterkeste. Så var det kanskje en merkelig avslutning på det bibelavsnittet vi leste sammen I dag. Jeg vet ikke om du la merke til hva det siste var som skjedde. Som Jesus hadde sagt dette, skjedde det at en kvinne I mengden ropte til ham. Salig det morsliv som har båret deg og det bryst som du har diet. Det var nok både undere Jesus gjorde og de ordene Jesus siden hadde talt som fikk kvinnen til å si det hun gjorde, og vi forstår henne godt. Men så sier Jesus, «Salige de som hører Guds ord, og tar vare på det.» Dermed setter Jesus hele saken på plass. Han gir oss det rette perspektivet på det vi nå har snakket sammen om. Vi har hørt om seierherren. Den sterke blitt beseiret av en som sterkere. Jesus sterkere enn Satan.» Og så får vi altså til slutt høre om seiersvåpene, det du og jeg skal gripe til, når det vi som står midt I åndskampen, og det vårt liv det kjempes som herredøm om. Seiersvåpene, sier Jesus. Seiersvåpene, det Guds ord. Det var dette våpenet Jesus brukte, da han I ørkenen ble angrepet av djevelen. Han møtte Satans angrep med Guds ord. Og det samme skal også du og jeg gjøre når djevelen frister og angriper oss. Vi skal gjøre bruk av det lyset og den kraften som finnes bare I Guds ord. Guds ord seiersvåpene. Ja, salige, sier Jesus, den som hører Guds ord og tar vare på det.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: skal du få nye gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.
1: Det flere som har spurt meg hvordan det å jobbe i Radio Sunnmøre. Nå har jeg vært her i 2 uker, og jeg synes det overraskende ålreit å jobbe her, altså. Jeg har kommet i prat med masse forskjellige folk, og hele gjengen har hatt noe interessant eller spennende å fortelle om, så det her det blir bra det. Jeg heter Miriam Ulstein, og jeg takker for følge i kaffepausa i dag. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som ansvarlig redaktør og daglig leder her i Radio Sunnmøre. Nå får du en sang av Rett Kurs som heter «Han ser ditt liv».

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det mange måter å komme til Jesus på, og noen av måtene kanskje mer vanlige enn andre. Men det finnes også mennesker som har gitt seg over til Gud og blitt frelst på en måte som knapt noen andre kan ha opplevd. Dette siste skal du få et eksempel på nå. Jeg vil fortelle deg litt om en amerikansk sangforfatter, Daniel Webster Whittle, og måten han ble frelst på. Nå skal du bare høre. Daniel Webster Whittle ble født I året 1840 I staten Massachusetts I USA og skulle bli 61 år gammel. Foreldrene hans, ekteparet Whittle, kalte gutten sin opp etter en også berømt amerikansk politiker, Daniel Webster, og dermed fikk gutten navnet Daniel Webster Whittle. Han fikk vokse opp I et kristent hjem, Men som en masse tenåringer gjorde det den gangen og fremdeles gjør det I dag, da han forlot sitt barndomshjem I slutten av tenårene, forlot han også sin barndomsgud. Daniel satset på en karriere I det militære og ble nokså raskt offiser I hæren. Da den amerikanske borgerkrigen kom, kjempet han I felten som løytnant. Og det var her det skjedde. En dag ble Daniel truffet av en kule I den ene armen og hardt såret. Han mistet mye blod, og det hele endte med at han måtte amputere denne armen. Daniel Webster Whittle ble innlagt på et feltsykehus, egentlig et sykehus for krigsfanger, og her kom han på en måte til seg selv, som det står I Bibelen, I historien om den bortkomne sønnen. Han fikk I alle fall god tid til å tenke seg om, og tankene hans gikk mye tilbake, både til barneåren og ungdomstida, og også til foreldrene, og til aftenbønn og barnetro. Her på sykehuset fant han fram et nytestamente, som hans mor hadde sendt med han, den dagen han dro hjemmefra, og I dette nytestamentet begynte han nå å lese ganske mye. En hel del av det han leste rørte ved ting dypt inne I hans indre, men på en måte følte han seg likevel ikke klar til virkelig å ta imot Jesus. Men så skjedde det en dag ganske plutselig at en sykepleier kom inn på rommet hans og sa «Mr. Whittle, kan du komme og bli med meg et lite øyeblikk? Det ligger en ung soldat og skal dø. Han så urolig og redd, og vil gjerne at noen ber til Gud for han. Men det kan ikke jeg, svarte Daniel. Jo, men du må, svarte sykepleieren. Jeg har ofte sett deg lese I Bibelen, og jeg regner jo med at du må være en kristen. Da fattet Daniel Webster Whittle en beslutning, og ble med sykepleieren inn på en annen sykesal. Her fikk han se den unge soldaten ligge I sengen, og kjempe sin siste knallharde kamp. Nå skal du få høre omtrent ordrett hvordan Daniel Webster Whittle selv forteller om det som skjedde denne dagen. Jeg falt på kne ved sengen og tok den døende guttens hender I mine. Og med få skrøpelige ord bekjente jeg mine egne synder for Jesus. Og så ba jeg han om å ta imot meg og om å tilgi meg. Og jeg fikk en slags umiddelbar overbevisning om at Jesus virkelig hadde tilgitt meg der og da. Så fortsatte jeg å be, enkelt og ærlig, for den unge gutten som lå skulle dø. Og han ble med ett ganske rolig. Han trykket hendene mine I sine mens jeg ba for han, og mens jeg tryglet Gud om å oppfylle sine frelsesløfter. Da jeg så reiste meg igjen etter å ha bedt, var den unge soldaten død, men nå hvilte det en slags fred over ansiktet hans, som tidligere hadde vært herjet av angst og frykt. Og så avslutter Daniel Webster Whittle med disse ordene. Jeg kan ikke annet enn å tro at den Gud som brukte denne unge soldaten til å føre meg tilbake til Jesus, han brukte også meg denne dagen til å føre den unge gutten inn under Jesu blod og inn I Jesu grenseløse nåde. Jeg tror at vi kommer til å møtes I himmelen en dag. Ikke dette en nokså spesiell måte å møte Jesus på? Syns du ikke det? Etter at Daniel Webster Whittle så var blitt utskrevet fra feltsykehuset, ble han raskt forfremmet til major. Men han fortsatte ikke på sin militære karriere. I stedet begynte han å arbeide som kasserer på en stor klokkefabrikk, Elgin Watch Company I Chicago. Men 10 år etter, I 1873, tok han sin beslutning om å bli evangelist på full tid. Den enarmede evangelisten ble han ofte kalt, eller også ganske ofte major Whittle. I alle fall var det slik han skulle risse sitt navn inn I det kristne Amerikas historie, som en både berømt og begavet forkynner og sangforfatter. Nå navnet Daniel Webster Whittle ikke særlig godt kjent I Norge. Det kan være du som lytter til dette programmet likevel synes du har hørt dette navnet før, og kanskje ikke så lenge det siden heller. Og det stemmer sikkert. Du husker kanskje at jeg I et tidligere program I denne serien fortalte om en ung amerikansk sangevangelist, Philip Paul Bliss, han som kunne ha blitt D.L. Moody's nærmere medarbeider, men som takket nei til den oppgaven. Og som omkom, bare 37 år gammel, sammen med sin enda yngre kone, I en tragisk togulykke I Ohio. Evangelisten som Philip Paul Bliss da samarbeidet mest med, og som hadde gjort et sterkt inntrykk på han, det var nettopp han vi snakker om I dag, Daniel Webster Whittle, den enarmede evangelisten. Etter at Philip Paul Bliss på denne måten omkom, og samarbeidet med Daniel Webster Whittle tok slutt, ble det en annen sangevangelist som Daniel slo seg sammen med, nemlig George McGranahan. Og de fleste av Daniel Webster Whittles sangtekster ble skrevet for, og også satt melodi til, nettopp av denne George McGranahan. Det også tilfellet med den sangen du nå snart skal få høre. En av Daniel Webster Whittles kanskje mest brukte og aller best kjente sanger, «Have you any room for Jesus?» Eller som den heter på norsk, «Har du intet rom for Jesus?» Denne sangen sammenfatter på mange vis Daniel Webster Whittles egen trosreise. Han som hadde vokst opp I et hjem med mye rom for Jesus, men som siden hadde fylt sine livsrom med så mange andre ting, lysten, verden, syndig tidsfordriv, men som altså etter hvert kom tilbake til seg selv og ga sitt liv, sitt alt til Jesus, slik han synger om det I det fjerde og siste verset på denne sangen. Daniel Webster Whittles sanger likevel betydelig bedre kjent enn sangforfatteren selv. Det vil du forstå når jeg nå nevner et par andre av sangene hans. Det skal bli strømmer av nåde. Vil for synd du nåde få, fest ditt øye på Jesus. Sangere som kanskje også du har hørt. Men nå skal du få høre sangen «Har du intet rom for Jesus», sunget av en flott sanggruppe, Fem Staute.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den ein får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gje. Grunnen til denne gleda er Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gje. Her er det tale om å være trygg når ein legger seg til å sove. Trygg om ein bur for seg sjølv. Om ein er alene utan andre menneske i nærleiken. Det er godt å være avhengig av Gud. Det gjev glede og fred når ein får kvile i den tryggleiken som Gud og berre han kan gje. Mi sjel skal gleda seg i Herren, fryda seg i hans frelse.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av oss gleder oss virkelig til nytt år. Året kommer til oss som et blankt ark med uante muligheter og spennende opplevelser rundt neste sving. Andre av oss tar et nyttårsskifte litt mer avbalansert. Vi sier gjerne «Livet har lært meg», eller «Av erfaring så vet jeg at». Med noen år i livsbagasjen vet vi at det nye året på mange måter fort blir som det gamle. Hus, familie og arbeid har oftest, og heldigvis, ikke forandret seg i løpet av nyttårsnatta. Vi vet at det nye året vil by på problemer og bekymringer, men også muligheter for positive endringer. Israelsfolket måtte i flere år feire nyttår i fremmed land. For omtrent 2500 år siden var folket landsforvist til Babylon, som ligger i dagens Irak. Der satt de og tenkte på de gode gamle dagene. «Du, Simon, husker du fortellingen om den gangen Gud redde Moses og Israelsfolket fra Egypterne ved Rødehavet?» «Rutt, jeg tror Gud må ha glemt oss. Hadde vi bare levd på kong Davids tid? Akk, alt var bedre, bare det var før.» Til et folk med trykkende problemer og hverdagsbekymringer hadde Gud gode og oppmuntrende ord gjennom profeten Jesaja. Så sier Herren, «Tenk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke?» «Nå skaper jeg noe nytt», var Guds oppmuntring og nyttårshelsing til jødefolket. Ordene kan du og jeg også gjøre til våre. Dette året vil by på nye muligheter. Året trenger ikke bli en repetisjon av fjoråret. Men selv om livet har lært oss, og at vi av erfaring vet, så trenger ikke livet bli en rutine vi lever om igjen, år etter år. Gud kan og vil skape nye muligheter dette året. Gud vil ikke at jeg skal leve et rutineliv, det å leve i reprise. Han har gjort det mulig å leve et mulighetenes liv sammen med Jesus Kristus. Den viktigste muligheten er at han har gjort det mulig å bli frelst. På korset skapte Jesus nytt liv ut av sin egen død. Hans død og oppstandelse er ikke én mulig vei til Gud. Dette er den eneste veien til Gud. Et nytt år kan bli mulighetenes år. Resten av året, ja, det starter nå i dag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Charity Gail det med sangen Lord You Are My Song som innledde dagens musikkarusell her på Radio Sunnmøre og Charity Gail hun skal få nok så mye av dette programmet hun. Vi skal høre ikke mindre enn 6 eller 7 sanger med og hun ga altså ut sin aller første plate I 2018 og den sangen du hørte nå var altså titelsporet og titlen på den, det album eller den platen som da kom ut. Mange har hørt henne, mange har blitt glad I sangen henne og måten hun synger på, vi skal om en stund komme tilbake igjen til henne da. Men før det så skal vi ha litt norsk også, for at når vi har en amerikansk artist I fokus så blir det nødvendigvis mye engelsk, og da får vi putte inn litt norske sanger I dagens gospel-time, og neste mann ut, det ingen kamp som helst, det han som, så vidt jeg vet, har solgt mest lovsangsplato I Norge noensinne, nemlig Ålesunds gutten, skal vi kalle han det da, selv om han en godt voksen mann, Jan Honningdal, så skal få lov å synge til oss noe med majestet, konge I evighet, og når han sunget, så skal vi, ja, vi skal fortsette oppholde oss I Ålesund, vi, og det jo ikke det dummeste det, om at du hører på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Jan Honningdal, vær så god.

Jan Honning, da det tonet ut der, og som vi sa, vi skal fortsette å oppholde oss I Ålesund, nemlig bestemt på MOA, store senteret, rett eller sentrum, rett utenfor Ålesund, som har vokst fram de senere årene. Der har Pinsemenigheten Philadelphia bygd seg en flott kirke, det begynner å bli en del, og fia nå, ikke minst, så holder de på fremdeles å bygge en andeles flott menighet, og det jo det viktigste, det ikke huset først og fremst, men det det som fer I en kirke som saken. Og for ikke så for det lenge siden så ga de ut en sang som de hadde spilt inn I noen av dem som da driver med sang og musikk I Pinsekirke og Fila, så det ofte blir kalt på lokalt her omkring og den sangen den heter Ubetinget, og det en sann glede for oss I Radio Sunnmøre å få lov å være med og løfte den fram gode venner som har spilt inn den så nå skal vi høre den, og når den over så skal vi vende tilbake til hos og skal få mye av tida I dagens gospeltime da.

Charity Gale altså står i sentrum for det meste av tida vår denne timen. Hun vokste opp I en liten by som heter Buffalo I staten New York I USA. Og det har vært vanskelig, ja det har faktisk ikke bare vært vanskelig, har ikke klart det. Og da det kanskje en grunn til det. Å finne ut hvor gammel denne dama skal jeg tippe så hun en plass I siste halvdel av 30-årene. Men han skal være veldig varsom som mange vet med å uttale seg alt for skråsikkert om en kvinnes alder, men hun I alle fall vokst opp der, og hun gift med sin, skal vi få hva det var han heter da, jeg hadde nå skrevet det ned her en plass, og sin godeste Ryan heter han, Kennedy, og hun vokste opp I en heim hvor sang og musikk var en veldig viktig del av livet henne. Hun sier det I et intervju vi har hørt på en podcast de fant på nettet, at hun tror før at hun allerede som treåring visste og var bevisst på at hun ville ha en tro på Jesus Kristus, og da kan det hende du smiler, men det skal du ikke gjøre, for barna sitt forhold til Jesus, det noe av det mest forunderlige som finnes, og det en gang Guds rike, det hører sånne til seg Jesus, og det mange barn som har hatt en sterk opplevelse og visshet om sin tro I veldig ung alder, og Charity Gale var en av dem. Når hun ble større, så var noe av det kjekkeste hun visste, eller kan hende det var når hun var bitt lite av, og det var å få være med mora si hver torsdag, da dirigerte mora I kirkekoret, og som lita jente så elsket hun å sitte og høre på det, og bare 16 år gammel så fikk hun mulighet til å dirigere før, og begynte å lede kor, og det var altså da en gryende sang- og musikkarriere som var på gang I denne tenåringsjenta, og da når hun overtok sitt første kor som 16-åring. En av henne aller mest kjente sanger, tror jeg, den vi skal høre nå, I Speak Jesus. Det en fantastisk sang om å proklamere Jesu navn alle veier du måtte ferde.

Den sangen vi skal høre av Charity Gayle nå kanskje ikke den som mest representativt for henne sin måte å synge på. Det var den langt mer den vi hørte nå, nemlig Speak Jesus. Og denne sangen den en amerikansk gospelsang. Jeg tror han skrevet I Texas. Vi skal ta det med en liten klippe salt, men jeg nok så sikker på det. Og mye brukt der, og jo en heftig sak da, som som sagt ikke utpreget det som Charity Gayle synger mest om, men likevel. Hun tilbrakte 2 år av livet sitt Charity Gayle I Nashville, det mange som har vært der når det gjelder sang og musikk I år 2014 og 2015, og hun sier før at det var da hun, ja, hva skal hun bruke for det da, fall in love som det heter på engelsk, altså forelske seg, men det var jo ikke det hun gjorde da, men hun fikk mer og mer kjærlighet og glede til å skrive kristne sanger, og det godt, for hun har gitt oss veldig mye fint senere. Og som sagt altså, I 2018 så ga hun ut sin første plate, Lord You Are My Song, og den var det altså vi innledde dagens gospel-time med. Men nå skal du få høre gospel, litt ulikt Charity Gayle, men hun god på dette også. Typisk Texas-stil, skal vi våge å si det sånn, og hvis du sitter og hører på noe du som virkelig kan sørstatsgospelen bedre enn I, så får du heller bare bære over med meg.

Kevin Gale, hun begynte altså å skrive sanger, og særlig etter at hun hadde tilbrakt 2 år I Nashville, og den sangen vi skal få høre nå, den har hun... har hun skrevet, og titlen jo den samme som en av de virkelige store salmer I verdenshistorien. Great is his faithfulness, har hun kalt sangen, mens den originale salmen heter Great is thy faithfulness, eller stor din trofasthet. Og dette en helt annen sang, om hun har inspirasjon fra den salmen, det kan godt hende hun har, for den har hun helt sikkert vokst opp med, men dette en sang om Guds trofasthet, og Charity Gale, hun sier det at hun tror nok så sikkert, og det tror jeg hun rett I, at når vi en dag kommer til himmelen, vi som tror på Jesus Kristus, så skal det være fullt av forskjellige stemmer fra forskjellige land og nasjoner, og så skal alle falle inn I harmoni og I fellesang I en fullkommen fremførelse av ulik gospelmusikk, og alle skal finne sin part, og alle skal finne sin stemme, og alle skal være med og prise Gud, og det jo det det står om I Bibelen nå, at en dag så skal Gud være alt I alle. Nå skal altså få lov å synge Great is his faithfulness, og så skal vi si litt om hva som skjedde den dagen Charity Gale ble 28 år.

Når Charity Gayle, som altså da står I sentrum for dagens gospelteame, nærmer seg sin 28. bursdag, altså skulle bli 28 år, så fikk hun det som hun kunne kalles det, så det var en liten nedtur, for hun hadde da opplevd, sånn som det jo ofte at den ene venn og venninne etter den andre gifta seg og stifta familie og fikk barn, og hun hadde gjort det bra med sang og musikk, men hun hadde valgt å satse på det, så hun hadde ikke all verdens med økonomi, så hun bodde I en billig leilighet som hun lånte, eller ledde, lånte av foreldrene sine. Hun var single, hun var barnløs, og hun begynte å tenke på at går livet fra meg? Og da det hun sier at hun ba Gud om å få en spesiell gave som bursdagsgave på 28-årsdagen sin, nemlig tålmodighet og evne til å være tilfreds med det hun hadde. Og så forteller hun da I et intervju at når hun våkna denne spesielle dagen, den dagen hun fylte 28 år, så var det noe som hadde forandret seg inni henne. Hun hadde fått det hun ba om, og hun fikk lov å slå seg til ro med det at Gud, han hadde sine tanker, han hadde sin plan, han hadde sin vilje. Hun fikk legge fra seg spørsmålet, hva vil du med livet mitt, Gud, og heller slå seg til ro med at Gud hadde en plan over dette. Og det som hjalp henne særlig da, den dagen,

Da hun var 28 år, det var ikke minst at hun ble minnet om fortellingen om kong David I Bibelen, som jo bare var en ung gutt når han var salvet til konge, og David visste at en dag skulle regjere over hele Israel. Men han måtte likevel, som Tjauti Geil så treffende seg det, han måtte likevel gå ut til saueflokken sin og fortsette å være der I mange, mange, mange år. Fremdeles, og der lærte David sin tålmodighet, og der skrev han mange av de salmene, som så til stor hjelp for veldig mange av oss. Og så sier jo det at vi må ikke sørge over noe som vi ikke har mistet. Altså hvis det ting I livet du ikke har fått, så det ikke gitt at du har mistet det heller. Og så fikk hun altså slå seg til ro om det. Og så ba hun konkret denne dagen, hun fylte 28 år, at de tre neste årene, 28, 29 og 30 frem til blir 31 år, så må du Gud bruke livet mitt sånn som du vil. I dag så Tjauti Geil gift, og hun har barn og familie, så det rettet seg til hvert det. Det ikke alle de gjør det for, men de gjorde det for hun. Men dette var altså en viktig ting I det livet som hun lever. Nå skal hun få synge til oss, og her har hun med seg en kaffe til David Gentlis, og det sangen I New Name Written in Glory. Det skrevet et nytt navn I livets bok I himmelen. Det står om det I slutten av Bibelen, om livets bok. Hva skal vi si det da? Det medlemsprotokollen, for å si det sånn. Skal du inn I himmelen en dag, så må Gud først skrive navnet ditt inn der, og det får du bare ved å ta imot Jesus Kristus. Og Tjauti Geil, hun skriver om det, syng da om den dagen det blir skrevet et nytt navn inn der, og så det en fantastisk mellomsak I denne sangen. Jeg vet ikke hva ordet heter på musikalsk, når David Gentilista synger I am who I am because the I am tells me who I am. En alldeles fantastisk sang du skal få høre av Tjauti Geil nå.

Charity Gale skal få synge en sang til oss ho I løpet av dagens gospeltime. Vi har bare to sanger igjen, så går vi inn for landing, men før det så skal Ungfila få lov å synge, og da skal vi flytte oss tilbake til 1679. Det begynner å bli en del år fra det. Da sitter den tyske salmedikteren Joachim Neander, og så skriver han en salme som etter hvert skal bli nok så kjent. Han... Bli kalt for den reformerte kirkes Paul Gerhardt og en av de virkelig store salmediktarene vi har hatt den tyske Joachim Nander og salmen hans betydde mye for mange kristne den gangen og gjør det den dag fremdeles I dag og en av hans aller mest kjente sanger kanskje den aller mest jo denne her salmen her da lover den herre den mektige konge med ære det en høgstemt sang som løfter opp Guds navn på en veldig sterk måte og fortelle oss at Gud god, og han legger til rette for oss det som han vil. Denne Neander, han var prest I en kirke I Bremen, og prøvde der å klare seg som prest og teolog så godt som han kunne, og så ble han alvorlig syk, og han ble heller ingen gammel mann, den godeste Joachim Neander, han ble faktisk bare 30 år gammel, men rakk altså å etterlate seg denne salmo her da. Hva han hadde meint om Ungfilas arrangement av han, det kunne jo vært interessant å visst, for jeg tror nok at hadde dratt løst denne versjonen av lovsyn den herre I 1689, så det ikke sikkert du hadde fått stått I så veldig mange kristne forsamlingshus og sunge, men en av delvis fantastisk versjon av en fantastisk salme.

Det var Ungfile altså med den gamle salma fra 1689, lovsyng vår Herre. Og så skal vi avslutte gospel-teamen da, der vi for så vidt begynte å ha vært mye av tiden med denne dame som I altså ikke har funnet hvor gammel hun det sa jeg innledningsvis, men hun vokste altså opp da I byen Buffalo I staten New York I USA og var nok så tydelig bevisst kristen som en liten jente og fikk sangen og musikken inn med morsmelka sammen med mor og far og ikke minst når mora da tok hun med på øvelse I det lokale kirkekoret. Og så har snøballen rullet, hun som på 28-årsdagen sin var nok så langt nede av dagen før for at hun ikke var... Hun var I et forhold, eller var gift, eller hadde fått barn. Hun I dag gift med Ryan Kennedy. De har fått barn også, og de driver blant annet noe som blir kalt for et gatherhouse, det vil si altså et bønn- og lovsangshus, hvor det åpent 24 timer I døgnet, og målet at det skal være noen som ber eller lovsynger der døgnet rundt, og det til stor velsignelse for mange. En ting som Chevy Gale sa for en tid tilbake, og som jo verdt å merke seg nå når hun blitt en stor og internasjonal anerkjent kristen lovsangsartist, så skriver hun at min suksess, eller vår suksess da, det gjelder ikke bare hun, dette gjelder oss alle, den beror ikke på responsen fra publikum, men på om du har et riktig forhold til Jesus Kristus. Og det mye visdom I det sitatet. Din suksess, den beror ikke på hva andre mennesker først og fremst måtte mene om det, enten du driver med sang og musikk eller andre ting, men den beror på ditt forhold til Jesus Kristus. Vi skal avslutte med en sang som hentet fra den første albumen og ga ut altså I 2018, det ikke lenger siden. Lord You Are My Song heter den albumen, og vi spilte titelmelodien innledningsvis. Nå skal vi avslutte med en annen fra den platen, Weight of Your Glory. Og det en sang om Guds herlighet da, naturlig nok. Og med det så skal vi avslutte vårt lille fokus på Chevy Gale. Det var faktisk litt vanskelig å velge bort mange av de sangene som burde vært med, for hun har sunget inn mye på kort tid. Og har du tilgang til Spotify for eksempel, eller lignende plattformer hvor du hører musikk, så kan du høre mer av henne. Men nå skal du få høre henne her. Og med det så runder vi av dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Bibelen forteller at for om lag 3000 år siden inntok kong David den byen som ble oppkalt etter ham. Og det står, kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, her kommer du aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort og si, her kommer David aldri inn. Men David inntok likevel Sionborgen, som nå er Davidsbyen. Her er et viktig stikkord. Likevel. Innbyggerne skrøt av sin egen styrke og posisjon. Dette blir en lett match, sa de. De funksjonshemmede vil alene klare å seire over David. Men likevel, står det. Kan vi ikke alle ønske oss dette ordet plassert inn i livshistorien vår? Jeg fikk aldri en skikkelig utdannelse, men likevel. Jeg vokste opp i en familie preget av alkoholmisbruk, men likevel. Det går an å snakke med Gud om alle begrensninger og nesestyvere. Han har mye å gå på. Sterke borger betyr ikke noe for ham. Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg. Du har ditt liv, din bakgrunn, dine forutsetninger, men likevel.

Hei sånn, jeg Tor André Giskegjerde. Jeg født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløp av Lysefjorden i Rogaland, og holdt det der i mange år. Sangen min, den jeg hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebust, han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdun Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsninger. Og for den sangen er også

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og ofret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.